11日月曜日、時刻は9時を回りました。おはようございます。月曜日のモーニングサンドイッチ、小山一郎です。ラジオの前のあなたは一週間お元気でしたか？さあね、ライラックもうね綺麗ですし、まあ本当に今花たちがね咲き乱れている札幌まあ一番いい季節ですよね。まあね、桜が散ったりした後にもうね、いや本当にすごいです、花たちがそうね、乱れ咲いているっていうのでもう結構ね、合ってるんじゃないかな。さあ、ライラック祭り、先週の20日水曜日から始まりましたね。いつも通りあの無料のライラックの苗木で毎年配っても配っても並ぶみたいですよね。そう、今年もねいつも通りもうあの開始前からね長い列がねできてたそうです。さあ、そしてワインガーデンもねやっていて、まあ道産のワインとかチーズ、もうすごく楽しみにねしている人たちもたくさんいて、とてもにぎわっているんですってね。まあ私はねまだ行ってないんですけど、あと毎年ね通常は4枚の、 あの花びらがね5枚ある、まあ、ラッキーライラックを必死に探したりそういう人たちもねなんかいるみたい。いろんな楽しみ方がねあるのかなと思いました。行かれました、ね、さあ30日今月いっぱいがそう、いっぱい行われていて、まあ、この厚別区のお隣の白石区の川下に、まあ、公園がありますけど、そちらでも、まあ、毎年恒例、まあ、この週末30、31日は川下でもライラック祭り、ね、行われるそうですよ。近いんでね、そちらの方に行かれるっていう方の方がもしかするとね厚別区の方は多いのかもしれません。さあ、そしてチューリップ、まあ同様にもねなっているんでね、大好き、まあ、うちのチューリップもね特にもう咲き終わっちゃったんですけどね、水仙と一緒にね、でもそうこのね札幌市南区、あと清田区って言いそうになっちゃった南区だったんですね。そうか、滝の鈴蘭公園、そう、そこではチューリップが見頃、ということです。いや本当行ったことありますか？ものすごい綺麗です。そう、私何年か前に続けてどうしてもチューリップの色のソフトクリームが食べたくて、とかでね何回か行ったんですけど、いやいいなと思いました。やっぱりこうなんていうのかな、丘陵公園というだけあってこう丘、なだらかな丘になっているから綺麗なんでしょうね、平面より。でなんと約23万株ですから、もうすごいです。まあ彩りの丘っていうのがね、あの虹をイメージしているので、植える方とかもねきっと、うちのチューリップは球根も全くそのままでね勝手に咲いてくれるんですけど、多分この滝のは多分ね毎年掘り起こして、でまた植えて、で丹念にお手入れをなさっているからだと思います。まあ、今月いっぱいチューリップの人気投票もやっているし、クイズラリーとかもやってるんですって。そうで、ここの、スタジオの前 の、 あのフライヤーね、あの棚、いろんなそうイベントの、がたくさん今も置いてあるんですけれど、きちんとこう日付順にね並べてあります。てか私が並べましたそう

ね、なってるんですけど、で、あの滝野すずらん公園のつながりマルシェといって週末30、31日に、あります。で、ね、いろんなものことがやっているみたい、うん、あの人気のキッチンカーも集結するし T シャツの販売だったり、もうなんていうのかな、あ、日ハムの、コラボ商品だったり、もうなんかいろんなことあるみたいですざっくりですね、あのそフライヤーの棚にね、そこのスタジオの前の棚にすごい綺麗なね、チューリップがこう写真のあるこうチラシがあるので、そちらを、どうぞ、もらっていってください。で、31日はなんと入園料が無料、ただ駐車場の料金はかかるそうですなんでね、そうそう、ぜひねチューリップからねパワーもらうのもいいんじゃないですか、ね、さあ、そしてその30、31日というか、まあ、30日土曜日、そう、先週もあったところもあるみたいですけど、小学校の今、ね、北海道は5月が、そう運動会シーズンですからね、うん、たくさん練習なさってるっていうお子様とかお孫ちゃまとかねいらっしゃるかなと思うんですけど、さあ30日ですよ、ほとんどのそう札幌市内の小学校、まあ走る、まあ、運動会はねだんだん縮小されてますけど、なくなったりはしないですね。私たちの時代はもっと、私のもうちょっと前かな、運動会の時バナナなんか売ってたりとかね、私の時はまだちょっとその前らしいですけど、なんで綿あめとかね、かき氷とかね、あのここの厚別のところの小学校の前にも売りに来てたりとか、なんかそういうお祭りっぽかったりとした時代あったんですよ。今はそういうのないですけどね。あとお弁当もねないとかっていう、考えられない、ね、そんな風になってるらしいですけれども、いや、それでもね、さあ私たちもあれじゃないですか、この風香るライラックの香りをこう感じながら、たまには風の中走り出すのもいいんじゃないですか。

シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

東京スカパラダイスオーケストラで追憶のライラク、ね、サウシードッグのボーカルの方の歌声です、ね、毎年このライラックの季節にね一度はそう聞いたことがあるんじゃないでしょうか。さあね、では月曜ヤマショー FM ドラマシティ、月曜日のモーニングサンドイッチは今日も小山道夫が午前11時までお送りいたします。番組ではメッセージをお待ちしていますよ。メールの方は朝アットマーク 776.fm asa アットマーク 776.fm こちらまでぜひメッセージお寄せください。さあ今日はね早朝からね続々とメッセージをいただいててね嬉しい限りですねえ、本当にこれねテンション上がるんですよ、うん、パーソナリティとしては。そう

ね、本当にありがとうございます。ではね、まず今日の番組メニューからご紹介していきましょうか。この後は私が最近気になっている話題をピックアップしてご紹介する気になるのコーナーです。ただね、メッセージいただいてますので、メッセージを ね紹介はね中心にさせていただこうかなと思ってます。で、9時50分過ぎ頃からはお天気 JR 情報で、10時過ぎ頃からは光の広場インフォメーションで、10時30分頃ですね、私が詩を語る大人の時間。さあ、こちらはですね、こう、まあ、最近ちょっと朗読活動はねしてないんですけども、まあ私の自分自身もね、最初からこの時間、番組を始めてからやっている、朗読の時間なので、自分自身もどんな、ね、詩を読もうかなと思って楽しみにしています。今日はそう、北海道新聞の、ね、読者からの投稿があるんですけれども、そこでその若宮さん、札幌の詩人のその方が、はい、あの選手となさった新日高にお住まいの森見影さんの朝という詩をね紹介したいなと思うんですよ。いや、本当に素敵な、素敵っていうかたおやかな詩で、で、私はまあ若宮さんのファンでもあるというのもあって、若宮さんのその考察というかが好きなわけで、そこをちょっと紹介やっぱりさせていただきたいなと思います。老いて闇を得ることで人は成熟してゆくのだろう。今まで抱えていたものを他人に委ねることで、むしろ心は自由になる。一連の朝の所作は優しい時間を運んでくる。ゆったり椅子に座ると傍らには夫、88歳の朝は輝いている。まあ、このね、詩の紹介、そうのちょっと抜粋して読んでいるんですけれども、もうとってもこの88歳の方のゆったりとした、そしてなんか生と死というものもね、感じるような、そしてこう、若宮さんが輝いているということで最後締めているように、でもすごいなんか輝くっていうよりも、なんか生きるって、生きてるってこういうことなのかなっていうね、こう穏やかな朝の空気の朝にねぴったりかなと思いますね。こちらの方もどうぞ、お楽しみになさってください。さあ、たくさんのねメッセージをいただいているようなんですけれども、まずはちょっと一通ね、すごく早く早朝にいただいたメッセージをまずちょっとここで紹介させていただきましょうか。ラジオネーム、アコギキットさんですね。はい、いつもありがとうございます。先週の放送で、先月29日に102歳で亡くなられた作家の佐藤愛子さんの話題を聞かせていただきました。はい、聞いていただいてたんですね。よかったです。で、実は私の父方のおばも昨年の暮れに亡くなっております。そうでしたか。おばは去年101歳とのことで、素晴らしいですので、佐藤愛子さんと同い年のようです。もうね、戦争を、戦争の時に一番ね、それこそ綺麗だったね、そういう時代の方ですよね。おばは生まれながらに足に障害を持っていまし

か手先が器用だったことから、うーん、昔の方って本当に器用ですよね。手先、幼い頃から和裁に取り組み、晩年近くまで和裁学校の師範として活躍していましたね。素晴らしい。佐藤愛子さんと同様、動乱の時代を

愛子で、多分おばさまもちょっとお名前わからないんですけど、子がついてるのではと思うんですよ、うん、でもっと上になると、うちの、そう祖母は清っていう名前で、ひらがなでね、でそういうひらがなでそういう感じの人多かったんですけど、その後だいたい戦争を強くね生きた人たち子が多いんですよ。でその子っていうのはすごくこう地盤を固めるっていうか、なんかそういう意味があって、やっぱり子がついている人は強いらしいです。そうなので日本もいろいろ戦争とかいろいろ経ているけれども、その時に女の人がすごい強かった、うん、まあ私子ついてないやっぱりみたいな。そうだから強いと思いますよね、この人たちは ね、 ね、でもね、子をついてなかったらついてない人で、それなりの、あの役割はあるんですよ。でもね、子がついてると日本はその時にすごいなんか地盤が強かったって、なんか何かで読みました。そのね説ね結構気に入ってますそう次いきますね、すごいと思いました、精神力ね、うん、佐藤さんが100歳の時雑誌の対談で語ってたんですが、余計なことを考えないで生きているとなかなか死にませんという一言がとても印象に残っています。あ、さすがですね、これは印象に残りますね、なかなか死にませんっていうね、本当に大体ね、ご自分もそういう風にちゃんと生き抜いてらっしゃるから、そっか、余計なことは考えないで生きていくっていうのは大事ですよね、うん、この間、うん、ブラタモだったかな、見てたら、うん、タモリさんがそのなんか最近その地方症って言ってるけど、それも悪いことじゃないらしいよって、だんだんそういうふうにスーッと薄く忘れていって、そういう死ぬ時の怖さとかもそういうのないし、あのこう幸せな感じで、あのこう、ま、人生を全うできるっていうことらしいよってねいう感じで言ってました。私そっちの説取りますそう、さあ続いてまして、今年の桜もほとんど散ってしまいましたが、うん、先週まで近所の公園で力強く咲いていた八重桜の写真を送信させていただきますっていうことで、ちょっと待ってくださいよ、見ますからね。いやこれね、ちょっと待ってください。おお、すごい綺麗なんですよいや本当にお写真が上手で、ものすごいたわわな八重桜、私も大好きなんで、八重桜が濃いのが好きなんで、でそれで一番こうズームになっているのは、少し薄くしてくださって、薄いくピンクにねしていただいて、あ、迫力もあるけど可憐さも力強さも、いや本当に上手ですね、あ綺麗ね、ありがとうございます。八重桜大好きですからですね。今週は最低気温がまた一桁まで下がる予報も出ているようです。健康に十分注意されご活躍ください。それではまたっていうことですね、ありがとうございます。美しい八重桜、うん、そうですね、やっぱりリラビエ渡辺淳一さんの、うん、本で有名になりましたけれども、いや土曜日土日すごい寒くなかったですか。私も暖房つけちゃいました、もう我慢せず。日曜日はつけてなかったんですけど、朝起きたらついてました。家族のどなたかがつけて、で誰かはあのソファーに首まで毛布をかけてソファーにいましたね、なんかもう札幌5月でもまだもう寒っていう、ね、半袖なかなか着られないという感じになってますね。はい、ね、じゃあこう、ね、皆さんもね、アコギキットさんもそう、まあ、リラビエもうね感じつつそうね、気をつけましょうか、健康には十分ね。ありがとうございます。さあ素敵な写真とともにいただきました。さあこれからはね

節になるんですよ。我が家のバラもね少しずつ、バラはまだだった。今ねクレマチスモンタナって知ってますか。こうつる状になって結構いろんな人のお庭にピンク色の花がたくさんつるなのでね毎年勝手に咲いてくれるんでそれが綺麗なんですよ。そうでその後一応私ねバラの庭に憧れてたんで、まあ、結構なバラまあまあ植えているのでねこれからバラが綺麗な季節ですよね。さあ曲はこの曲にしましょう。尾崎紀世彦さんで5月のバラ。

0: 家でレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
1: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学、相談、随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

さあ時刻9時31分ではね、気になる入っていきましょうか。さあ2通目、そうね、直時前にねいただいていましたのでね、さあメッセージね紹介していきましょうか。さあラジオネーム元祖シレトさんですね、おはようございます。あ、みちょさんおはようございますって書いてくださってました、おはようございます。さあ昨日なんですが、アリオに行きね、アリオそう東区のアリオそうよね、そうアンパンマンショーを見ました。いろんなとこでやっててね、この間ねこっち光の広場でもやってましたもんね。私が着いた頃にはステージ前は満員、大人気ですよねアンパンマン、ね、後ろの立ち見もいっぱいいて人気のコンテンツなんだなと改めて思いました。そのようですよ、ね、私は立ち見って、そうそうそう話が戻っちゃう、そのアンパンマンって全部丸いじゃないですか、目も鼻も口も、そうそれで小山薫堂さんっていうそのクマも考えた人いるんですか、同じ名字ね、結構小山薫堂さん好きでいろいろなちょっと媒体で、あと絵本とかもね、書いてらしてそれも持ってたりするんですけど、クマモンもやっぱり全部丸なんですって。やっぱり人に好かれるものって丸いんですってね。ねってことで体はどうかな、体丸いとダメじゃないかな、ダメなのかな、でもなんかいいです、安心感あるもんね。だからこうパンダもそうよね、丸よね、なんかそうなのかなって今ちょっと一瞬ひらめいたんでちょっと言っちゃいました。さあ続いてます。私は立ち見って人々の隙間からなんかわかる、ね、そういう時ありますよね、本当に見えないもんね、いろいろ背高い、本当この隙間のところからこう覗くっていうこと、ね、すごいわかります、そのね情景、上の大きな画面に映る、あ、ちゃんと画面があるんだ、すごいですね。アリオアンパンマンたちを見てました、あのなんだろう、コンサート的な感じですよねコンサートでもね全然見えないけど両端とかにね画面とかがあったらそれ見られるもんね、あ、桑田さんのサザンもそうでしたよね。なんか8月に本当桑田さんのコンサートがなんかあるんですって、でもあの落ちたっていう人がいてね、ものすごいショックだって言ってました。毎年やってるんですか、やってるのね、知らなかったんですけど、まあ、サザンも好きだけど、まあ、桑田さんが好きって人もやっぱりねいるので、なんかやっぱりすごいですね、2日間札幌でやるのにそんなに古参のファンの人も落ちちゃうのね、ものすごい人気なんだなって私思いました。未だにまだ立ち直れてないらしいですその人かわいそうねえ。で上の大きな画面に映るアンパンマンたちを見てました、はいはい、たまにチラチラ肉眼でアンパンマンたちが見えて実際動いているんだなと感じました。そうなんですよ、私もねちょっとほらね、ここにいるからいろいろね中見えちゃったりするときあんまり夢なくなっちゃうおーこういう人たちがみたいな、そういう時があるからね、言っちゃいけないですよね、そういうことね。全部見終わり私はヘトヘトのハヒフヘホー状態でしたこんな読み方で合ってるかな、足が痛いと感じながら帰りました。あ、今日は痛くないですよということでね、よかったさすがもうね復活したってことですね、いやなんかこういろんなところに行ったりするのっていいですよね。でやっぱり子供たちが好きなものって変わらないんだなと思うとなんかこう嬉しくないですか、ね、だって最近もう AI とか AI の画像がもう本当にね、その人の顔、動画を、顔を全然言い方変ですね、動画あるじゃないですか、普通の人が動いてるその顔を全く違う顔に変えて違和感なくですよ、できるじゃないですか今、
怖いですよね。わざとらしいならまだしも全然わかんない。石田ひかりさんの番組があって、最近石田、さんの妹さん石田ゆりさんだっけは出てこないけど、お姉さんの方がだいね最近出てきて、その人何だったかな、鬼の住む家だったかな、ちょっとうろ覚えですけど、でその人がこう全部その何かなんかこう動画とかをが出てきたりとかしたら、これそれが誰がやってどういう人の家でどうのこうのっていうのを全部調べられるというなんか役なんだけど、それを晒すみたいな、怖っていう。なんかでもそういうの見てると、ああもうここまで来てるんだなと思って、何が本当で何がって、まあ信じちゃいけないことになりますよね、そうこのラジオはね、このまま今ライブでやって肉声ですから、はい、ですけどなんか YouTube とかね、まあいろいろあるんでしょうけど、ね、そういう画像とかもね、そう簡単に、昔は写真をと思ったけど、ただこれから淘汰されていっていろいろなことが変わってくるんじゃないかなと思いますよね。ね、そうね、司令塔さんもあれかな、なんか SNS 周りとかしてたら、まあっという間に2時間ぐらい経っちゃいますよね。私2時間経ったら、ああ疲れたと思って、あのふっと我に返る時があるんだけど、時間のある時だと気づいたら2時間ぐらいあっという間か、それねちょっと気をつけようって思っていたら、それこそまた北海道新聞出ていたんですけど、17歳のね高校生の子が、自分はもうネットから離れて時間を有効に使うって書いてあって、そう、空いた時間にはピアノのも弾くことができてね、デジタルデトックスのおかげでピアノのが技術が向上してきたとか、すごい、なんかネットは簡単に刺激や楽しさは得られるけど、現実ではそうはいかない、自分は時間をかけることで得られる達成感を大事にしていきたいって書いてあって、もうすごい教えられる子供にと思って、そうで、今生まれた子たちはもうもともとデジタル、世界にいるから、だんだんこれからの子供はそんなになんかデジタルに逆に普通に使っていって依存するっていうことはなくなってきているとかっていうのを何かでチラッと見たんですよ。おおと思って。だから逆に依存しているのは私たち世代なのかなって、逆になんかすごいとんでもないおもちゃを与えられたりしてね、ただだんだん一回りして、本当に地下鉄とかいろんなとこ行っても、本当に文庫本っていうか、あの読んでる方が多い本を読んでる方が多いから、だんだんやっぱりくるっと回って戻っては来てるのかなと思ってます。そうだからラジオにもみんな戻ってきてほしいなって思ってますね。いや本当に、司令塔さんもねありがとうございました。早くに、まあ、これからちょっと11時まで続けますのでね、よかったら、お付き合いください。はい、ありがとうございます。さあ、あと、あ、ラジオね、松本レディオさんですね、松本レディオさんからもメッセージもおはや、ね、いただいているようですね。こちらの方ね、後ほど、そう、10時過ぎにご紹介していきたいと思いますので、松本レディオさんも少しお待ちくださいね、はい、そう、それでね、私が気になっているっていうことがあって、それ何かっていうと、これもこの間その北海道新聞のね、穂村博さんという短歌の方がいて、その穂村博さんすごい好きで、私、たくさん本持ってるんですよ、短歌の本もね。でね、エッセイがまた秀逸なんですよ。すごくこの方の書いてるエッセイが好きで、これちょっと前なんですけど、迷子手帳っていうね、エッセイを何ヶ月かに1回書いてらして、その中に忘れがた

い教えという中の一つにね、これ私本当なのかなっていうのを知りたいんだけど、あの教えといえばっていうことで、妻と近くのねうどん屋さんに行った時に、隣に、ね、女子大生らしき4人組から会話が聞こえてきたと、ね、で私も実はバスの中とかね、いろんな人が話している話聞くのすごい好きで同じだと思ったんですけど、それはね、日本ではね、ファーストデートはね、最初のデートは男の子がお金を払うのよ。うん。どうやら4人のうちの1人が留学生で、その子に日本式デートの作法をレクチャーしているらしかった。うん。次からは食事をおごってもらったら、お茶代はこっちが出してあげるのよって。うんうん。そして、1年経ったら、バリカン。思わず妻と顔を見合わせてしまったっていうのがね、私もって思ったんですよ。いや、そうだったのか知らなかったって、ね、穂村さんが。そういうのってケースバイケースじゃないのかなっていう、うん。でも先生役のこの口調はあまりにもきっぱりしてたので、無関係な私の心にまでその教えが刻み込まれてしまった。1年経ったら割り勘なんだいうことらしいですけど、そうなんですかいや、なんか若いお友達がねいないから今よくわかんないんだけど、大学生のお友達いないから今私の時代はもう完璧に男性が払う時代です、うん。だから今のその時代のね男性はやっぱり女性に払わせたりしないと思うんですけども、どうなんでしょう。ただ割り勘だっていうのは聞いたことありますよね。女性もなんかこう割り勘にしないと嫌だから、なんか最初から割り勘とかっていうのは聞いたことがあるんだけど、でもこれレクチャーしてたってことはね、日本のやり方を、多分これが本当なんでしょうね、今の現在進行形的には。最初は男の子、ね、次からは食事をおごってもらったらお茶代はこっちが払う、これもいいですよね。そして1年経ったら割り勘とか、うんうんうん、これ付き合ってるってことよね。1年経ったらそういうことかな、友達同士でもってことかな、うん。なんかね、そういう暗黙のことができてたんだなってちょっといろいろ思って、他にもねいろんなことを思ったことがあるんだけど、どうしようかな。まだ時間あるみたいですね。あともう一つ、これはまたちょっと別件ですけど、これは SNS で見たんですけど、絵文字って使いますどうです使わないのかな今の若い人って。私はねやっぱりね絵文字が好きでね、まあ、私たちぐらいの年代の人好きなのかな、うん、ただ私3つとか4つはつけないですよ。そう、つけすぎっていう人いるじゃないですか。あれ逆に見づらいし、なぜ一つじゃなくて三つ四つつけるのかがちょっとそこは私も謎でね、そこまではしないんだけれど、まあまあなんか例えばバナナの話をしたらバナナをつけちゃったり、そう最近パイナップルの話をしたからパイナップルつけたりとか、なんかどうしてもつけちゃいたくなるんですけれども、まあこの絵文字って日本人のね方が、まあ、ドコモの時に生みの親の人がいたらしいんですけど、あの絵文字の合唱ってあるじゃないですか、わかります、手あの合わせた、ね、それを外国の人はハイタッチとかって考えるんですって。そう、あれごめんとかそういうごめんも別にあるけど、ごめんなさいっていう意味とかもあったりするのかなと思うんですけど、まあ、本当に言葉じゃない伝わらないニュアンスみたいなのを使うために使ってるのかなと思うんですけど、あとお祈りっていうか、私はねいただきますってやるじゃないですか、手合わせるじゃん、いただきますっていう時も使ったりするんですよ、うん。でその SNS の、書いた人が生みの親に聞くと、生みの親はね自由に考えてくださいっていうことだったらしい、自由に使っていいって、まあそうですよね、うん。でもなんかこれ、あ、そうそう、これドコモの12ドットから始まったんだって、この小さい

それで世界中に使われるあの絵文字になったんですって。これすごい、日本人としてね、へえと思って。そうだからね、文脈、前後の文脈で分かってもらえるのかなって思ってますけど、どうですあなた。なんかお願いしますとかね、そういう時も使いますよね。そう、でも向こうの国では、外国ではなんかそういうのがないから、ポンって両手片方ずつ、つまり相手と相手でパンっていうことでハイタッチなんですね。私ね、最初ずっとハイタッチの意味が分かんなかったんだけど、あ、そっか、これ自分で両手でやってるって私思い込んでるから、お祈りとか、まあ、いろいろごめんとかに使うけど、全くそれが分からない外国人の人が見たら、違う相手の手と手でハイタッチ、なるほど思ったりして、面白いなと思ったんですけどね。だから謝ってる、祈ってる、ハイタッチしてる、なんかいろんなことに使われるから、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、皆さんどうやって使ってんのかなとか、あと絵文字ってあまり使わないのかな、若い人。そう、私こう上にハートがついて、上にハートがついたなんかやつあるじゃないですか、なんか嬉しい時に上にピョコンとハートのついたやつ、あれもなんか使うんですけど、それちょっと年取ってる人が使うって、何かトークイーンズかなんかの女の子たちが言ってて、それから頻度は控えめにしてるんですけど、うん、どうしてんのかなみんな。なんか今の絵文字事情を知りたいなんてちょっとね思ってみたんですよ。さあではね、音楽に戻りましょうか。さあ花たちがね今本当に綺麗だっていう話をしました。なのでこの曲を次の曲にしようかな。オレンジレンジで花。

北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

0: お天気、道路交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: 子供にとってお母さんは最初の友達でもあり、最初の先生でもあります。そしてお母さんから褒めてもらった思い出はずっとずっと覚えてるんですよね。
2: 創価学会。

0: 時刻は9時55分。ここからはお天気 JR 情報をお届けいたします。はじめに道内の概況からです。北海道付近は25日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。26日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。25日は曇り時々晴れでしょう。26日は曇り時々晴れの見込みです。現在夏別区の気温は18度。では今週の札幌の天気見ていきましょう。今日5月25日月曜日、曇りのち晴れ。予想最高気温21度、最低気温12度、降水確率これから正午まで 10%、 午後は 0% でしょう。明日26日火曜日、晴れ時々曇り。予想最高気温24度、最低気温13度、午前中は降水確率 0%、 午後は 10% でしょう。27日水曜日、晴れのち曇り。予想最高気温24度、最低気温13度、降水確率 30%。 28日木曜日、曇り時々雨。予想最高気温22度、最低気温15度、降水確率 80%。 29日金曜日、曇り一時雨。予想最高気温22度、最低気温14度、降水確率 60%。 30日土曜日、曇り一時雨。予想最高気温20度、最低気温11度、降水確率 50%。 31日日曜日、晴れ時々曇り。予想最高気温23度、最低気温11度、降水確率 20%。 以上、今週のお天気でした。さあ今日はね、午後から晴れてくるようです。そう、ここね、光の広場にもどんどん日が差してきてますんでね。そう、午後はね、お天気良さそうですよ。さあ明日明後日最高気温24度ということですから、洗濯物も乾きそう、外で。ただね、週末木金土に、小さなね、雨マークついてます。特に木曜日はちょっと雨が降りそうです。ただね、今の時期雨降った後の新緑も綺麗ですから、そして農家さんにとってもね、恵みの雨っていうことでしょうから、そう、ちょっとした雨の日もね、楽しみましょう。さあ JR 見てみましょう。さあ JR 札幌近郊エアポート、函館千歳線に遅れは出てませんけれども、特急列車ですね、はい、特急ライラック12号ですね。旭川9時発札幌10時25分、で特急ライラック16号、旭川10時30分発札幊11時55分、こちらが全区間運休になっていますので、そうですね、遠出される方、はい、そう、特急列車ね、利用される方はしっかりと JR のホームページご覧になってお出かけなさってください。以上、 JR お天気情報でした。
1: ケンジ、おはよう。
2: おはよう。
1: おはよう。
2: おはよう。
1: おはよう。
2: おはよう。
1: おはよう。
2: おはよう。
3: 挨拶は心のドアを開くノックです。創価学会。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。
2: 今日は掛け算のお勉強。三四
3: 十二
2: 三五
3: 十五
2: 三六
3: 協定。
2: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
4: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

さあ時刻10時6分、まもなく12、7分になるところです。さあお聞きいただいてたのは指田文也さんの花になれでした。さあ光の広場、本当にさんさんとね、もうね日が差してますそう、ね、さあそしてで光の広場は何もね、そうイベントなどはね行われていませんから、ぜひぜひ、初夏のね空気吸いながらウォーキングがてらね癒してください。さあではね、お待たせしました、メッセージいきましょうね。ラジオネーム松本レディオさん。さあ鉄道、企業売上高ランキング突然おはようございますっていうことで、ね、おはようございますでね、突然鉄道企業売上高ランキングって書いてますね。22位に松本市にある本社のあるアルピコ交通が入っていました。かわいい名前がアルピコ、JR 北海道に次ぐランキングでした、何しろアルピコは鉄道企業といっても JR 松本駅の7番線と上高地に行く途中の、終点駅までの30分だけの路線だけでも観光バス事業が好調かもということで、まさか大会社の JR 北海道の次とは驚きましたということでね、はい、松本ね、長野の松本からちょっと驚きのメッセージいただきました。ね、写真もあのバスのね、かわいいアルピコのね、そう、バスとかも写ってますし、あと鉄道企業売高ランキング2025年も、添付されてます厳しい感じですね。第1位は JR 東日本ね、で JR 東海、JR 西日本と続くというのはまあ大体わかるとして、22位、ね、そうなんですよね。そう、まあ、JR 北海道ね、なのでまあ新幹線もね、私が生きている間に新幹線通るかなっていう、だんだん、ね、新幹線のことも気になったりとかねしてますけどね、そう、まあ、JR 北海道もう頑張れ、ね、それしかないそれ以外に何か言えない感じ。あんまり JR の人にあの知り合いとかも全くいなかったりもするんでね。ただね、いろいろちょっとググっていただければ分かると思います。なかなか JR もいろいろねありましたよね。社長さんとかもっていうね、そういう過去の社長さんもいろいろね。だからやっぱり中いろいろやっぱ大変なんでしょうね。ただ地下鉄すごい好調だっていうのを見ました。特に西11丁目の乗降客のなんかすごいいいみたいな、ね、なんか地下鉄はすごくね、なんかいいみたいですけどね。そっか、なかなかね鉄道っていうか国鉄っていうかね、いろいろ大変なんでしょうね。でも新幹線にはちょっと乗りたいな、生きてる間にそういろいろね大変だとは思いますけどね。ありがとうございますね、松本レディオさんもねすごく早くにねいただいてたんですよね。はい、でこのバスかわいいですね。アルピコさんのバスがすごいかわいいの。そう、なんかこうね打破できる何かあったらいいですよね。ね、ありがとうございます。さあそれでは次、懸命月曜朝青空の下に飛び出す前に小山道夫様ということでね、はい、おはようございます。今日は休みだった気がする笑い進むですということでね。さあ進むさん、おはようございます。まあ例によって待機中なんでってことでね。そっか、ちょっと落ち着かないですね今日もね。さあ続いてます。体も気持ちもリフレッシュしたい今日この頃、なんかわかる。私はね、私も本当両方、でも気持ちは大切ね。でも油断したらサボりがちな体はどうにかせねば汗、これね全く同じです。
まあ、なので電話がなくても休日確定したらさっさとウォーキングに出かけたいですってことでね、私も頑張りますよ本当にね。半袖着るまでの間にそう、ちょっとまでもう、あそうだちょっと待ってだごめんなさい、ちょっと待って、もう給料出たんだっけ、てんてんて、今日じゃないですかきっと25日だから。ということは支払いもいろいろあるな、泣きってことで。そうなんです、ウォーキングといっても今日のコースは支払い先を経由しないとならないの、汗ってことでね。うん、でもそうだと絶対ウォーキングには行くから、うん、まあ、そういうふうに受け取りますかね。早くいろいろ済ませて早く帰宅してトマトドラマ見なくっちゃね、これ大事。なんだか私にとってはどっちにしても慌ただしい気持ちになってしまう朝です。うん、まあそろそろお約束の時間につき、とりあえずこの辺でということで。そうなんですか。そうドラマのことが何も書いてなかったりしてるんですけど、楽しみだね。うん、そう多分ね、ドラマフリークの方もこのラジオの聞いてくださってる方にいるのではと思うんですけど、だんだんねテレビ離れっていう話が進んでいても、やっぱり良質なドラマだったりはやっぱりちょっとあって、私まだまだ1回目始まった NHK で小池栄子さん主演でね、ムショラン三つ星っていうのが始まったんですよ。これね面白い予感がする。そうで、こういう役をさせるとね、小池栄子さんってものすごく輝くんですよ。そうこれはね、簡単に言うと男子刑務所のね、管理栄養士の方、女性が実際に書いたノンフィクションの本を元にしているんですよ。そうだから、あのムショランっていうのもそう、あのそうミシュランをねムショとかけてるってことね、ムショラン三つ星、こういう題名もね結構こういう感じが私の好みでもあるんですけど、一応社会派コメディドラマってなっています。かなり面白いみたい。そうなのでね、ぜひぜひもしよかったらこれもね、チェックしてみてください。それともう一つ私ちょっと驚いたのが、まあ、ネットフリー、ね、ネットフリー、どうかな、入っている人も入っていない人もいると思うんですけど、なんとその大手ネットフリックスが6月からね NHK ね、以前1回 NHK やってなんか広告がついたつかないっていう表示されたっていうことでこう配信停止になっちゃっているんだけど、6月からまた配信始まるんですって、 NHK がですよ、 NHK のですよ。で全部じゃないですけどもちろんね、でもね私の大好きだった、東京サラダボール、これすっごい面白いですから。でこれ私言ったんですよ、ある方にきっと好きそうだなと思った人に。そしたらあのテレビないですっていうことで見れないですっていうことだったんですけど、ネットフリはねやってるから見てください、聞いてたら。ネットフリで、東京サラダボールやるそうです、6月から。あと他に19作品やっていて、これから、ドキュメンタリーとかねそういうものもあの配信していく予定なんですって。世の中変わりましたね、NHK もねネットフリーに参戦する時代なんですね。ってね、ネットフリーも見たいものがいっぱいあってね、もうそこまでちょっと手が回らない感じですけど、そうそう、だからまあいろいろなんか楽しめますよね、うん、っていうことです。さあ、続いてますよ、メッセージ。来週は6月の始まりゆえ、そうでしたね、もう来週ね。そう、1日です。6月1日にお会いできますね。寒暖差、紫外線、忘れ物、落とし物、払い忘れ、

0: これ大事
1: ね。
0: 私この間ねコンタクトの払い忘れは絶対しないんですけど、ね、すぐお財布に払わなきゃいけない振り替えをして入れるようにしてるので、でもコンタクト高くなったなと思いながら、あこんなに高かったっけって思いながら払いました。はい。で言葉のあやいろいろ気をつけて、どうかご安全に良き季節を。ではまたってことでね、はい、去っていきましたね、うん、さあ11時まではねお付き合いいただいて、その後、ね、ウォーキング、ね、私も頑張りますから、ありがとうございます。さあ、あ、サッコさんかな、サッコさんからもね入っているようなんですけれども、ちょっと後ほどのねおしゃべりタイムにちょっとご紹介させていただきたいなと思っているので、もう少しお待ちくださいね。さあではね、松本レディオさん、ね、進むさん、メッセージありがとうございました。さあでは曲に戻りましょうか。ちょっと爽やかな曲をね聞きたいなって思いますよね。さあ札幌出身の五十嵐博明さんの曲を2曲お届けしようかな。愛は風任せ、そしてディープパープル、2曲続けてどうぞ。

0: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

時刻は10時27分。ここからは私が主語る大人の時間。今日は新日高にお住まいの森みかげさんの朝をお届け

目覚める。右目のまぶたが開かない。目薬をさす。まばたきをする。開いた。片方ずつ手のひらで隠し、時計の文字盤を見る。5時。ほっとする。朝食の支度をする。醤油、みりん、酢。力を込めて蓋を開ける。小さな鍋、軽いお茶碗、持ち手付きの汁碗。食卓へお膳を運ぶ。夫へありがとう。腰をかがめず使える足付きの洗濯かご。片付けを終える。ゆったり椅子に座る。88歳の

万が一の時、独り身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。

時刻は10時39分、5月25日月曜日、レディオ山ショー、モーニングサンドイッチ、小山みちおがお届けしております。さあ、ただいまお聞きいただいたのは藤井風さんによる花、そして大人の時間におかけしたのはベッドミドラでザ・ローズでした。さあね、あっという間にまあ10時過ぎちゃったね、早いですね、どんどんね日差しが光の広場入ってきていて、3階までもね本当たくさんのお客様がねどんどん往来が、そう激しく激しくまではいってないか、ね、なってきていますね。皆さんこう、本当に風香るね今日ぜひねサンピアザ遊びにいらしてください。さあ、ではお待たせいたしました。ラジオネームねさっこさんからのメッセージ、ご紹介していきましょうか。おはようございます、さっこです、ということでね、はい、かわいいですよね今日も。はい、おはようございます。昨日は、風が強くて雨降りで寒かったですよね、ということで、いや本当いやそうなんですよ、もうねトマトとキュウリ植えたんですよ。そう、本当にあのちょっとした家庭菜園でね、今回ちょっとイチゴも植えちゃって、イチゴの種大丈夫かな、やりましたけども、あのなんかこうビニールみたいのねかけて覆いしましたけども心配そう、本当風強かったですよね。そう、雨もものすごい強くってね、まあ恵みの雨だと家族の人は言ってましたから、あ、ね、いつもいつもポジティブだなって思う見てましたね、寒かった、ね、今日は月曜の朝にふさわしい晴れの天気、今週も頑張りましょうねっていうことでね、本当お互いに、私行ってきましたよ、ね、あのお蕎麦屋さん日の出そばもう一回二度見しましたから、この日の出そばをね、ラジオの前のね、あなたも知ってる、行ったことあるでしょうかね、あの大通りの地下ねある昔からあるあの立ち食いそば、私がね憧れてて大人になって初めてやったことの一つに、したい一つのこのに書いてあるっていう

抱されたんでしょうか。もうって今思ってますけど、まあ一人じゃなく、あれ一人じゃなくたまたま娘も行きたいっていうので、本当ですか誘ったんじゃなくてですか本当かな、ねね、行きたいというので緊張しながら行ってみました。わかります、本当値段安い、ね、自動販売機になっているっていうことでね、横も私もちらっと見ました。350円から500円、私はかけそばを食べました。350円でしたね。いや本当に庶民の味方、ね、量もそこそこ多く、あ多いんですか。だから男性がもしかしてあれかな、あのラーメンみたいにこうなんかこう二玉みたいにできるのかなちょっとわかんないんですけど、そこそこお腹いっぱいになりました。なんだってその前に丸井さんに入ってる丸山牛乳販売店のクレープを食べてから行ったのでっていう、クレープですか。でも全然知らなかったです。丸山牛乳販売店で丸井さんに入ってるんですか。へえ、地下にあるのかな、ね、お腹パンパンになりました笑いってことでね、それはクレープの後にね、かけそば食べる人あんまりないかもしれない。へえ、いいの、人生初の立ち食いそば。緊張したけれど立ち食いそばの世界を経験できて大満足でした。いやーもう先越されましたで私大丈夫かな、一人で大丈夫な感じでしょうかね。ちょっと行ってみようかな、勇気振るってね。さあ続いてます。さてさて、5月22日あ金曜日ですね、先週のね、時計台ホール2階で、うん、あそこね雰囲気ありますよね、ゴスペルの発表会がありました。私の幼なじみの友達が入っているサークルの25周年記念の発表会でした。へえ、いやー素晴らしかった。なんたって12曲すべてが英語の歌詞っていうよりも、もうその前に12曲歌うんですか、それだけすでも LP レコードで古いですね、 CD レコードみたいな感じですね。そしてフリーをつけてのパフォーマンス、いやそうなんですよね。私あれ何でしたっけ、天使のラブソングでしたっけ、映画ね、あれだよね、憧れたの何十年も前の、あれで私本当ゴスペル調べたんですよ、どっかに入れてもらいたいなってありました、ゴスペルの入りたいっていう時、うん、今の私は1曲でさえ英語の歌詞の歌を覚えられない。うーん、これね私も覚えようとさえしてないというね、12曲覚えられるなんてもう衝撃的でした。本当素晴らしい。あれですよね、多分アーティストの人もそうだけど、多分曲になんかこう乗るともしかするとそういう回路が開いて覚えやすいのかもできないけど、いやー私も頑張らないとなと思いました、刺激的な日でしたね。いろんなことやったんですね1週間。話は変わりますが、認知症は神様の贈り物という言葉があります。これはね初耳そうじゃあタモリさんは知ってたんですね、きっと。だからこのことなんだ。へえ、認知症は神様の贈り物。母を見てて本当そうだなと思いましたよ。そうですか。いろんなことがこうセピア色になってスーって消えていって、そういうことなんですね。そっか、じゃあ。悪いことじゃないということですよね、考えようによってはね。

るほどね。なんか悪いことっていうか嫌なことをどんどん忘れていって、なんか幸せなことだけが残るってことでいいのかな、贈り物的にはね。で、子供たちの顔とかも忘れたりとかしたとしても、いい人に変えられるのかな。なんかね、いろいろ iPS 細胞とかでね、いろんなことが治ったりとか、保険も効くようになるとか、なんかそういうのをちらっと見ましたけど、なんか総特解されちゃうことってできるのかもね。実際には細胞はね、どんどんいろいろ毎回もう変わっていってるわけだから、なんかいろんなこと教えてもらいましたね。なんか刺激的なメッセージでしたね。ありがとうございます、いつも。なんかいろんなことでね、前向きになれるから、いいかもしれないですよね。そうで、今日の大人の時間のね、詩を聞いていただいたかなと思うんですけど、そうなのよ、だんだん年を取っていろんなことが成熟していって、なんか自由になれるっていう、若宮さんが考察していたんだけれど、そういうことかもしれませんね。ね、本当素敵なメッセージありがとうございました。さあ、時刻ね48分ということですね。じゃあ最後にちょっとイベント情報いきましょうか。もう行かれた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あの赤レンガのね、あの前提でお庭のところで21日からフェスをしていて、これ結構短期間、今日まではやってるんですよ。でも私でもこれ知っていて、前から横浜のねレンガ倉庫のところでもやってたの知ってるんですよ。これあのいちごのね巨大オブジェ展示されるって、これ全国回ってるんですよね。このねいちごがちょっと憧れてて、巨大オブジェ写真撮りに行きたいなと思っていたんですけど、今日までやってるそうです。あの巨大いちご大好きな人は、ね、道庁前でフェスやってって、ただ今日までなんですけど、午前10時から午後6時まで入場料かかるんですね、600円。これちょっと意外でした。ただ無料で入れるのかと思ったから。そうでね、いろんな、東京の原宿に人気のね韓国のマカロンとか、他いろんなお店、いちごに関連するお店が15店集結しているそうです。まあ北海道では初開催。そうなの、函館でもしかしてやってるのかと思いましたけど違うんですね。でこれ、それこそクレープも、サッコさんクレープもね、クレープとか大福とか、そうオブジェはいちごを逆さにした形で横浜、開催ではおなじみということでね、逆さっていうか、そうなんかこう台座に乗ってるねいちごね、これなんか取りに行きたいな。これも600円払わないと取れないのかな、これ。そうですかね。韓国カフェムーンソウルがねのいちごの形の韓国マカロンが人気らしいです、ね。まあ、まだ時間あるみたいなんでね、今日いちご大好きな人はね、行ける人は行ってみてくださいね。これ絶対にインスタ映えしそうですよね。さあそして、ライラック祭りが終わったら、あ、第1幕はもうやってるんですけど、札幌ラーメンね、もう行ってらっしゃる方、昨日までやってたんで第1幕で、今日はお休みなんですけれども、明日26日から31日ね、今月いっぱい、10時から21時まで、オーダーストップは20時30分、雨天でも欠航するそうです。大通公園西8丁目札幌ラーメンショー、今年もやってますよ。毎年いろんなラーメン屋さんが入ってて、なんかね、周りでも楽しみにしている人が結構いますね。ラーメンって本当にみんな好きでしょ？好きでしょ？ね、好きなんですよね。さあね、ラーメンショーやってますんでね、明日から美味しいもの。まだライラックもね、あの香りはラーメンの香りに消されちゃうかもしれないけど、ね、ありますんでね、ぜひぜひ。さあラーメンもいちごもね、いいんじゃないでしょうか。さあ私はね今リンゴなんかね、

リンゴが体にいいっていうことでね、リンゴをね、薄く半分に切って、それをまた薄くスライスしてね、2、3ミリに、そして食べてます。はい、体がね、いいっていうんでね。はい、さあ、リンゴも結構高いですよ。1個250円ぐらいしちゃいますけど、富士。昔のデリシャスとかが全然売ってないのね。で、家族の人がね、昔のね、インドリンゴを食べたいとか言い出して、なんか青く硬い、全く売ってなかったです。でもどこかにあるのかな。ね、ただ今私の家族はちょっとね、今リンゴブームになってますよね。昔はリンゴ切るのすごく嫌いだったんですけどね、今結構リンゴ剥くのもね、好きになってます。大人になったんだなと自分で思ったりしてます。さあ、ラストナンバーいきましょうか。小袋で今咲き誇る花たち。

5月25日月曜日のモーニングサンドイッチ、今日も最後までのお付き合いありがとうございました。今日から続く毎日があなたにとって幸せな日でありますように。また来週お会いいたしましょう。お相手は小山道夫でした。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

5月25日月曜日、お昼は12時を過ぎました。皆さんこんにちは。レディオ山椒 FM ドラマシティ、月曜日のランチタイムバラエティディッシュは、私モデルの猪俣聡子がお昼12時から13時54分までの約2時間担当しています。毎週新札幌サンピアザデュオアークシティの情報をお伝えするワクワクウォッチングや、1週間のお天気をお伝えするお天気情報コーナー、イオン新札幌店のお得な情報をお届けするイオン新札幌店コーナーを毎週お届けしています。本日はですね、第4月曜日なんですけれども、いつもはね第1月曜日にコーナーお越しいただいておりますが、今回はねゴールデンウィークがあったので、第4にね振り返させていただいたという形で、13時からこちら厚別警察署コーナーがございます。本日もですね厚別警察署の吉田さんにお越しいただいて、いろんなね大切なお話、警察の方がねお越しくださってお話ししてくださらないとね、なかなか気づかなかったっていうことたくさん私たちにあると思うんですが、そういったお話もたくさん聞かせていただきます。というわけで皆さんこんにちは、改めまして猪俣聡子です。週の始まり月曜日、今週も週明けらしく元気に楽しい時間お届けしますので、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。さて今日のトークテーマなんですが、気がつくと1時間ぐらい経っている私の沼タイム、あなたの沼タイム教えてというトークテーマにさせていただきました。今週ねどんなトークテーマにしようかなと思って、ゲストさんもね厚別警察署コーナーの吉田さんのコーナー以外ね、ゲストさんは今日いらっしゃらなかったので、何にしようかななんていうふうに思っていてですね、チャット GPT と相談して今日このトークテーマにさせていただきました。ですね、このランチタイムバラエティディッシュに使っていただいて、なんだかんだとですね8年とか9年ぐらいになっていると思うんですが、やっぱりね毎週のトークテーマ何にしようっていうのがだんだんネタが尽きてきて、どうしようかななんて思うこと多かったんですけれど、チャット GPT に最初質問したら、意外とやっぱりね検索で出てくるような結構スタンダードな返信が来るんですよね。なのでこの番組はの詳細を教えてもらっていいみたいにチャッピーから来たので、この番組はお昼の12時から2時前ぐらいまでやっていて、月曜日でとか、あと聞いてくださっている方はこういう方が多くってとか、なんかいろんな情報をですねちょうだいって言われたんで送ったら、じゃあこれきっとみんな喜んでくれるんじゃないみたいな感じでですね、気がつくと1時間ぐらい経っている私の沼タイム教えてはどうって来てそれ大丈夫かなと思ったんですが、皆さんねいっぱいメッセージくださっていてとっても嬉しいです。ぜひぜひですね皆さんたくさんメッセージいただけたらと思います。そして今日大事なお知らせがもう一つございまして、本日ですねリスナープレゼント抽選をですね13時半ぐらいからですね行おうと思っております。何の抽選かと言いますと、

ね、ゲストにお越しいただきました衝撃一座のね、素敵なお二人、あの座長のね、バリ高野さん、そして副座長のカズさん、私ね、お二人にとってもお世話になった、あのとってもね、大好きなお兄さんお二人なんですけれども、そのお二人がですね、衝撃一座プレゼンツ昭和お笑い列伝新喜劇物語という6月6日に開催される舞台公演のチケットを3組ペア6名様分をですね、ご招待として、置いていってくださいましたので、皆さんぜひですね、抽選応募してくださったらとっても嬉しいです。で、抽選方法なんですが、番組中にね、またお伝えいたしますけど、抽選の前とかぐらいでもね、お伝えいたしますけれども、いつものように、初めてね聞いた方はいつものようにって言われてもわかんないよっていう話だと思うんですけれども、当番組ですね、X そしてインスタグラムの生配信も連携して番組やらせていただいております。 X インスタライブも連携してですね、ラジオを聞いてくださっている皆さんとリアルタイムで掛け合いをしている番組なので、 X のアカウントお持ちの方はですね、ここから2時間はハッシュタグお昼はさとこ、ハッシュタグひらがなでお昼はに漢字のさとこ、さとこの漢字は耳辺に公園のこうと書いて心と書いてさとこです。ハッシュタグお昼はさとこ、聡明のそうと書いて、聡明じゃないんですけどね、聡明のそうと書いて子供の子と書いてさとこです。でお昼ははひらがなでお願いいたします。ハッシュタグお昼はさとこでつぶやいてリアルタイムでコメントいただきたいんですが、抽選の、リスナープレゼント抽選に応募される方もですね、リスナープレゼントって書いて、ハッシュタグ、お昼はさとこで投稿して、ポストしていただけますと、そちら、抽選にカウントさせていただきます。そして、インスタグラムアカウントお持ちの方はですね、井俣さとこで検索して、インスタライブへのご参加とコメントをお待ちしています。もうね、インスタライブ、たくさんの方来てくださっているんですけれども、インスタグラムなんですが、毎週お伝えしちゃってるんですけど、未だにですね、5年以上前に凍結してですね、削除要請を出しても全く削除されないという私の旧アカウントの方が一番ね、なぜかフォロワー数とかも全然いないのに、すごい上の方にね、何の仕組みなのかわからないんですけど、上がってきてしまうんですよね。なんですが、inomata.satoko.0824r というですね、大体、8000人弱ぐらい、アカウント、フォロワーさんがいる方のアカウントから生配信をしていて、そっちが動いているアカウントなので、そっちの方からですね、ぜひご視聴とインスタライブへのご参加、そしてできたらフォローよろしくお願いいたします。でそちらの方でもですね、リスナープレゼントっていう風に書いてくださったらカウントをさせていただきます。そしてメッセージアドレスはですね、 dish@776.fmdish@776.fm です。こちらに送っていただいてもカウントさせていただきますので、ぜひぜひメッセージアドレスでも X でもインスタライブでもたくさんのメッセージお待ちしています。このですね、月曜日ランチタイムバラエティディッシュ猪俣さと子担当のですね、ところ道外からね、聞いてくださっている方結構多くいらっしゃって、とっても嬉しいんですけど、結構多くいらっしゃるので、道内のね方にリスナープレゼントはちょっと限ってしまうんですけれども、ね、見に飛行機乗って来てくださっても嬉しいんですけども6月6日でございます。見にね、6月6日が空いていて見に来られるという方ね、ぜひですね、応募していただけたらと思いますとかね、自分は行けないけど友達がこの舞台行きたがってたっていう方もね、ぜひぜひ応募していただけたらと思います。今日ね、朝予告を出したところ、あ、ビッグボイスのトッチさんだとか、中森彩さんだとかっていう風にね、コメントも、嬉しいコメントもいただいたんですが、札幌吉本に所属されているビッグボイストッチさん、そして中森彩さん、二人もね、重要なお役割でご出演されていると思いますので、ぜひぜひ皆さんね、楽しみに抽選応募してくださったらとっても嬉しいです。で抽選の締め切りが13時40分ぐらいに締め切りして、そこから抽選してエンディングという形にさせていただきたいなと思っておりますので、皆さんぜひぜひこっからね、だいたい2時間ぐらい番組ありますけど、いつのタイミングでリスナープレゼントっていう風に書いてくださっても OK ですので、大歓迎ですので、ぜひぜひお願いいたします。レディオ山椒 FM ドラマシティ、この番組は、

0: 周波数 77.6 メガヘルツから放送中です。リスンラジオで全国どこからでもお聞きいただけます。またサイマル放送で映像も配信しており、映像も全国どこからでも見ることができます。リスンラジオサイマル放送へはそのまま検索をしていただくか、私猪俣さと子の SNS、 Facebook、Instagram、Threads、X、TikTok に視聴方法の URL 貼ってあります。ぜひそちらからもチェックしてみてください。それでは約2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、早速今週1週間のお天気、そして続いてイオン新札幌店コーナー、皆さんにお届けいたします。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573、 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

天気予報をお伝えします。まず最初に全国の概況をお伝えします。予報です。今日25日は九州、東北はおおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。北海道は雲が多くなりそうです。明日26日は九州、中国や四国で曇りや雨となるでしょう。近畿、北海道では太平洋側を中心に雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨がある見込みです。南西諸島は明日にかけて雲が多く、ところにより雨や雷雨となるでしょう。続いて札幌の週間天気をお伝えします。予報です。5月25日月曜日、天気は晴れ時々曇りの予報です。最高気温は21度、最低気温は12度でしょう。降水確率は 0% の見込みです。26日火曜日、天気は晴れ時々曇りの予報です。最高気温は24度、最低気温は12度でしょう。降水確率は 10% の見込みです。27日水曜日、天気は晴れのち曇りの予報です。最高気温は24度、最低気温は13度でしょう。降水確率は 10% の見込みです。28日木曜日、天気は曇りのち雨の予報です。最高気温は22度、最低気温は16度でしょう。降水確率は 80% の見込みです。29日金曜日、天気は曇りのち小雨の予報です。最高気温は22度、最低気温は14度でしょう。降水確率は 60% の見込みです。30日土曜日、天気は曇りのち小雨の予報です。最高気温は20度、最低気温は11度でしょう。降水確率は 50% の見込みです。31日日曜日、天気は晴れのち曇りの予報です。最高気温は23度、最低気温は11度でしょう。降水確率は 20% の見込みです。以上、週間天気予報をお伝えしました。

0: シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。

初速にさいなまれ夢を見る、だんだんと流れる時間に少しばかりの水中に夢を見る、自分の知らない自分を探す。

このコーナーはイオン新札幌店のお得な情報を毎週お届けしていきます。さて明日は楽しみなとってもお得な火曜市、早速イオン新札幌店さんからのお得なお知らせ、今週もご紹介をしていきます。5月26日はイオンの火曜市です。恒例企画のタイムサービス、朝9時から13時までのお買い得商品ご紹介いたします。いずれも本体価格をご紹介していきます。熊本県産ほか、ミニトマト1パック125円お一人様3パックまで、ニュージーランド産ゼスプリキウイフルーツ1点125円、4点だと480円、1点あたり120円になるので大変お買い得です。北海道網走湖産活しじみ貝 100g あたり135円、昆布塩サバ3切れ395円、原料原産地は売り場にてご確認ください。国産若鶏片子肉解凍品 100g あたり90円、北海道産豚肉バラ薄切り 100g あたり195円です。火曜市、火曜日恒例企画です。火曜日恒例、火曜市季節の切り花各種1本120円。火曜日はワンニャン感謝デー、ペットフード、ペット用品が 5% オフ。続いて1日通してのお買い得品です。お野菜コーナーからは茨城県産ほかピーマン1個45円、群馬県産ほかきゅうり 1.55 円、3点だと150円です。メキシコ産ほかかぼちゃ 100g あたり55円、長崎県産ほか新じゃがいも L サイズ1個55円、北海道産長芋 100g あたり55円、北海道産なめこ1袋55円、北海道産えのきだけ 150g1 袋75円、北海道産エリンギ 90g1 パック75円、静岡県産ほかセロリ1本95円、福岡県産ほか長ナス1本95円、福岡県産ほかニラ1袋95円です。続いてお魚コーナーからご紹介をしていきます。チリ産トラウトサーモン養殖解凍 100g あたり395円、キハダマグロ解凍刺身用 100g あたり395円、アルゼンチン産有頭赤エビ解凍刺身用1尾125円、北海道産カツアサリ貝 100g あたり155円、宮城県産本マス切り身 100g あたり255円です。塩鮭各種よりどり4点595円、原料原産地は売り場にてご確認ください。続いてお肉コーナーからです。国産若鶏胸肉 100g あたり75円、国産若鶏もも肉 100g あたり115円、アメリカ産豚肉ロースしゃぶしゃぶ用 100g あたり115円、

0: ロースハムスライス 100g あたり135円、原料原産地アメリカ、豚バラ味付けカルビ焼き用、解凍 100g あたり155円です。肉の山本豚ホルモン 220g 375円です。日配食品コーナーからは、山崎製パン大きなシュークリーム75円、森永乳業牧場の大地 1000ml 165円、お弁当冷凍食品よりどり3点で500円です。一般食品コーナーからご紹介します。東洋水産赤いきつねうどん、緑のたぬき天そば、激麺ワンタン麺、焼きそば弁当が各115円です。ブルボンルマンド12本125円、ミツカン冷やし中華のつゆ醤油 360ml で215円です。ハウス食品ジャワカレー中辛、辛口キーマカレー味各265円です。お惣菜コーナーからは、おすすめデリカのご紹介です。火曜一コロッケ各種各65円、火曜一限定ジャンボチキンフライ1パック295円、火曜一彩り野菜黒酢丼295円、火曜一お寿司各種よりどり3本で295円です。続いてチラシには載らない新札幌限定商品売り切れごめん、農産コーナーからは、北海道産白カブ1束198円、宮崎県産ほかトウキビ1本198円、高知県産ほかナス5本で198円、福島県産ほかブロッコリー1株198円、熊本県産ほかミニトマト大パック298円です。続いて畜産コーナーからは、北海道産豚肉こま切れ 100g あたり115円、桜姫鶏手羽元 100g あたり90円、バラベーコンスライス 100g あたり115円です。いずれもご紹介しているのは全て本体価格ご紹介しています。続いて新札幌店からのお知らせです。イオン新札幌店の日配食品売り場がお買い物しやすいように生まれ変わりました。お客様がお買い物しやすいように配置の見直し、品揃えも変更いたしました。トップバリューチルドレディミールというごぼうサラダ、さつまいも煮のような前菜からじゃがいも、肉じゃが、いわしの梅煮などメインディッシュまであるチルド惣菜の場所を見直し、お肉のおかず、和風のおかず、お魚のおかずを一緒の場所に配置することでお客様が選びやすくなりました。トップバリューチルドレディミールを少し簡単にご説明すると、お惣菜をパックにしたもの、袋から取り出せば温めてすぐに食べられます。お惣菜で美味しいものが食べたい、食卓に一品追加したいなどのお客様のご要望から開発されました。レディーミールのシリーズは種類豊富に販売されておりますので、ぜひこの機会にご覧ください。さらにサラダチキンとかまぼこを近くに配置し、比較しながら選びやすい売り場に改善しました。その他、これからの季節を楽しんでいただけるよう、紙パック飲料、カップ飲料の種類を増やしてラインナップを充実させました。新しく生まれ変わった日配食品売り場をぜひお楽しみください。新札幌店からのお知らせでした。このコーナーはイオン新札幌店の提供でお送りいたしました。
1: フリーダムトークプロジェクト by イオン。

レディオ山城 FM ドラマシティ月曜日のランチタイムバラエティディッシュ、猪俣さと子がお届けしています。でね、なんかちょっと今日ね、聞こえ方がなんか変な感じなんですけれども、皆さんは普通に聞こえてるかな、大丈夫でしょうか。本日お届けいたしました1曲目、中野うずめさんのアルバム小さな幸せから旅人をお届けいたしました。あのインスタライブの方ではね、ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、先週ね、うずめさん、あのうだるばライブ、もう本当に素敵なね、あのユニットのあのライブをね、レスプレシオネさんというところで開催されたんですが、やっぱりね、めちゃくちゃかっこよかったですね、本当に。で、あのラストにこの旅人を歌われたんですけれども、うずめさんの素敵な歌と、あの小松崎さんと佐賀さんのもう本当に素敵な奏でるメロディーが、なんていうか、本当になんか壮大な感じというか、でめちゃくちゃかっこよかったです。でお席もね、やっぱ遅い時間だったにもかかわらず、もう本当ぎゅうぎゅうでした。で海外のお客様とかもいらしてて、本当にね、あと私の隣に座られた方が、もうあの佐賀春彦さんの、馬頭琴の佐賀春彦さんの大ファンで、もう30年以上佐賀さんの曲を聴きに通っているっていう男性の方で、あの佐賀さんの歌を聴くと曲を聴くと快眠できるというふうにね、おっしゃって。それもね、ある意味沼タイムだと思うんですけれども、もうね、あの30年近くも、あの同じね方のライブに通って、その方の曲をね、ずっとこう聞くだけで、すやすやと安眠できるっていうのも沼タイムだと思うんですが、今日のですね、トークテーマ、気がつくと1時間ぐらい経っている私の沼タイムというトークテーマにさせていただいておりまして、皆さんからね、たくさんメッセージ来ております。そしてね、ごめんなさい、1回ね、インスタライブが落ちちゃってですね、もう1回貼り直してくれた方とね、もう去ってしまった方といたと思うんですけれども、高弘さん、こんにちは。そしてタカチャさん、ラダちゃん、ありがとう。そしてペドロングさん、そして安藤悦郎さん、そしてケイゾーさん、そして信幸さん、そしてタブちゃん、そして鈴木海高さん、撮影で新札幌いるよということで、おう、撮影でモデルさんと一緒に新札幌かな。ちょっとサンピアザの中も楽しいのでね、楽しんでいただきたいと思います。あのイオン新札幌店もぜひね、チェックしていただきたいなと思います。そして西さん、西治さん、ありがとうございます。そしてあ、ゆきお兄さんかな。今ね、私インスタライブとね、あの自撮り棒を変えてしまったんで画面が遠くって、ゆきお兄さんかな、ゆきお兄さん、おはようございます。そしてふみくん、おはようございます。愛媛からいつもありがとう。イオン新札幌店のあの通い地、こんな安いねということで、そうなんです、もうね、とってもお得なことばかり。そしてあの先ほどね、ご紹介させていただきましたけれども、イオン新札幌店さん、あのリニューアルというか配置を変えたあの場所がございますので、そちらの方ですね、あの録画したので、あの先ほど話しているところをね、あの切り取って、ちょっとリール動画の方で改めてご紹介をしていきたいと思っています。そしてスペースさん、ありがとう。そして佐賀から健坊さん、ありがとう。佐賀からこんにちは、ちらっと挨拶に来たよということで、今日休みの人もいるのかな。梨食べちゃんも、あの今日はね、有給なんだということでメッセージくださっておりましたけれどもね、月曜日のね、お昼の12時のど真ん中なので、皆さんね、もうほとんどの方お仕事されていてね、なかなかね、聞けないという方も多い中ね、こんなにたくさんいつも聞いてくださっていて本当に嬉しいです。そしてガラスのエースカズさん、おはよう。そしてイチさん、いつもありがとう。イチさんもぜひね、あの他の皆さんもぜひぜひ、あの応募していただきたいなと思います。今日ね、先ほどもお伝えしましたけど、13時半ぐらいからですね、リスナープレゼントやります。先週ですね、ゲストに来てくださいました衝撃一座さん、衝撃一座プレゼンツ昭和お笑い列伝新喜劇物語がですね、6月6日土曜日

に開催されます。でこちらですね、札幌吉本所属されていらっしゃるビッグボイストッチさん、そして同じく札幌吉本所属されている中森彩さん、そしてですねもう本当にそうそうたる多彩なメンバーさんがご出演をされますので、ぜひぜひですね皆さん応募していただきたいと思います。ペア3組6名の方となっておりまして、昼の部夜の部と2公演ございます。で本当にすごいなと思うんですが、ほぼほぼ結構ね満席に近い状態になってきているということなので、このペア3組6名のチケットとっても貴重となります。ぜひぜひですね皆さん応募していただけたら嬉しいです。で応募方法なんですけれども、まずは X アカウントをお持ちの方はハッシュタグお昼はさとこ、ハッシュタグひらがなでお昼はに漢字のさとこ、漢字のさとこは聡明な子と書いてさとこです。聡明じゃないんだけどね。耳辺に公園の子と書いて心と書いてさとこ、ハッシュタグお昼はさとこでですね、リスナープレゼントって書いてポストしていただくともうすべて拾います。ただですねお昼が漢字になってるとちょっとね拾えなかったりすることがあるので、ハッシュタグお昼はひらがなで、さとこが私のさとこで漢字で、お昼はさとこでポストしてください。そしてインスタライブの方もですね、インスタライブは直にこう見ることができるので、インスタライブの方でですねリスナープレゼントって書いてくださっても大歓迎でございます。そしてスイーツもぐもぐくんありがとうございます。そしてゆいちゃん脇田ゆいちゃん、もしかしたら間違えて押したのかもわからないですけど、ゆいちゃんが見てくれてるよ、みんなすごいゆいちゃんもお知らせあったらぜひはい、そんなわけでですね、メールアドレスの方はdish@776.fm dish@776.fm でですね、リスナープレゼントというふうに書いてくださればですね、応募の中に、抽選の応募の中に入れさせていただきます。でね、抽選1時半かぐらいから行いますけれども、ゆっくりね、今からどの時間帯にリスナープレゼント希望って書いてくれても構いませんので、今からねもうリスナープレゼントって早々と書いてくださっても大歓迎ですので、ぜひ何らかの形で書いてくださると嬉しいです。で1個これはちょっと拾えないっていうのが、Facebook とかのコメント欄とかに書いてあっても Facebook のコメント欄までこう拾う時間がですね、すべてワンオペでやっておりますためちょっとできなくってですね、なので皆さんインスタライブのコメント、インスタの投稿のコメントじゃなくてインスタグラムのライブのコメントか dish@776.fm か X でハッシュタグお昼はさとこでリスナープレゼント希望というふうに書いてくださったらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてね、インスタグラムのインスタライブの方でうずめさんの曲いいねという風にね、たくさんコメントいただいてます。もう本当にやっぱりね、生でライブ聞いてもらいたいなって、私がそんな偉そうに言うことじゃないんですけど、すごく思うのと、あとですね、うずめさん、ラジオカロスさんのね、週刊ウーロックさんという番組にもゲスト出演をよくされていらっしゃるんですが、やっぱりね、この、月曜日のディッシュ、私と一緒に、ワイワイおしゃべりしている時と、また全然違った顔の、うずめさん、音楽談義に花を咲かせているうずめさんの、顔も、シーンも見れたりして、それがね、また、かっこいいんですよね。すごい。いつも、この番組で、チョコレートが美味しいとか、チャット GPT は男なのか女なのかとか言っているうずめさんとはまたガラッと違って、すごくかっこいいので、こっちがかっこいくないって言ってるわけじゃないですよ。でも、かっこいいので、なんかぜひね、見ていただきたいなというふうに、そちらの方もね、思います。そして、花さん、花さんありがとうございます。そして X の方ね、名前ちょっと呼んでないので X の方もねお名前呼んでいきたいなと思います。ミスタービレッジハーフマラソンさん、こんにちはということで、こんにちは。そして東京からダダちゃんありがとう。そしてガオクマちゃんありがとう。そしてチー

ちゃんありがとう。そして高弘さん、俊井教授さん、なしたべちゃんということで、そしてタバちゃん、シャワってスタンバイしてるよということで、偉いな、ありがとう、ありがとうございます。そして、リッシュアットマーク 776.fm の方にもプレゼント応募を来てくださってます、ありがとうございます。そしてですね、お名前呼んでいった後はタバちゃんがおはシャワってスタンバイということで、ダダちゃんはディッシュ始まったと、そしてちえちゃんこんにちは着席ということで、ダダちゃん今日のねトークテーマ、つい気づいたら1時間ぐらい経過している僕私の沼タイムを教えてということなんですが、もうめちゃくちゃ嬉しい、沼タイムはこの時間ということで、ダダちゃんもうとっても嬉しいです、ありがとうございます。そしてなしたべちゃん、今日は休暇を取ったから自宅でサイマル放送を視聴しているよということで、なしたべちゃんありがとう。こっちね、もうだいぶこっちも暖かくなってきたよ。そしてですね、ふもふとも、ふともしーさん、読み方間違ってた、ごめんなさい、ふともしーさんありがとうございます。そしてですね、とし教塾さん、さとこちゃんおはもう親父くんのバカということで、親父さんもぜひリスナープレゼントね応募してください。そしてたかひろさんリスナープレゼント応募ということでありがとう。そしてだだちゃん、悲痛な叫びですね。そう、そうなんです。当番組、大体半分、3分の1半分ぐらいの方がですね、道外の方が聞いてくださっているという、なんとも嬉しい、すごいことなんですけれども、そんなダダちゃんから、リスナープレゼント、本当に応募したいんだけれども、当選したら札幌まで見に行かなきゃいけない、飛行機乗って見に行かなきゃいけないんだけど、そんな時間が取れないということでですね、大変失礼いたしました。ダダちゃんにはですね、会場の空気をいっぱい詰めたものをですね、着払いでお送りしたいなと思ってます。そしてちえちゃん、冗談だよ、沼タイム、最近スレッズを見てる時間が多いよ、気づいたら時間経ってる、 X 不具合多くてさ、あ、そう、ちえちゃん言ってたよね、先週ね、すごい可愛かった、ジェイコムの、Wi-Fi がーとか言って、ゲストさんも、あの子大丈夫だったの聞いてましたけれども、はい、気づいたら時間が経ってると、X が不具合が多くて、投稿ができないこと続いたから、なんか X 嫌になったということで、きっとね、私も結構あるんですよね。先週、ちょうど先週ですね、表示できませんとかって何回もなって、ゲストさん来てるのにやばいと思ってすごい焦ったんですけど、まあなんかね、気づいたら治ってたりもするのでね。はい。そして、ダダちゃん、こっちこそ、ありがとうございます。こっちこそ逆にありがとうございます。そして、クレイジーソルダーさん、ありがとうございます。そして、カレーに、醤油さん、ありがとうございます。カレーにね、醤油、きっと、美味しいよ。やってみてって言われつつ、やってないっていう、やってみます。今晩やってみます。そして、ガワクマちゃん、ケワチョウからリスナープレゼント希望、トッチさんは以前とてもお世話になりました。ということです。ガワクマちゃんに当たってほしい。そしてですね、天気予報、そしてそんなガオクマちゃんから今週も業務連絡ができたよと、もう忙しい中業務連絡くださいました。そしてミスター7月5日 F ビレッジハーフマラソンということで、ハーフマラソンするんですね、きっとね、ちょっと楽しみに、7月5日どんな感じだったっていうのもね、教えていただけたらと思うんですけれども。そしてディッシュアットマーク 776.fm の方のメッセージもちょっとね、ご紹介をしていけたらと思います。うん。わ、いっぱい来てる、嬉しいな。ありがとうございます。ラジオネーム、すごい、ラジオネーム、ライラック祭りの似顔絵ブースで、雨天にやられたテケテン、テケテンさんですね。さっきインスタライブ来てくれましたね。比喩的な表現になりますが、パズルを解いている時かなと。例えばお腹が空いて手元に現金もなく冷蔵庫にもろくなものが残っていない状況があるとしよう。このミッションを解決するには今だとスマホアプリで飲食店のメニューをオーダーし、カードや電子マネーで決済するとか割と思いつきます。これがなかった時代、大抵は友人や親族を頼るとか解決していたでしょうが、私の知人に収納庫の小麦粉でうどんやパンを作って上をしのいだ人を知っています。素敵。いずれにしようせよ、少ない予算で場をしのぐにはドラマを作るのも映画を撮るのも多少なりともパズルを解くような作業が出てくる。楽しめる範囲なら時間を忘

釣れてしまいます。素敵。なんかさ、そうやってあの収納庫の小麦粉でうどんやパンを作ってっていう方が、あのお金もかからない上に体にも良さそうですよね。最高。そして、うん、そうですよね、やっぱり時間忘れて楽しめるもの、とってもね大切でございますけれども。そして泉さん、愛媛からありがとうございます。沼タイム、僕の沼タイム、本屋と綺麗な里子さんのラジオです。ちょっとみんな聞いて、綺麗な里子さんのラジオです。綺麗な里子さんのラジオです。嬉しい。本屋さんは気になる本を探しつつ、いろいろ見つかった時になります。本屋の空間も大好き。綺麗な里子さんの放送聞いてみて楽しい。もうこんな時間ってなります。優しいな。よいしょ込めて、あのね、あのダダちゃんもさっきですね、よいしょコメント読んでくれてありがとうって来ましたけれども、みんなね、あの優しいんですよ。私のこうテンションをね、いつも上げてくれるという、大好きな皆さんでございます。そしてガオクマちゃん、今日のお題、毎日仕事と関連の用事に追われて、気づいたら1時間ぐらいすぐ寝落ちするのがマイブームだから、それなの、沼タイムと違うからね。あの忙しすぎるだから。なんだか明らかに加齢とともに体力が落ちてきて、なかなか疲労が回復しなくなり、いや多分ね、加齢とかじゃなくて忙しすぎるんだと思う。睡眠も不規則になって、変な時間に目覚めて眠れなくなるとか、私にもこんな状況がやってくるとは少し前までは思わなかった。まあやって、まあなったものは仕方ないので、仕事のペースを以前より少し落としてうまく付き合っていくしかないのかなって思う。でも一週間ぐらいゆっくり休みたいよと思うがあくまでした、ということでね。キャンプ行きましょう、キャンプね。キャンプ行ってちょっともう、あのスマホの電源とかもオフにして、もう俺はやりたいことやるんだね。やってみたいですよね、そういうことね。なかなかね、みんなね、いろんな状況からできないと思うんですけど、なんか本当に自分だけの時間って、ちょっとね、贅沢なことをやってみたいなって思ったりしますよね。そしてですね、ラジオネームガラスのエースカズさん、ありがとうございます。沼っていることランキングということで、10位ゲーム機でのゲーム、第9位恋愛恋人、あ、そっか、若い頃はそうかに沼ってるのね、素敵。そして第8位、なんかもうね、そんなことあったっけっていう感じになっちゃう。ダメだダメだ、沼にはまらないと。第8位ショッピング、ショッピングの沼にはまるにはさ、結構財力が必要ですよね。第7位ファッション、うん、第6位国内旅行、第5位漫画、第4位アニメ、第3位読書かっこ漫画以外、第2位音楽鑑賞、第1位パソコンでのインターネット、うん、やっぱりそうですよね。以上です。ちなみに私は SNS の視聴、 Facebook、Instagram、X、TikTok、スレッズです。里子さんが沼っていることは何ですか、ということなんですけれども、後半またね、皆さんのメッセージ読んでいこうと思いますが、私がですね、沼っていることはですね、 Netflix、 もうこれ一択ですね。とあと、あのアナゲーっていうあだ名をつけている、あのホールイットっていう、あのスマホゲームがあってですね、あの穴の中にいろんなアイテムを時間制限内に落としていくっていうやつなんですけど、だいたい今900レベルぐらいまで行っていて、もう本当にね、夢にも出てますからね、もう本当にやめなきゃなと思ってるんですが。でネットフリックスはですね、最近はあのうずめさんと何々見た、いや私これ見たとかね、いろいろやりながらですね、あの九条の滞在、今まだ途中ですけど、もうハマっちゃって、でその前がですね、地獄に落ちるわよ、もうハマって全話一気見しましたね。で今が九条の滞在、まだ新作がちょっと出てなくて止まってるので、その時間がまた待てないんですね。もう依存症だと思うんですけど、で待てないので、今更って言われるんですけど、地面師たちを今見ています。皆さんの沼タイム引き続き教えてください。そしてリスナープレゼントの方も引き続き皆さんぜひよろしくお願いいたします。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは894-1024 894-1024 テニススクールウィング。
2: カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスを厚別でご提供いたします。住み慣れた町厚別区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

0: レディオ山椒 FM ドラマシティ月曜日のランチタイムバラエティディッシュ、こちら厚別警察署コーナーということで、今回もですね吉田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、ちょっとお久しぶりにちょっと来ていただいたんですけど、はい、お忙しいところですね来ていただいたんですが、あの自転車がね結構こうもう通っているというか、あのちらちらお見かけするような季節になりましたけれども、
1: はい、自転車の方ですね、
0: また
1: あの4月の前回もお話しさせてもらったんですけど、
0: はい、
1: 今年の4月からですね、
0: はい、
1: 自転車の悪質なものというかですね、青切符適用というものもあるんですけども、自転車の方のですね、事故、自転車と車の事故が厚別警察署管内の方でも結構多くなってまして、
0: はい、
1: 自転車乗られてる時には気をつけてほしいなっていうこともちょっとお話したいなと思ってきました。
0: はい、ありがとうございます。なんかどんなことがながら運転とかも結構あったりするんですかね。
1: そうですね、ご案内した通りながら運転の方は即青切符を適用される可能性が高いという危険で判断ですけども、
0: はい、
1: また今回というかですね最近多い事故の方が、
0: はい、
1: 普通には乗っていらっしゃると思うんですけども、車の方も自転車の方もあまり前方を見ていないというか、ながら運転ではないんですが違うことに気を取られたりとか、車は出てこないだろうと思って運転なさってる自転車の方と、車の方の方もこんなところ自転車出てこないだろうと思ってるのか、その悪い方と悪い方が合致してしまって事故が起きてるっていうのが結構ありますね。
0: どっちもね気をつけてもらわないとというかね。
1: そうですね、特に車の方が一時停止のある場所で、
0: はい、
1: 自転車の方が車道を通っていてということで、自転車の方としてみれば一時停止のある場所なんで、
0: うん、
1: 車は止まってくれるだろうという気持ちもあるのかもしれませんけども、
0: はい、
1: お車の方は、まあ、一時停止をですね、することはしてるんですけども、停止線というところよりまだ交差点の前の方に行ってしまってですね、
0: はい、
1: 止まってしまうということで、
0: うん、
1: 自転車とかは右も左からも来ないだろうと思って運転してると思われる事故が散見されてます。
0: 散見ということはやっぱり結構多い。
1: そうですね、特に車の方のから見て右の方から来る自転車と、一時停止の場所をちょっとはみ出してしまってから当たってしまうとかっていう事故がですね、結構ありまして、お車の運転手さんは当然のことながら一時停止の場所は停止線で止まってから、それからゆっくり左右車が来てないかも確認しながらですね、右折左折をしていただきたいところなんですけども、まずは交差点のギリギリの見えるところまで行ってしまおうと思われてるのか、それの時に自転車と接触してしまうっていう事故が、多いですね。
0: 怖いですね。
1: はい、自転車の方も来ないだろうと思ってるんでしょうけど、この間の事故の時も少しお話を聞いたら自転車の方も車なんて来ないだろうと思ってたし、車の方は車の方でもうこの通りは全然いつも通ってて車自転車もいなかったんでっていうこともおっしゃってる方もいますんで、でも事故というのは大丈夫だろうというのではなく、いつ起きるかわからないんで、気をつけながらお互いに運転していただければいいなと思ってます。
0: はい、そしてヘルメットね、もう絶対つけてもらいたいですよね。
1: ヘルメットも昨年よりもヘルメットをかぶっていただける方は徐々になんですけども多くなってる肌感覚はあります、ですけどもまだまだかぶってらっしゃらない方、特に中学生高校生かぶって、もらえればというかですね、家にあるのにかぶらないとかですね、みんなかぶってないから恥ずかしいとかっていうことをおっしゃるお子さんたちもいるんですけども、そう言ってる時に事故の被害に遭ってしまった時には家にヘルメットあるのにこんなに大きな怪我しなくていいかったのにっていうことになりますんで、ヘルメットの方は着装していただいて、万が一の時に備えていただければ非常に有効なグッズというかですね、有効なものになりますんで、努力義務っていうことなんですけども、できれば義務と同じように 自転車に乗る時もヘルメットと思ってかぶっていただきたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、皆さんもこうながら運転とかね、もう結構やっぱ気をつけていただきたいなと。はい、
1: ながら運転の方は本当に危険です。歩いていてもね、携帯の方とか見ながら歩いてると前方見れなくて、前に歩いてる人接触しそうになってしまうってことも、いろんな方が経験なさってるとは思うんで、それが自転車の方は歩くよりも速い速度になりますんで、携帯を見てる間に自転車の方が5メートル10メートルと進んでしまったら急には止まれないですから。
0: いや、そうですよね。
1: 特に携帯電話とても便利でいいものなんですけども、いざ事故の原因になってしまうということも忘れないでいただいて、自分の身を守っていただきたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、なんかね、ライトをつけたりとかこうね、いろんなことをちょっと ね気をつけて、
1: あと、
0: きたいなと。
1: 歩いてる方も自転車の方もみんなそうなんですけど、
0: はい、
1: ライトは当然、夕方夜つけていただきたいのと思うんですけども、
0: はい、
1: あと光るもの、反射材。
0: 反射材大事ですね。
1: 自転車の方も歩いてる方もつけてください、
0: うんうん、
1: もうそれをつけてもらうだけで、いち早く運転者さんとかですね、いろんな方に発見してもらえる。ライトが当たると光りますんで、家に何か光るものがあるんであればちょこっとでいいです。カバンだとか体にですね、身につけてもらうだけでも間違いなくお守りになりますから、つけてください。
0: はいね、皆さんぜひですね、ちゃんと反射材とかね、光るもの、目立つものつけていただきたいなというふうに、はい、
1: ね、
0: はい、思います。
1: はい、であと今ですね、自転車のお話もさせてもらってて、
0: はい、
1: 歩行者のことも反射材つけてねっていうお話させていただいたんですけど、
0: はい、
1: あと自転車じゃなくて歩行者が離れられてる事故も5月になって非常にまた多発してます。
0: はい、
1: 特に夕暮れ、もう夕暮れの時間帯とか夜の時間帯になるとやっぱり車の人から非常に見にくいということで、歩いてる方は車の方ライトついてるし見えてるだろうと思われるかもしれないんですけども、車の運転手さんが見てないっていうことでですね、5月入ってから重傷事故とか亡くなってる方ですね、歩行者の方が亡くなってる事故が発生してますので、
0: はい、
1: 十分に気をつけていただいて、被害に遭わないでいただきたいなと思ってます。車の方が思った以上に見えてないっていうのを歩いてる方は思ってください。
0: そうですよね、はい、ちょっと暗かったりすると
1: 見えないですね、
0: はい、
1: 自分でもマイカーを運転しててヒヤっていう時もありますんで、それで光るものがあればあっという気がつくんですけども、漫然と運転してしまうと光るものない時には特に気がつかないで、そういう時に事故に起こしてしまうってことが運転手さんがよくありますので、運転手さんの方はよく注意してもらいたいのと、あと歩いてる方も車の運転手さんに見てもらってないかもしれないとかっていうことを特に夕暮れ、夜は思っていただきたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。皆さんもね、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思います。
1: 事故起きたらもう毎回その言わせていただいてるんですけども、
0: はい、
1: 事故を起こした人、被害に遭った方を仕事から毎日のように見るんで、そうなってくると非常に見てる方も辛いですし、実際に被害に遭われた方を見てますと長期間の入院になったり、最悪はお亡くなりになってしまうっていう、今までの人生がその一瞬で消え去ってしまったり違う方向に向かったりっていうのが交通事故なんで、本当に皆さん気をつけてください。私も気をつけます。
0: 私も気をつけます。
1: よろしくお願いします。
0: 心が、ね、痛いですよね。はい、本当に
1: もう自転車の方 もう事故もそうですけど、自転車の方でも事故を起こした時には多大な損害賠償を被るっていうこともありますし、うん、事故に遭った人は本当に辛いですし、起こした方もいろいろな手続き並びに保証しなきゃいけないっていうので、本当に人生間違いなく変わってしまいますんで、そういうことのないように、自転車にも車にも乗っていただいて、安全に過ごしていただきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます、はい、今ですねコメントで日中の住宅街の交差点、はい、一時停止無視の自転車結構多くて、車の運転の時も歩いてる時も特にその場所を気をつけて行動してますというねコメントもいただきました。
1: いろいろと小学校中学校、まあ、高校もそうなんですけども、安全教室という形で、お話に行かせてもらってるんですけども、特に自転車に乗った時に交通ルールは守ろう、もしかすると歩いてる人いるかもしれないし、車の

0: の方にも自分から当たっていってしまうかもしれないんだよっていうこともですね、事例を交えながらお話ししてるんですけども、やっぱり実際に事故に遭うまでは大丈夫だろうと思ってしまうのか、起きた時には絶対後悔悲しい思いしかしませんので、事故に遭わないように、また事故を起こさないようにしていただきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。そしてチャレンジセーフティーラリーというものが今年も
0: そうです
1: あ
0: ね、
1: るということで。
0: 運転者さんの関係なんですけれど
1: は
0: も、
1: い。
0: 今年の7月の1日から
1: はい。
0: 10月の31日までの
1: はい。
0: 123日間ですけども、個人でも結構ですし、グループでも結構です。で、セーフティーラリーに参加していただいて、無事故に努めましょうと。で、無事故に努めていただくと、抽選でなんですけども、いろいろな景品が当たるかもしれない。当たる方は当たります。
1: 当たる方は当た
0: 当たり
1: る
0: ま
1: と
0: す。
1: いう
0: で、抽選なんで、私たちもセーフティーラリーには参加してるんですけども、警察官だから当たらないだろうと思ってる方もいらっしゃったんですけど、抽選なんで、無事故無違反であれば、警察官でも、抽選に当たってるものもいます。
1: 関係なくね、もう当たるという。
0: もう当たるというか、景品は当たるのはいいんですけどね、車に当たったり人に当たるのはダメですけど、
1: 危ない。
0: もう本当に意識づけというかですね、会社ぐるみで交通事故をなくしていきましょうとかって、無事故無違反に努めましょうという気持ちもとってもいいことだと思うんですよね。それでみんなで参加していただいて、みんなで無事故で過ごしてもらって、でそれで、よかった、無事故でよかったねというところプラス、もしかするといろんなものが当たるかもしれないということになってますんで、1等の方は1万円相当の商品券
1: おお、
0: だっ
1: す
0: たと思
1: ご
0: うん
1: い。
0: で、間違いなく1等も当たっておりますし、2等も当たって、3等は1000円、ラリー賞ということで1000円相当ということで、個人の方でも団体じゃなくても個人の方でも、昨年の方は少し見させていただくと、抽選に当たったという方もいますんで、事故防止に努めて、抽選でも当たるということはいいことが続くということになりますんで、事故を起こさないでいただいて、そのセーフティーラリーにも参加していただいて、無事故無違反に努めていただければ嬉しいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。で、詳細はQR コードまたは北海道交通安全協会で検索をしていただくような。
0: そうですね、申し込みの方は始まってます。5月の1日から6月の30日まで申し込み期間になりまして、北海道に居住する運転免許をお持ちの方、5名チーム、3名チーム、個人チームっていうか、個人の参加の方っていうことで、枠が3つに分かれておりますので、それで、申請等をしていただいたり、また、書類の方はですね、申請用紙の方は厚別警察署にも置いてありますので、またご興味があれば、私のところでも結構です。吉田出てこいやって言ってですね、そのまま出ていきますので、それで、交通事故防止のお話とかしながら頑張ってくださいねっていうこともお話したいなと思ってますんで、厚別警察署に来ていただいて、吉田がどんな顔してるのか見に来てください。
1: ありがとうございます。皆さん、ぜひですね、よろしくお願いいたします。最後にというかなんですけれども、まだですね、放送前にはなるんですが、先日ですね、テレビのロケっていうかで、なんだろう、高齢者の方の、ドライバー講習っていうか、の取材をしてですね、体験レポっていうか、私もさせていただいたんですけれども、やっぱりなんか教習の先生に隣に乗っていただいて、いろいろやっていくと、自分一人の運転って絶対なんか独りよがりになってたりとか、あるんだなっていうことをすごく痛感したというか、があったんで。
0: 本当にやはりいつも通りに運転していくと、慣れというものも出てきてしまうと思うんで、そういう体験とかですね、してもらうことで、また免許を取った時の初心に戻れるというかですね、そういうふうになってもらうと、また事故防止にもつながると思いますし、1 もう一点がですね、

0: お一人で乗ってる時には一人でしか確認できないんですけども、助手席にご夫婦で乗られたりした時に助手席の方も一緒に見てあげるっていうのが、とっても事故防止につながると思ってます。パトカーの方もだいたい2人では乗ってるんですけども、その時に運転手以外にも助手席のものが信号が変わりそうだよとか、あとは左の方から人が歩いてきている自転車が来てるよっていうことを言ってもらうと、1人の目で、1人の2つの目で見てるより2人の4つの目で見てるってなると安全の度数は非常に高まってくると思うんで、助手席に乗られてる方も気をつけて時々ですね、横を見てもらったりとかしてもらうと非常にいいなと思うんですけども、我が家の妻は寝てます
1: 起こして4つの目に
0: 寝てもらうのも本当に1人よりも2人の方が絶対見てる範囲も違うし、安全性は高まってくると思うんで、せっかくお二人で乗ってるんであれば二人とも運転してる気持ちというかですね、事故を起こさないようにっていうふうにして楽しいドライブにしていただければいいかなとも思いますので、ちょっと助手席の方も眠たくて辛いかもしれないですけども、運転手さんと同じ気持ちになってちょっと見てもらうだけでも違うのかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。お知らせ他にございませんでしょうか。
0: あればよかったんですけども、お知らせが今日なくですね、事故防止に努めていただきたく、自転車の方も車の方もいろんな方に優しくしてあげてほしいなっていうのが、安全運転にすればもらって、優しくしてもらえればみんな事故がなくなってみんな幸せになると思います。
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今回もですね、とっても大切な、お話たくさんお伺いいたしました。
0: はい、
1: 今回もですね、厚別警察署の吉田さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
0: すいません、ありがとうございました。

0: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500、 JR 白石駅そば、バーリアン。

学校法人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。

さてここからはアークシティ情報コーナーワクワクウォッチングサンピアザデュオの気になる情報をお届けするコーナーです。この情報はサンピアザデュオの提供でお送りいたします。というわけでですね、皆さんにお伝えしたいのはですね、もう母の日もね終わって、あの父の日に向けてというあの感じでございますけれども、皆さん母の日はどうされましたか？5月10日マザーズデーでしたけれども、あの私はですね、今年実は母にあの普通にですね、母の日のちょっと前にランチしに行ったんですけど、母と。そしたらなんかあの母の日のと誕生日にお互い物を送り合う制度をあの廃止したいって突然言われてですね、あのお互いお金貯めようみたいな感じのこと言われたんで、いいのかなと思いつつも、今年母の日にね特に何もしなかったんですけど、なんとなくね何もしないなど、なんかすればよかったかななんてね思っちゃったりするんですが、母の日ギフトっていう感じでね、あのアークシティプレスの5月号に載っていてね、ちょっと母の日はもう過ぎてしまいましたが、大人気のこちらサンピアザ1階、あのコスメのねお店星の国さんです。こちらではですね、コスメデコルテさんの着物ゆいパフュームドパフュームドというシリーズで、あのコスメデコルテさんってあの大谷翔平さんとかもね、あのコマーシャル出ていらっしゃったりとかするので、ご存知の男性の方でも知ってる方多いかなと思うんですが、いつもねあのボトルだったりパッケージは白のイメージ強いかなと思うんですが、今回はすごく可愛い、母の日を意識されてるのかな、もう母の日過ぎちゃったんでそこにあの持ってって申し訳ないんですけども、あのちょっと濃いピンクのですねハンドクリームやボディーローション掲載されていまして、母の日は終わりましたけれども、まだねあの置いていらっしゃると思いますので、きっとねフレグランスボディケアということなので、すごくいい香りするんじゃないかなと思うし、見た目もね可愛いのでテンション上がりますよね。ハンドクリームって考えたらちょっとお高いんですけども、 30g で3520円、もうねギフト用っていう感じしますけれども、自分へのご褒美にでもどうでしょうか。そしてボディローションは 200ml 入って5720円ということなのでね、このねいい香りのあのボディローションねもらったらね、皆さんも気持ちも上がると思いますので、であの自分用にね自分へのご褒美ということで、香りの効果ってすごいですからね。私はなんかもうアロマの香りとかがもう本当に大好きなんですけれども、皆さんはどんな香り好きでしょうか。そしてこちら、私ね以前からめちゃくちゃ気になっていたんですが、小島×ビッグカメラデュオ1の2階3階です。デュオ1の

2階3階の小島かけるビッグカメラさんで、ゴリラの二つかみって知ってます？あの動詞者っていうローマ字で書かれていて、あのゴリラの二つ紙っていう、こちらですね、あのマッサージ機だと思うんですけれども、ふくらはぎとかにあの巻きつけてギューギューって やってくれる、あのなんだろうな、ふくらはぎをこうポンプのように血流良くしてくれる指圧のところだと思う、あのものだと思うんですが、こちらゴリラの二つ紙6900円です。そしてふくらはぎや太ももの疲労にやみつきになるハイパワーということです。で、そういう私みたいな人いるかなってちょっとわからないんですけども、自分で昔からこうなんか足つぼとか、あの首の指圧とかもやりすぎてて、あの腰とかのやりすぎてて、もうちょっとやそっとの指圧とかだと全然効かない人っています？すっごい押されてやっとなんかもう、あ、気持ちいいみたいな人っています？私そうなんですけど、なんでもう この多分ゴリラの二つかみでも多分最強レベルとかにしてやっとなんか、あー気持ちいいぐらいなのかなと思うんですが、結構ねハイパワーって書いてあるあたりで結構な馬力を出してくれるんじゃないかなと思います。私も個人的にとても気になっているゴリラの二つかみ、販売はですね、小島かけるビッグカリモカメラデュオワン2階3階です。皆さんぜひお越しください。そして最後にデュオワン地下1階のラフィネさん。こちらはですね、あの、指圧、もろに指圧をしてくれるというところなんですが、癒しであり指圧、あの、とてもね、癒される時間だと思いますので、ぜひね、親御さんへのプレゼントだったり、自分へのご褒美だったりで、ぜひね、行ってみていただきたいと思います。今回の情報はここまで。来週もぜひ楽しみにしていてください。アークシティ情報コーナー、ワクワクウォッチングはサンピアザデュオの提供でお送りいたしました。

ということでですね、お届けしておりますランチタイムバラエティディッシュ月曜日。今日のトークテーマはですね、あなたの沼時間を教えてというトークテーマですけれども、私はですね、先ほどもお伝えしたようにですね、もう本当にネットフリックスの沼にハマっちゃってます。皆さんが沼にハマってるの何でしょうか。で、地面師たちを今は見ている途中なんですけれども、地面師たちはですね、もうみんなから、もう昔からっていうか前から、だいぶ前から、まだ見てないのかと、見てないやつはいるのかと、あんまりにもね、みんなに言われてきたので、なんだろうな、期待値が高すぎてですね、なんか逆に2話ぐらいでですね、ちょっとなんか、まあ別の、ものに浮気をし始めたというか。で、今はですね、地面師たちと、あと韓国のドラマで告白の大化っていうドラマをちょっと同時見しながら穴ゲーをやるっていう、もう本当にね、自分でSNS 依存というか沼依存、ダメだなって思いつつも、まあ、家のことやって、仕事やって、掃除やって、ご飯とか作り終わって、お風呂入ってとか、スキンケアって、もう全部終わってからの、なんかこう、唯一の楽しいの時間みたいな、寂しいやつなのかな。なんか、寂しいやつなのかな、やっぱり私。なんかそういう感じでね、この時間はちょっと削られたくないな、なんて思うんですけれども。そんなわけでですね、皆さんの、沼時間をね、聞いていたんですが、通りすがりの変えたボーラーちゃん、いろいろあるよと、一緒だな。アプリゲームのウマ娘プリティダービーとか、おすすめ動画が次々と出てくる YouTube。そして一度見始めたらどうしても最後まで見たくなる短編ショートドラマ、わかる。などなど、とにかくどれもこれも俺を底なし沼に引きずり込んでくる。助けてよという、わかるよ。通りすがりの替え歌ボーラーちゃん。そして、ありがとうございます。プレゼント応募ということで。のっぽろ原始人さんも、当たるも八卦、当たらぬも八卦でプレゼントを応募させてもらいます。ということでありがとうございます。今回、みんなもっと応募して、すごくね、応募、ちょっと少なめな感じですね。現在まだ4名の方しか、応募してきてくれてないんですけども、ね、みんな、応募して、ちょっと応募して、2回言っちゃいましたけど。そして、のっぽろ原始人さんは、今回のお題の沼についてだけど、大沼公園で大沼団子を食べながらまったりゆっくり癒されたいですということで、沼にかけたな、と思うんですけれども、どうでしょうか、皆さん。皆さんの沼タイムもちょっとね、教えていただきつつ、リスナープレゼント、そして、高弘さんもありがとうございます。リスナープレゼントということでありがとう。そして、厚別警察署さんへのね、メッセージもいただいてます。ありがとうございます。泉さんからね、愛媛ではホタルが見えていて夜見に行ってるよ。わー、いいな。そして、そうですね、全国ニュースのね、もう本当に、早くこう、そういったね、事故が少しでも減るといいなと思うんですが。そして、ケンスケさん。で、インスタライブの方で、まだね、リスナープレゼントって読まれてないよっていう方いたらですね、教えていただきたいなと思うんですけれども、どうでしょうか？インスタの方は、じゃあですね、X の方も、ちょっと読んでいきたいなと思います。X の方も、読んでいきたいなと思います。今のところですね、3名の方に当選する、チケットでです。ちょっとみんな少ないよ、まだ。ね。はい、そしてですね、吉田さんお疲れ様ということで、ワクワクウォッチング。そして、そうなの、4分の3になってるのよ、みんな。ちょっと、ね、もうちょっとなんか、応募してくれると嬉しいなと思うんですが、ね、
まあね、夏なんで、夏の土曜日なんで、ちょっとね、予定があるっていう方ももしかしたら多かったのかななんて思いつつですけれども。そしてですね、先週熱いお便りをくださいました、おっぱい夢いっぱいさん。おっぱい夢いっぱいさん用にっていう形で、先週のゲストのお二人ね、チケットを置いて行ってくれてるんで、もしまた聞いてたらですね、よかったら、私の方に DM いただけたらと思います。で、DM いただいてですね、当日会場で皆さんに、あ、おっぱい夢いっぱいさんって、言われるとは思うんですけど、お会いできるの楽しみにしてますので、私もね、見に伺いますので、ぜひですね、ちょっと、遅ればせながらで、ご連絡いただけたらと思います。そんなわけで、皆さん、よろしいでしょうか？まもなく締め切りますけれども、よろしいでございましょうか？4名の方でですね、ちょっと、当選、抽選をしていく3名に当たるんですけども、皆さん、もうちょっと、応募してくれたら嬉しいなと思うんですが、あと3分待ちます。ので、皆さんちょっとですね、応募してくれたら嬉しいなと思っております。そしてその待っている間にですね、お知らせ2つさせていただきたいと思います。まもなく開催です。ペンタックスリコファミリークラブ札幌支部写真展、こちらですね、場所、富士フィルムフォトサロン札幌です。会期はですね、まもなく5月29日から6月3日まで、お時間は午前10時から午後6時までとなっています。再度、場所は富士フィルムサロン、富士フィルムフォトサロン札幌です。ペンタックスリコファミリークラブ札幌支部写真展は間もなく5月29日金曜日から開催となります。いつもね、とってもお世話になっている、今日もね、スタジオ見に来てくださっています、カメラマンさんのくまちゃんの作品のモデルで私も、今年も、展示していただくと思いますので、私もね、会場に見に伺いますので、皆さんもぜひ見に来ていただけたらと思います。ケンスケさん、ちらっと挨拶ということでありがとう。そして、須藤さんと、ガオさんもありがとう。ガオさん、美味しい手料理、今も作ってるかな。そして、もう一つお知らせございまして、チャオフォトフォーカス2026、こちらはですね、6月2日からです。6月2日から6月7日までの午前10時から7時までとなっています。で、初日の6月2日は12時から、そして6月7日は18

8時までの開催となっておりまして、札幌市民ギャラリー2階ホール1-2の予備展示室で、もう本当にだいたい50名弱ぐらいですね、のそうそうたるメンバーが展示をしてくださいます。私はですね、今年も多分この方とこの方とこの方の作品のモデルに使っていただくんだろうなという予感はありつつもですね、まだちょっとちょっとなんともわからないものがあるんですが、今わかっているところだと安藤悦郎さん、そして先ほどご紹介させていただきました熊谷さん、熊ちゃん、そしていつもね展示をしていただいております田口博明さんの作品のモデルにね使っていただくというふうに言っていただいておりますので、特に変更がなければ展示していただいているんだなというふうに思っております。私もね会期中見に伺いますので、皆さんもぜひ、観覧無料でございます。先ほどのねペンタクスリコファミリークラブ札幌支部写真展もチャオフォトフォーカスも観覧無料となっておりますので、皆さんぜひ足を運んでください。そしてありがとうありがとう、スイーツもぐもぐくんもねプレゼント応募ということでありがとう。そしてホハさんありがとうございます。ハオハオさんありがとうございます。そして泉さん、地面師2話で見るのやめちゃった、そこまで見なくてもいいかなと思ってということで、本当いや私もね1回2話でちょっとねストップしちゃってるんですけど、それなぜなのかなって自分で考えた結果、九条の滞在を先に見てるでしょ。で、地面師たちってさ、九条の滞在よりだいぶ前に、多分1年以上前に出てますよね、地面師たち。それでもずっと大人気ですけど、なんとなくねちょっとかぶるんですよ内容が。で、九条の滞在の方を先に見ちゃってるからなんだろうなって自分ではね思ってて、内容的には面白いものだと思います。というわけでですね、締め切りますよ皆さん、よろしいでございますか。須藤さん売れっ子モデルですねということでですね、須藤さん撮影楽しみにしております。はい、というわけで須藤さんよろしいですか。リスナープレゼントありますけれども、皆さんねリスナープレゼントよろしいでしょうか。締め切らせていただきます。それでは、ではおっぱい夢いっぱいさんはですね、後ほど DM いただけたらというふうに思います。それではじゃじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃじゃん、ちょっと待って待って、全部何出しちゃった、ちょっと待ってください待ってくださいね。ででででででででででででででででででででででででで、それではリスナープレゼント締め切って抽選いたします。ででででででガオクマちゃん当選ありがとうございます。そしてもう一人、タカヒロさんありがとうございます。そしてもう一人、ごめんね地域探偵のっぽろって書いてますけど、のっぽろ原始人さんありがとうございます。というわけで3組6名様当選いたしましたのは、ガオクマちゃん、そしてのっぽろ原始人さん、そしてタカヒロさん当選いたしましたので、ちょっとねご面倒おかけしますけれども、 X か Facebook、Instagram どれでも構いません、私にですね送り先の住所を DM で送っていただけたらと思います。郵便番号からですね送っていただいて、名字と名前と住所と送っていただけますとですね、私の方で発送させていただきます。で、昼の部と夜の部ございますので、皆さんねどっちの部に行くかちょっとね検討しつつという感じで、ほぼ満席に近いそうです。もう本当にねすごいなって、かっこいいなと思うんですけど、で全てのオールチケット多分350席で満席のはずなので、350で700枚ぐらいのチケットだと思うんですよ。これが1日で、まあ確かに昼の部夜の部2部公演でございますけれども、すごいことだなって、やっぱり本当お兄さんたちかっこいいなというふうに思っております。そんなわけで、じゃあガオクマちゃん、タカヒロさん、ノポロゲジンさん、お三方ですね、ご面倒おかけしますが、私の方にですね DM で住所
お名前、郵便番号送ってください。郵送させていただきますので、よろしくお願いいたします。

準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。

全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: 97.6.
1: レディオ山椒 FM ドラマシティ月曜日のランチタイムバラエティー DJ 猪俣さとこが担当しておりますというわけで、終わりのお時間9分前となりましたけれども、無事にリスナープレゼント当選者も決まりました。ありがとうございます。そしてスレさん、ありがとうございます。でですね、すいません、 X の方ですね、ちょっとチェックしていきたいなと思います。そうそう、ちえちゃんのね、言う通りね、X が私もつながりがね、ちょっと良くないんですよね。あ、そして、そう、だなちゃん、人、そうそう、そう、ちょっとこれね、リポストしづらいんであれなんですけど、そう、一人だけ、そう、ダメだ、ね、私もちょっと言い方考えればよかった。もうちょっとね、5人とか6人っていうぐらいね、言ったらよかったかなと思うんですけど、ちょっと私も正直なものでね、はい。抽選中、当選された人おめでとうございますと、当選者の皆さんもおめでとうございます。そしてガーカオちゃん、やった、ありがとうございますということです。改めてね、ご紹介いたします。昼の部、夜の部とございます。で、割とですね、昼がもう結構牛込みになっているということなんですが、まあどっちにね、人が偏るかとかっていうことはね、ちょっとまあ考えてもキリがないことかなと思うので、自分のね、お時間、ご都合のいいタイミングでね、言っていただけたらと思いますが、改めてね、ちょっとお時間、ご紹介いたしますとですね、改めてお時間をご紹介させていただきますと、昼の日が、1時30分会場の2時開演です。で、夜の部が、5時半からですね、遅い時間。5時半から開演という風になっております。で、チケットにはですね、札幌吉本のビッグボイス、トッチさん、そして中森彩さんのね、お写真大きく出ていらっしゃいますが、本当にたくさんの素敵な、本当に素敵な方々が、昭和お笑い列伝ということで、もう本当に、楽しんで見てくれっていう風にね、お二人おっしゃっておりましたけれども、楽しみながら見ていただきたいなという風に思います。私もね、見に行きますので、皆さんぜひぜひ見に行っていただきたいなと思います。で、当選された3名の方はDM で住所送っていただけたらと思います。そして石さん、さとちゃんお疲れ様ということで、ありがとうございます。今日のね、トークテーマは、あなたの沼タイムというトークテーマにさせていただきまして、いっぱいねメッセージいただいて、とっても嬉しいなと思います。私のね、沼タイムはね、もう本当にネットフリックス一択になってしまってるんですけど、ちょっとね、通りすがりの替え歌ボーラーちゃんがちょっと私と似てるなっていう感じなんですが、なんかね、そういうの気にしてるからかわからないんですけど、インスタのリールとかで、SNS 依存になっている人の特徴何選とか出てきてね、ほぼ全て当てはまっているっていう、この間、友達とも、同じ会話になったんですけど、人としてダメだよみたいに言われたりする時もあるんですが、ネットフリックスでね、見てる時、映画とか、あと YouTube とかでもいいんですけど、動画とか見てる時に、ここちょっとだったらスキップしたりとか2倍速しても、そんなにその内容把握するのに支障ないかなって思ったら、スキップする派ですか？とか、倍速にする派ですかね。私もうオープニングのイントロとか、あとなんかそこまでここちゃんと見てなくても支障が出ないなっていう、なんか景色とか映してるシーンとかあるじゃないですか。もうとにかく10秒スキップか20秒スキップだっけ、5秒スキップだっけ、スキップか倍速にしちゃうんですよね。で、そんなに時間節約しなきゃいけないほど、何忙しいわけでも何でもないでしょって言われるかもわかんないんですけど、それがもうね、ダメらしい。なんだっけ、アドレナリン依存、なんかこう、興味を引くとか、興奮するっていうのが欲しくて、すごいね、そういうこと、アドレナリン依存、なんかちょっと忘れちゃったけど。間違えた。ドーパミン依存、なんかどっちだろう、わかんないけど、そういうのらしくって、ただ景色見てるとかができない
0: んですって。
1: でそういう人の特徴として、あの活字が読めない、小説とかあの本とかのあの文字が読めないっていうのもセットでついてくるって言ってて、それはないんですけど、でもやっぱりなんか小説読むにしても重いなって思うと、スマホで見れるスマホ小説とか読んじゃってるので、私もなんかもう似たようなあの方なのかなみたいな。しかもその内容も毎回一緒なんですよ。毎回なんかその大富豪のなんか夫婦の妻側がなんかすごい散々ひどい目にあったり、いじめられたりとかしまくってて、で、もう見切りつけるんですよね。で、見切りつけた途端にその旦那さん側が、まあ許してくれみたいな、いくら言っても、もう成敗されまくってもう全然無理っていう、全部同じ内容なんですよね、その活字の小説も。なんですけど、もうひどい目にあってる途中ぐらいで、この続きを読むには、みたいな、ここに登録してね、みたいに来るので、まあ、せめて仕返しされたところまでなんか見届けたいなっていう心理から、こう、まあ、登録して無料で見れるところまでは見てしまうっていうのを繰り返してるんですけど、これこそね、ドーパミン不足、アドレナリン依存、なんかどっちなんだろう、わかんないけど、みんな知ってる方いたら教えていただきたいなと思います。そして、松さん、そして、イブさん、ありがとうございます。いつも見てくださってありがとうございます。バカキョウさん、ありがとうございます。そんなわけで今日はですね、あのこちら厚別警察署コーナー、そしてイオン新札幌店コーナー、そしてサンピアザワクワクウォッチングコーナー、そしてリスナープレゼント、そしてトークテーマが沼タイムとですね、ゲストさんはね、あのいらっしゃらなかったんですけれども、今週もこうギュッとあのあっという間の2時間お送りさせていただきました。皆さんにとっての沼タイムは何でしょうか。こう私も沼タイム本当にね、あのなんだろう、ネットフリックス一択になっちゃってますけど、なんか他にも沼タイム、なんだろう、あのこんなにあのなんだろう、ネットで完結するものに日々依存しまくってしてしまって生活をしているけれども、なんだろう、スマホとかそう電子機器に頼らず沼れるなんか趣味一つなんか欲しいですよね。あ、それで思い出したのがですね、私なんかあの先日プール行ったんですよ。で、あのプールのある施設に宿泊をしたんですけれど、あの家族とか親戚とかみんなであの宿泊をしたんですけれど、まあ、プールの中ですからね、プールの中でも今ってあのなんだ、そこのプールは防水用の首からぶら下げるスマホケースみたいなのがあって、そこのね、スマホケースをぶら下げて、あの、写真をね、撮ってる人たちはたくさんいたんですけど、これはいいチャンスと思って、あの、スマホのね、電源もう切って、ロッカーにずっと入れて、

もうほぼ1日、あ、翌日もあったから2日か、ほぼ2日ね、ずーっとプールでふやけて遊んで、もうなんか塩素で溶けそうにはなったんですけど、なんか良かったななんて思いました。そしてまあマナブさん、ありがとうございます。マナブさん、ありがとうございます。そんなわけで、あっという間に番組終わりのお時間となりました。今週もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。レディオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ、月曜日は私猪俣さとこが担当いたしました。皆さんまた来週お会いしましょう。来週は6月になってますけども、6月またお会いしましょう。猪俣さとこでした。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティをお聞きの皆様こんにちは、時刻は2時1分となりました。オールディーズアフタヌーンの時間です。今日もここから4時まで私丸山香織がお送りしてまいります。今日も皆様のお耳によく馴染んだ懐かしの洋楽、私の方からはオールディーズナンバーを中心としてお送りしてまいります。お聞きの皆様、聞きたい曲がありましたらぜひリクエスト、懐かしの洋楽といったあたりでお寄せください。スタジオに音源があって時間内にご用意ができればお送りいたします。かけられない場合もございますのでご了承いただきたいんですが、なるべくかけられるように努力しますので、ぜひ聞きたいと思う曲のリクエストお寄せください。そしてメッセージ何でも構いません。週末ね、こんなことして過ごしてましたとか、もしくは今こんなことしてます、これからこんなところに行きますとかね、週末なんか楽しいことありましたかね、どんな話題でも構いません。ぜひ番組にご参加ください。今日も皆さんと一緒に番組を作っておきたい、行きたいと思っておりますので、リクエストメッセージお寄せくださいね。メールアドレスは old@776.fm、old@776.fm でお待ちしております。はい、といつも通りに始まりましたオールディーズアフタヌーンです。今日の札幌、いや、あったかいですね。まあ暑いです、今外はね。ちょっと今ね、長袖のこうね、まあ半袖の T シャツの上に長袖のシャツを羽織ってきたんですけど、これでも暑くて暑くて、今脱ぎたい半袖一枚になろうかなと思うぐらいにね、お天気が良くて、なんか久しぶりぶりにね、あったかいなっていう感じがするんですけれども、全国的には、あら、今日も暑いところが多そうですね。皆さん太陽マークも多いですし、もう30度近くまで行ってるところも多そうです。皆さんお聞きの地域はいかがですか。まあそんな中ではありますが、番組の方は通常通りですね、2時間お送りしてまいります。皆さんぜひお付き合いください。そしてぜひリクエスト、メッセージでご参加ください。メールアドレスは old@776.fm でお待ちしております。オールディーズアフタヌーン、この番組は新札幌乳業の提供でお送りいたします。はい、ということで今日の1曲目早速お送りしましょう。今日はこの曲からスタートいたします。ニール・セダカ、オー・キャロル。

リーズアフタヌーン、まず1曲お送りしました。今日はですね、頭3曲、そして全般的にですねニール・セダカの曲をお送りしていこうかなというふうに思っております。ニール・セダカもうねヒットナンバーもたくさんありまして、お好きな曲も皆さんそれぞれねあるかと思いますが、まずお送りしましたオーキャロルですね、1959年ですね、全米9位になったという曲ですけれども、ニール・セダカ初期の代表的な、ね、代表曲とも言われております。このキャロルというのはね、当時恋人だったというキャロル・キングに捧げた曲ということでね、まあ、キャロル・キングもですね、それにアンサーソングとしてオー・ニールなんていう曲もねあったりするんですけれども、はい、ニール・セダカ1939年ニューヨーク、ね、に生まれました。はい、そしてですね2026年、今年ですね2月27日ね、亡くなられたんですけれども、まあ幼少期からねピアノを習っていて、そして高校時代にはトーケンズというライオンは寝ているという曲がありますけれども、あのトーケンズを結成するんですね。まあ、ライオンは寝ているがヒットしたのはこのねニール・セダカが脱退した後だということなんですけれども、もともとね結成時にはニール・セダカね、いたということで、はい、で、その後ジュリアード音楽院へ進みましてね、はい、本当に、だからもうね、まあ、シンガーとしてだけじゃなくてソングライターとしても非常にね、素晴らしい才能を発揮していくわけですね。マヌケなキューピッドというねコニー・フランスの曲を作ったことで注目されまして、その後ソロ歌手としてね、もう大人気です。はい、1960年代の半ばにはブリティッシュ・インベンションというねビートルズをはじめとするにちょっと押され気味になるものの、70年代にはねまた復活、雨に微笑みようなんていうね曲なんかでね復活するというね、はい、まあそんなニール・セダカの曲を今日ね頭3曲、別に特に意味はないですよ、なくね、はい、今日はなんかニール・セダカにしようかなと思いまして、はい、頭3曲、そしてその後もいろいろね、お送りしていきたいと思っております。はい、今日はですねいつも通り埼玉県の渡辺さんとひいさんいただいております。さなこさんから今ね欠席届をいただきました。あら、とても残念です。はい、そしてマックス小島さんもねしばらくちょっとお休みということですので、あら、まあ今日も時間がたっぷりありすぎてどうしましょうっていう感じです。お聞きの皆さんぜひご参加ください。懐かしの洋楽、まあオールディーズと言われるようなね50年代60年代の曲、そしてまあ70年代でも80年代

ないぐらいも、まあ、曲があればですけれどもね、はい、懐かしの洋楽をお送りしていきますので、ぜひ聴きたい曲がありましたら、もちろんリクエストだけでも構いません、メッセージだけでも構いませんよ、old@776.fm までお寄せください。はい、さあではそんなねニール・シェダカの曲、皆さんおなじみの曲がたくさんある中で、続いてね2曲続けてお送りします、続いてお送りしますのはカレンダーガールですね。1961年、全米4位というね輝かしい成績です、まあカレンダーガール、あの各月の名前をね、あのこの歌詞の中にね織り交ぜてるんですよね。はい、そして続いては素敵な16歳、もうお誕生日ソングのね、こうオールディーズのお誕生日ソングの定番でもありますけれども、こちらは1961年、全米6位というね、大ヒット続きでございますよ、では2曲続けてお送りいたします。ニール・シェダカ、カレンダーガール、そして素敵な16歳。

おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前にお送りしましたのはニールセダカですね。2曲続けてお送りしました。カレンダーガール、そして素敵な16歳でした。はい、この後も時間のね、合間合間にいろいろとねニールセダカの曲をお送りしていこうと思いますが、はい、今日は5月25日、いやー5月ももうね本当に終盤にかかってきましたけれども、はい、今日5月25日ということで、今日は何の日、いろいろあります。まずはアフリカデーだそうです。1963年の5月25日アフリカ統一機構ですね、はい、が発足したそうです。はい、それから主婦休みの日、生活情報誌リビング新聞が2009年に制定したそうです。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日。読者のアンケートにより1月25日、5月25日、9月25日を主婦休みの日としたということですけれども、少なすぎるよね、休みがね。もっとね、どんどん主婦の方ね、こうリフレッシュ必要ですよね。だって休みがあるようでないですから、何にも家のことっていうかね、主婦業しなくていい日ってないでしょ、主婦の方は。ねえ、だからこれはね少なすぎると思います。はい、ですけれども今日も主婦休みの日だそうですよ。いやなかなかね難しいよね、本当にね、しなくていい日っていう風に決めてもね、何にもしないってわけにやっぱいかないので、やっぱ動いちゃいますもんね。食堂車の日というのもありました。1899年の5月25日山陽鉄道ですね、はい、で日本初の食堂車が走ったんだそうです。1等2等の乗客専用で、メニューは洋食のみだったんだそうですよ。はい、食堂車ね、まあそういう列車の中で食堂車にいて何かこう注文して食べるとかそういう経験がないのでね、列車で旅行なんていうのは、まあ、修学旅行とかね、ああいう時にもね、席でなんかお弁当食べたとかそういうことしかないのでね、食堂車の日だそうですよ。はい、それから、はい、これは何の、ちょっと印刷がおかしくなってますね。はい、広辞苑記念日というのがあります。はい、1955年のこの日、岩波書店の国語辞典広辞苑の初版が発行されたんだそうです。1955年の5月25日ね、この広辞苑なんかもうね、どんどん新しくなっていってね、でこれ見るとすごく、まあ、勉強になるというかね、面白いとかっていう方もいますけれども、ちゃんと見たことがないですね、全然ね。はい、今日広辞苑の日、広辞苑記念日ということなのでね、ちょっと開いてみてもいいかもしれません、お家にある方ね、開いてみてもいいかもしれませんけれども、はい。さあそんな中、いつもね今日は何の日ネタで、はい、リクエストいただきます。埼玉県の渡辺さん、今日もいただいております。いつもどうもありがとうございます。5月25日はタップダンスの日だそうです。あ、なんかねそれもね、あったんですけどね、はい、ちょっと大きい括りの方に入ってなかったんですけども、タップダンスの日もなんかあったな。そこでタップダンスが出てくるミュージカルを探してみましたということで、はい、2曲いただいておりますね。はい、ビル・ボー・ジャングルス・ロビンソン、My Ain't That Something、はい、これは、ストーミー・ウェザーというね、はい、からということですね。そして、はい、ジーン・ケリー、Singing in the Rain、 雨に歌えばということで、はい、2曲続けてお送りしますね。ちょっと雨に歌えばの方がね、この渡辺さんからいただいてるこの、時間とねちょっと違うので、バージョンがどうなのかなっていう感じがしますけれども、2曲続けてお送りします。
1: Ain't that something? You ain't seen nothing yet. Talk about a treat.

小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずにおいしい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。表面は白く、中身は乳白色のもちもち食感が特徴の北海道小林牧場物語カマンベールチーズ

美味しさにこだわった牧場の生乳で作っているから、ミルクの風味が口の中に広がります。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前にお送りしましたのは埼玉県の渡辺さんからのリクエスト。今日ねタップダンスの日ということで2曲リクエストいただきました。タップダンスが出てくるミュージカルの中からということでね、はい、2曲お送りしました。ビルボージャングルスロビンソン、Ain't That Something、そして、ジーン・ケリーでSinging in the Rain、 雨に歌えばね、2曲続けてお送りしました。そうありました、タップダンスの日。これはねアメリカの、まあ、各国のねこう今日は何の日というのがね ある中でね、タップダンスの日ありましたね。これはタップの神様と呼ばれたビル・ボー・ジャングル・ロビンソン、ね、の、誕生日だからだそうです。はい、他にもヨルダンの独立記念日とかアルゼンチンの5月革命記念日とかもありましたけれどもね、はい、そんなこんなで埼玉県の渡辺さんどうもありがとうございました。はい、さあそしてひーさんいつもありがとうございます。服に、竜とか虎とかの刺繍してる人いるじゃないですか。あのセンスが私にはよくわからないんですが、やっぱり着てる人は意図があるんですよね。意図、刺繍だけに意図があるんですよね、ということでいただいておりますがね。そうですね、あのまあその何竜とか虎とかの刺繍でもどういうタイプのかによりますよね。まあ可愛らしい感じのこう動物のやつとかね、あのその刺繍でもさ、いろいろとさやっぱり意図がさあるからさね、どうなんだろう、この何同じようなね竜とかの刺繍でもこれはすごい好きなタイプだけどこれはちょっとみたいなのもあるしね。はい、どうですかね。はい、あとスカジャンとかのはいいですよね。あれはすごいかっこいいと思いますけれども、はい、まあ意図があるんでしょうね、刺繍だけにね。はい、ひーさんどうもありがとうございました。ちなみに私はですね、まあ竜とか虎とかじゃなくて犬ね、もう犬の柄のもの、まあ、刺繍でもね、あのイラストでも、まあ、犬のものね結構すごい好きで、はい、あの家にいる時犬のついた T シャツいつも着てますし、いろんなね着てますし、はい、あのまあちょっと今日は違うんですけど、外に来る時も何かね、何かかにかこう犬の、今日は靴下が犬柄ですね。はい、あのそんなんで何かこう犬柄を取り入れるようにはしてるんですけど、はい、それは意図ですかね、まあ、犬が好きだからですね。はい、そんなこんなでひーさんからのリクエストお送りいたします。エレクトリックライトオーケストラでラストトレイントゥロンドン。

ティさんからいただきましたリクエスト、エレクトリックライトオーケストラでラストトレイントゥーロンドンに続いてトワイライトも続けてお送りしました。リクエストどうもありがとうございました。はい、さあそして泉さんいただいてるんですが、その前にちょっとニール・セダカをかけていこうかなと思いますよ。日本でのね、日本でのみ大ヒットした曲なんていうのもねありまして、はい、まあ例えば、はい、恋の片道切符、これね日本でのみ大ヒットしたっていうね、まあ、日本では平尾正明なんかもカバーしてね、はい、おなじみの曲ですね。それとこれも日本だけのヒット曲だと思うんです、恋の一番列車とね、はい、2曲続けてお送りいたします。

江別市にある小林牧場の生乳を使用した爽やか牛乳。コクのあるすっきりとした美味しさです。冷蔵庫の中で保存のしやすいキャップ付き 500ml と 1000ml の容器入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。北海道小林牧場物語手作りブルーチーズは、ドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前、ニールセダカ2曲続けてお送りしました。まあ日本でもね、非常に人気があってね、まあ本国ではシングルカットされた何曲がシングルで大ヒットしたりなんていうね、そんな非常に日本での代表曲ともいえる恋の片道切符と恋の一番列車と続けてお送りしました。そんな間にさなこさんからいただきましたね。 ありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね。先に泉さん、いつもありがとうございます。今日、こんにちは香織さん、愛媛は快晴です。多分暑いぐらいでしょうね。今日は東部動物園のあれオランウータンだったの隼人くんがね、お誕生日だっていうのをね、 X で見ましたけれどもあのオランウータンって、あの何、強くなってくるとっていうか、だんだんこう大人になってくると、男の子はこう顔がね、顔が横になんかこう何ブーンってなってるじゃないですか。 なんだろう、膨らんでるみたいに横に広がってるじゃないですか。あれって強い男の子がああいう風になるっていうね、あの隼人くんもちょっと顔の横になんかね、あの広がってきてるなと思って写真見てましたけれどもね。デジカメの故障の件ですが、昨日行ってきました。原因は分かったのですが、部品がもうないみたいなので修理はできないようです。あら残念。安易に選ばずに使いたい機能のあるものを選ぼうかと思います。そうですよね。今きっといろんな機能がね、あのそれぞれなんか特徴的ななんかあるんでしょうからね、よくよく選んでね。あら、でも残念ですね、部品がなくて修理ができないっていうね。きっと今までの非常に使い慣れてたんだと思うのでね、しばらくちょっと不便ですよね。来週はスターウォーズの映画を見に行くのですが、パンフレットがなくなってたら嫌なのでパンフだけ買ってきました。あ、そうですよね、すごい人気作品とかパンフレット売り切れてることとかありますもんね。ね、ホラーっぽい作品もあるのはあるようです。ということで、そう、あのまだなんですけど、あれ7月ぐらいだったかなに公開するそうなんですけど、なんかね、予告編を見たんですよ。あのおすすめみたいな感じで予告編が出てて、でもそのね、タイトルが今出てこないのグッドボーイだったかな。あのね、ホラー映画なんですけど、犬目線っていうかね、ワンちゃん、まあ、犬どれぐらい犬目線なのか分かんないんですけど、ワンちゃんがすごいね、怖い目に遭うんですね、きっと。いやでもさ、ホラー映画にワンちゃんとか出てくると大体なんかちょっと辛い目に遭ったりね、結末がちょっと辛いものとかが多かったりするので、ワンちゃんやっぱりね、そういうの気づいちゃうから、人間よりも。それでなんかね、ちょっと痛い目に遭っちゃったりするものが多いので非常に不安ではありますけど、でもなんか多分それは、多分そのワンちゃんが主役ぐらいの感じみたいなので多分大丈夫なのかななんて思って。そう、グッドボーイだったかな、あれは気になってますね。多分7月ぐらいだと思いますけどね、札幌でもやるようだったらなんかちょっと見たいかもとか思うぐらいね。はい、まあそんなね、ところでワンちゃんたちはどうですかというね、はい、とっても元気にしております。なんかナイスくんがすごいなんか甘えん坊で、リッチはもうね、相変わらずね、気まぐれにね、甘えてきたりね、あの吠えかかってきたりね、もう好きもやりたい放題なんです。リッチはでもとっても元気なんです、ね、もうリッチはもうやりたい放題なのでストレスがないんですね、あれきっとね。だから本当にね、とっても元気なんですけど、ナイスくんがね、なんかすごい甘えん坊で、家にいたらなんかすごいくっついてくるんですよね。今日もなんか、今日なんかすごいずっと見てて、私の顔は、まあ、午前中お散歩は行ってきてるんですけど、家にいるとね、すごい歩きづらそうなんです。あの足がガクガクしてるとか。でも外に行くとね、まあ、あんまりねスタスタ歩かなくなりましたけど、ゆっくりではありますけど、外に行くとね、ちゃんとね、しっかりと歩いてお散歩もしてくるんです。でもね、今日はその後も、まあ、ちょっと寝てたんですけど、私が来る前とかはね、なんかずっと見てて、でなんかすごい足元にくっついてきたりとか、すごい気にしてましたね。あれなんだろうね、今日なんかすごい甘えん坊モードが発動してましたけれども、とっても元気にしています。ありがとうございます。さあ、そんなね、泉さんからの今日のリクエスト、イーグルスですね、ニューキッドインタウン、はい、お送りいたします。

小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずにおいしい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌

乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前にお送りしましたのは、泉さんからリクエストをいただきました、イーグルスでね、ニューキッドインタウンお送りしました。いや、いいですね、とってもいい感じでした。リクエストありがとうございます。はい、さあ、そしてお待たせしました、さなこさん。香織さん、用事が早く終わったのでちょっとだけ参加させてくださいということで、いやいや、もうたっぷりと時間が許す限りお付き合いください。カンドラ顔芸のキムソヨン祭りで楽しいです、ね、すごい綺麗なのにねっていうね。皇后の品格が終わって、これといったものはまだ見てないです。何かあればまた見たいな。香織さんは進んだかな、教えてね。バンちゃんの食材買ったかな、それも教えてねということでね、いただきましたが、はい、まずはサンピアザね、地下1階に、韓国料理ね、テイクアウト専門なんですけど、バンちゃんが金曜日ですね、これなんでカレンダーが6月になってる、金曜日ね、22日にオープンしたということで、昨日ちらっとね入って、お弁当を買って帰ろうと思ったんですけど、お弁当ね昨日なかったんですよね。そんなんでね、なんだっけ、ビビンバ丼ね、買いました。思ったより小さいなと思ったんですけど、結構食べるとねボリュームたっぷりでとっても美味しかったです。他にもね、いろんなおかずとかあったんですけど、昨日はちょっとね買わなかったんですけど、今週またいろいろとね、いろんなおかずがありましたね。なのでちょっとキムチとかもね、昨日ちょっと買おうかなと思ってたんですけど、ちょっと買わなかったんで、はい、またねこれから少しずつ試していこうかなと思ってますよ。はい、そしてですね、韓国ドラマなんですけど、そうなんですよ、いろいろとね、見たい映画とか、録画してまだ見てない映画とかもいくつもあったりとかするので、それを見ようかな、あと秘密の森もなんか途中になっちゃってるから見ようかなと思ったんですけど、そんな時になんとなくこうネットフリックスでこう新着案内みたいな感じで、あなたへのおすすめみたいに出てきたところで、素晴らしき新世界っていうねドラマがなんか出てきたんですよ。でそれがイムジヨンっていう女優さん、グローリーの超、いじめっ子役で、ね、すっごいですよ。あれのイムジヨンはね、本当にすごかった。この人こんな役やって大丈夫なのかしらっていうぐらいにね、はい、だったんですけど、でその時には気づかなかったんですけど、ペーパーハウスコリアにも出てるんですよ、イムジヨンはね。あ、この人ってもうペーパーハウスコリアの人だったんで、見てもね全然わかんないの、演技力がすごすぎてなんですけど、のイムジヨンだったのでね、あ、これはなんかちょっと気になるというか、いやでもね、ラブコメっていう風にね、多分これラブコメなんだろうなと思って、だからどうかなとか思ってたんですけど、はい、ね、でもなんとなくちょっと見てみたんですよ。そしたら意外にも面白くてね。そしてね、これね、今まだね配信中で、週に2話ずつ配信してる最中なので、まだ全然6話までしかなくて、全部で何話あるのかな、10何話とかになるのかな、ね、なのでまだ全然途中までだったんですけど、6話まで見ちゃいました。意外と面白くて、ね、なんですけど、まあ、イムジヨンもねすごいね綺麗ですしね、綺麗なんですけど、全然なんだろう、その表情とかがねやっぱりねすごい。

いやそんなあのキムソヨンみたいなすごい顔芸じゃないんですよ。でもなんか表情とかがすっごいなんかうまいっていうかね、いや、やっぱりすごいなと思いましたね、イムジヨンね。すごい綺麗なんですけど ね。で、まあ、どんな話かというと、イムジヨンが300年前だったかなのね、まあその当時のすごい悪女がね、なんか毒を盛られてね、亡くなってしまうわけですよ。そしてパッと目が覚めたらなんか現代のなんか売れない女優さんの体の中にこう憑依してるっていうかね、その売れない女優さんどこ行っちゃったんだろうと思いますけど、まあまあまあ体はね、でもそっくりなんですよ、見た目も、ね、だからどうしてそこに入ったのかなっていうのがまだ最後まで出るのか出ないのか分かんないですけどね。そんなんで、まあ見たことないものばっかりでね、で言葉遣いとか結構昔のままっていうかなのですっごいおかしいんですよね、はい。でその現代のなんかまあ財閥の御曹司だけど今会社自分でやっててっていうね、すっごいイケメンなんですけどとなんか出会って、はい、出会いもなんかすごいおかしい感じなんですけど、でなんかそこの会社のなんか新事業のモデルに、まあ無名女優なんでね、女優なんでそこのなんかモデルになってみたいなところで今6話まで来てるんですけど、なかなかに面白い。そして悪役とかもいてね、その財閥御曹司さん、ちょイケメンなんですよ。その一応お兄さんっていう人がいるんですけど、その人がなんかね、やったら最初から人当たりがいいんですよ。ニコニコしてるっていうか、その笑顔もなんかおかしくて、そしたらやっぱりすごいなんか実は悪い人でみたいな感じでね。でそれがなんか昔のそのイムジヨンのその悪女時代の時のその何、イムジヨンに毒を盛ったなんかその時偉い王様っていうかみたいな人となんかつながりがありそうな、でもどういうことなのかまだ全然わかんないんですよね。だからね、どういうことでこのなんかね、この同じ時代にこう来てるっていうか、それは偶然なのか何なのかまだ全然わかんないんですけど、まあとにかくね、もうこれ見ててね、すごい声出して笑っちゃったシーンとかがあって、自分でもなんか驚きましたね。こんな韓国ドラマ見てこんな声出して笑っちゃったっていうぐらいに、結構ねやっぱ面白いですね、はい。そんなんで、ただなんか多分これ胸キュンシーンなんだろうなとかいうのはなんかね、ちょっと私がいつも見てるドラマだとね、そんな風に平和にはいかないわけですよね。なんか事件が起きたりとか、そういうなんかね、悪役もそんな 甘くないっていうかね、本当にミステリーとかね、サスペンスとかアクションとかそういう方を考えるとね、なんかこの胸キュンシーン、ただこう何かの拍子でこう体が重なり合ってこうくっついて、ハッとすごい近いところでこうなんかね、顔が近づいてて、ハッと2人でなってるシーンとかね、こんなんなんかこんなんすぐに避けりゃいいじゃんとか私は思っちゃったりとかするんですけど、でもね、まあ面白いです。面白いとこは本当に面白いね。まあイムジヨンとこの何だったっけ、名前が何だったかな、今ちょっと出てくるかな、はい、出てくるかな、はい、このそうホ・ナムジュンっていうねがね、とってもかっこいいですね、はい、なんですけれども、このホ・ナムジュンの秘書役の方とかがすっごい面白いんですよ。前に何で見たかな、なんかで見たんですけど、あ、そうそう、私たちのブルースだ。あの時もちょっとねコメディリリーフみたいな感じではありましたけど、今回もすっごいね、マットカーがすっごい面白くて、この人めっ

ちゃ面白いと思いながらね見てますけど、あとこの何イムジオンが現代に来てこう売れない女優さんにね憑依してるっていうかの体の中に入ってるから、だからなんかすごいなんか下宿みたいなとこに住んでるんですよね。そこの隣の部屋のなんか男の子が就活をしてる、就職活動をしてるっていう男の子が、その子もなんかねすごいいい味出してますね。いや面白いですね、ラブコメねえですけど、そんなにまだラブ要素がね強くない、これからどうなっていくのかなっていう感じがしますけど、あとその何なんかねな謎は解かれるのかどうなのか、そういうのは全部ね飛ばしてなしにしてなんか話し合いくのかどうなのかね、なんでこんなそっくりな人がこの、ね、世にいて、しかもなんかまたなんか仕掛けてきそうな、その兄弟仲がすごい悪いのでね、なんか仕掛けてきそうな感じで、これはどういうことなのかななんて思いながら、でもすごくね面白く、あっという間に6話まで見終わっちゃいました。はい、これ毎週ね2話ずつ行くみたいなので、まだちょっとね続きが見られないんですけど、ね、なかなか面白いです、はい、なんとなく見てみたらね、あ意外と面白いものを見つけたなと思いますけれども、はい、そんなこんなでね、さなこさんの今日のリクエスト、カーペンターズでトップオブザワールド。

北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずにおいしい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前にお送りしましたのは、東京のさなこさんからのリクエスト、カーペンターズトップオブザワールドお送りしました。リクエストありがとうございました。いや本当にね、あの素晴らしき新世界、こうラブコベっていうのね、なかなか見たことがないんですけど、結構ね声出して笑っちゃうぐらい面白いシーンがあったりとかしてね、はい、なかなかに。そうで、そのね本当にあのイムジオンって本当に最初こうなんかグローリーの超悪い役ですよね。それであのこの人こんな役やって大丈夫なのっていうぐらい本当に意地悪がうますぎてね、ひどい人だったんですけど、でその後なんかあのね、グローリー見終わった後調べてみたら、イムジオンペーパーハウスコリアって書いてあって、えペーパーハウスコリアにこの人出てたと思ったら、あソウルの役だった人なんだ。まあ髪型もちょっとね雰囲気は違うんですけど、それにしてもなんか全然あまりにも違うっていうかね。でその後にもねいろいろ結構主役級でなんかドラマに多分1本2本ぐらいとか出てるのかな、私はちょっと見てないんですけど ね今回素晴らしき新世界でね、あの本当にね表情とかがすごいね、微妙な表情とかがねすごいいいんですよ。もうあれ見てたらもうなんか、ね、本当に笑っちゃうね。でそのイケメン御曹司ですよ、本当にイケメン、ね、ちょっと冷たい感じの役ではあるんですけど、ね、本当にイケメンだし、でそのお兄さん役っていうのがもうなんかね笑顔をすごい作り笑顔っていうか、それが作り笑顔がうますぎるっていうか、最初からなんかこの人この笑顔やだと思ったら、やっぱり悪いじゃんこの人と思ってね。ですごいなんか最初からでもその笑顔を見ててもなんかこの人嫌だと思ってたら、そうなんですよ、ちょっと前に見てあなたが殺したっていうね、あのドラマの中でもすごいね嫌な役だった、やっぱりこの人だと思ってね、はい、楽しんでます、面白いです。はい、さあそんな中、トーラットマークさん、お暇デイにつきパパッと準備して2泊で車中泊キャンプ、ビラ取りのスズランかなって、あらいいですね、フットワークが軽いですよね、お天気もいいのでね、いいですね。そうですか、そうですかね、じゃあ今日から2泊っていうことで行くのかな、今日は どちらまで行かれるんでしょうね、どちらでお泊まり予定なんでしょうか、まあ、気をつけてね。いやーいいですね、フットワークが軽くてね、はい、さあそんなトールアットマークさんはねベンチャーズいただいております。今日も2曲お送りしましょう、今日はダイヤモンドヘッドとキャラバンお送りいたします。

トールアットマークさんのリクエストベンチャーズということで、今日はダイヤモンドヘッドとキャラバン2曲続けてお送りしました。そんなトールアットマークさん、今日は千歳か苫小牧かなということでね、あーいいですね、お天気いいですもんね、気をつけてお出かけください。はい、ありがとうございます。泉さんもリクエストかけてくれてありがとうといただきましたよ。そしてさなこさんもありがとうございましたね。イムジオンのラブコ

なんかあったと思う、情愛中毒ってね、どんな役なんでしょうね、わかんないですけどね。私もラブコメはダメだけど、たまに面白いものはありますね。素晴らしき新世界はラブコメだけじゃなく謎解きもあるのでしょうか。ファンタジー要素も、笑えて泣けてもたまにはいいかも、ということでね。ねえ、そう、その謎解きなのかどうかっていうのはまだね、途中だからね。でもどういうことなのかなってすごく、私はそういうのがすごく気になるというか、そういうのを何謎を解いていくようなね、何後で全部明らかになったとか、そういうのばっかり見てるから、これはどういうことなのかなって思いながら見てますけど、まあファンタジーでもありますよね。そのね、過去から現代にっていうね。でもこれ一体どういうつながりがあってなのかなとかいうのがまだ全然ね、出てきていないので、この後どうなっていくかっていうのがね、はい。明日は遠くまで出かけるのでやはりお休みします、ということで、あら、そうなんですね。気をつけてお出かけくださいね。もう暑いんでしょきっとね。気をつけてお出かけください。ありがとうございます。さあ、そんなこんなでここで、じゃあまたちょっとニール背中を行こうかなと思いますけど、はい、2曲いこうかな。恋の日記と小さい悪魔、2曲続けてお送りいたします。

表面は白く中身は乳白色のもちもち食感が特徴の北海道小林牧場物語カマンベールチーズ。美味しさにこだわった牧場の生乳で作っているからミルクの風味が口の中に広がります。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。江別市にある小林牧場の生乳を使用した爽やか牛乳、コクのあるすっきりとした美味しさです。冷蔵庫の中で保存のしやすいキャップ付き、500ミリリットルと1000ミリリットルの容器入りです。ひたむきにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティオールディーズアフタヌーン、丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前にお送りしましたのはニール・シェダカですね。恋の日記と小さい悪魔と続けてお送りしました。さあそしてここでお誕生日のコーナー行きましょう。今日5月25日もお誕生日の方いらっしゃいます。はい、作詞家ハル・デイビッドさん、バート・バカラックとの共作で知られています。ということで、リクエストいただいたのは BJ トーマスの雨に濡れてもですね。はい、それからシュガー・マイノットさん、あ、いいんですね、ハル・デイビッドさんが1921年5月25日生まれ、うん、シュガー・マイノットさんが1956年5月25日生まれ、ザ・ジャム・スタイル・カウンシルのポール・ウェラー、はい、1958年5月25日生まれだそうです。はい、そんなところでリクエスト、はい、BJ トーマスの雨に濡れてもね、はい、それからシュガーマイノットのグッドシングスゴーイング、はい、2曲続けてお送りいたします。本日お誕生日の皆さんおめでとうございます。

北海道小林牧場物語手作りブルーチーズはドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れたすっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずに美味しい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、オールディーズアフタヌーン丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前、今日のお誕生日のコーナーということで BJ トーマス、雨に濡れてもシュガーマイノット、グッドシングスゴーイング、そして、スタイルカウンシルでマイエバーチェンジングムーズですね。3曲続けてお送りしました。はい、さあそんなこんなでちょっとね、時間が、残り時間が少なくなってきましたので、ニール・セダカあと何曲か行きたいんで早速行こうと思います。悲しき慕情。

ということでニール・セダカ雨に微笑みをお送りしております。さあそしてこの後ねソリテアを聞きながらお別れしましょう。今日もお付き合いいただきました皆様どうもありがとうございました。この後も 77.6 メガヘルツでお楽しみください。そしてまた来週ねこの時間にオールディーズアフタヌーンお送りしますのでまた来週もぜひ楽しみにお付き合いくださいね。丸山香織がお送りしました。あ、まだなのかなね。まあソリテアねすごく好きな曲でカーペンターズでもねおなじみですしエルビスのバージョンもとってもいいんですよね。そうなんでちょっと今日ニール・セダカのねソリテアを聴きながらお別れいたします。丸山香織がお送りしました。それでは皆さんさようなら。この番組は新札幌乳業の提供でお送りしました。

0: 皆さんこんばんは。5月25日トワイライトカジュアルセッション始まります。この番組は駐車場の相談ならカエルパーキングでおなじみのホックビサービス、着物の相談じゃなかった着物の札幌一番店着物どころ丸山さくら、各社の提供でレディオ山椒 FM ドラマシティから、今日はズームで生放送でお送りいたします。
1: はい、
0: お相手はメイリニストの秋と、あ、言うの忘れた。お相手は、
1: ボロボロじゃん。
0: 初めて経験しました。メイリニストの秋と。
1: 温泉はいいよなぁ。純です。
0: はい。ということで、今日は二人とも、ズームでということで。
1: はい。いや、相変わらず切羽詰まってますか？
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: もう、それはそれは、詰まっててですね。
1: はい。
0: もう大変、もう毎日ソファで寝落ちするっていう。
1: ねえ、今週の
0: 次の金曜日ね、本当に何もかも忘れてて、今更宣伝を焦るっていう日々。
1: ラジオでは宣伝してたけど。
0: と、なんかね、なんか本当に、このバタバタ感は何なんでしょうっていう日々でしたが、坂口は今日どこからですか？
1: 今日はですね、昨日まで伊達のいつもお世話になってる美容室さんで展示会をしてきて、
0: はい。
1: で、これ晩っていうか片付けして一気に帰ってくると大変なんで、いつも室蘭に泊まってたんだけど、うちの会社の人が安い宿見つけてくれて、今もう高いじゃない、うん、どこ泊まっても。そしたら盤渓温泉って北湯沢より伊達寄りになんか温泉があるの、知らないでしょ？
0: 知らない。
1: いや、そう、いや、今日のテーマの話もこれでしちゃっていい？
0: どうぞどうぞ。
1: そこすごい良くて、盤渓温泉、
0: 盤渓ってあの盤渓と一緒なの？名前
1: ひらがなで盤渓になってんだよね。なんつったかな、盤渓温泉湯の戸屋ってところあって、なんか家族経営みたいなちっちゃい、まあちょっと古めの宿なんだけど綺麗で、で温泉がなんか匂いもそんなしないし透明なんだけど、めちゃくちゃ汗出るの、ポッカポカになって。
0: そのお湯の質がそうだ。
1: そうそう、源泉かけ流しらしくて、めちゃくちゃいい お湯だし、かつなんだっけ、食事つけたんだよね朝。
0: うん、うん、
1: それもなんかね、なんかすごい手作り感、家族みんなで作ってるみたいな感じの、なんか近所で採れたわらびとか。
0: すごい。もう
1: すっごい良かった、本当おすすめ。多分なんかそんなみんな北湯沢泊まっちゃうから。
0: そうだね、
1: うん、なんか本当常連の人たちばっかりって感じだった。あと地元の、なんて言うんだろう、日帰り温泉で地元の人たちが来るみたいな。
0: いや、温泉が有名なんだ。
1: そうだね。そしなんかまあまあまあ、だけど食べ物も本当良かったな、最高でしたね。おすすめです。
0: いや、泊まるとこ大事。
1: いや、大事。なんか本当古くからやってるっぽいんだけど、とにかく綺麗にしてるから、なんか汚いって感じはしないんだが、古いんだけど。
0: 最高だね、温泉。
1: 最高ですよ。じゃあ今度ぜひ一緒に。
0: うん、ぜひぜひ。
1: あ、丸さん見えない。
0: 皆さん姿消えてるから、
1: 消えてるから見えない、
0: うん、
1: いや本当になんかちょっと穴場だった。
0: 温泉

0: はなかなか行こうと思わないといかないからね、やっぱりね。
1: そうだね。じゃあもうちっちゃい温泉自体もその露天と本当ちっちゃいんだけど、
0: うん、
1: ちょっともう今度からもう絶対ここにしよう。しかも値段もそんな飯つけても1万ちょいぐらいかな。
0: うん、
1: と朝夕飯と晩飯とでプラス、まあ、もうお酒とか飲んだらもちろんそれは料金になってるけど、いやね、尾崎さんの大好きなリゾート感覚のところではないですけれども、
0: あ、ね、でもまあ旅館も好きです、もちろん
1: ね。いや、ぜひおすすめです。本当にあの辺泊まることあるんだったら絶対泊まった方がいい。
0: 伊達、私伊達って降り立ったことあるかな。
1: 意外とね、リタイアした人たちが定年の後、そこに住んだりとか、雪ないし、雪降らないんだ、ほぼ。積もらない。
0: そうなの？
1: うん。
0: 降
1: ってももう
0: すぐ溶け。そんな土地あるの？
1: 土地？
0: そんな土地があるの、北海道に、その雪は降らないってとこ。
1: 降らないっていうか、降ってもすぐ溶けちゃう。降らないし、本当に。雨。
0: そうなの？
1: 道南の方って雪少ないからね。そんな積もらないから。
0: そうなんだ、
1: うん、で特に伊達はそういう感じで雪ないし、で3万人ぐらいしかいないから、こうなんつうんだろう、ちょうどいいみたいな街として。
0: へえ、
1: 結構、うん、一時人口増えて、そういうリタイアした人たちが次の
0: 移住、
1: うん、そう。
0: だって、まあ、仕事ででもそうやっていろいろ行けるのは決まったところとはいえ、
1: まあそうだね。だけどこうやってね、新しく見つけれるのもだから、なんか、ね、ああ ここの話しようと思ったもん。これ本当、
0: いやでも本当今どこに泊まっても高いっていうか、昔地方行って駅前のビジネスホテル、
1: うん、
0: で、まあ、朝食ついても8000円とか7000円で泊まれた、ね、うん、今全然だもんね。
1: このだから道民インとかマジで本当に5万とかになるからね。
0: え、
1: 稚内の道民インとかで5万とかになるの。
0: え、その
1: 時期が道民インって足元見てくるから
0: すごいね。5万、
1: うん、あもう
0: どっか稚内の、
1: 稚内もうとてもじゃないけど、3万だったかな、5万だった、あれ3万だ、違うな、5万だと思ったな。
0: いや3万取ってたよね。
1: うん、だって普段って安く泊まれるとき1万かかんないからね。
0: 泊まる場所がないんだよね。
1: いや、ないっていうか、うん、そういう言ったらお盆の時期とかさ、
0: うん、
1: 観光客いっぱい来る時期、
0: どこのホテルでもね、確かに高いくはなるけど、すごいね。
1: いや、すごい強気だわ。
0: うん、でもそこに泊まらざるを得ないんだよね、きっとね。
1: まあ、だし、外国の人とかは別にそんなの気にしないで泊まっちゃうから、5万なの。
0: あ、確かに。
1: うん。逆に なんだっけ、昔の、あれ、全日空になるのかな。サフィールってすごい立派なホテル、それこそ、リゾートホテルみたいな立派なホテルあるんで、うん、そっちの方が安かったりするもんね、下手したら。いやいや、すごい時代ですわ。
0: いや本当に宿泊はね、なんか何やっぱりいろいろ高くなるし、高くなってもみんな泊まらざるを得ないから、やっぱり高くし、ね、なっちゃうのかな。
1: うん、ね、インバウンドだね、結局
0: なっちゃうのかな、
1: うん、
0: すごいっすね。なんかお忙しそうで、私も家で忙しい。
1: 私はちゃんとね、与えられた仕事をこうこなしていってるだけなんで。
0: 私もこなしてんですけど。
1: こなしてないよ、こなしてないですよ。
0: 本当にもう毎日ギリギリでこなして。でも要は何に時間かかるって、練習に時間かかるの。練習って終わりがないから、
1: うん、
0: はい、これでおしまいってことないから、最近でそう、それで、なんか効率よく、なんていう名前だったかな、なんとかって言うんだよね、25分仕事して5分休んでとか勉強してみたいなやつ、知ってる？
1: 知らない
0: 。なんか、人の集中できる時間ってやっぱ決まってるから、
1: うんうんうん、
0: 25分 やって5分休む。25分。で、25分で全然自分では集中力切れてないつもりでも、その5分またインターバルを置くことによって、さらに次集中できるみたいな、なんか名前ついてんだよね、そのシステムに。で、さすがに25分刻みで練習とか仕事やっちゃうと、なんか、乗ったらなんか止めたくなくない？止めたくない。
1: まあ、
0: だから50分やって10分休むみたいな感じにしたの。
1: うん、
0: よし、今日は午後全部時間あるから、レッスンまで。つったら、いや、それが結構私には非常に良くて。
1: どうも、ゲームは1日1時間みたいな感じだね。
0: そう。なんか、時間決めないと、例えば、なんだろうな。まあ、夕方4時から、
1: うん、
0: もう家にいて、もう時間あります、夜まで。つったら、4時からなんか練習とか始めたらさ、もう気づいたらさ、7時とかで、はっってなるわけ。
1: そっから、そっから水準ソーダ飲んで。
0: そう、したらなんか、やっぱり、なんか時間が経ってるのを本当に忘れるから、あっみたいな、あれやんなきゃいけなかったっていうのが、考える時間ができる。50分経って、ビビビってタイマーなったら、ああ、もう50分経ったんだ、つって、あとなんかやること、ああ、じゃああっち先やろう、みたいな。非常に私には合ってるシステムを見つけました。とさ。
1: やっと今頃それみんな20代の時に見つけるんじゃないの、自分らしさを。
0: いや、でも、なんか、うん、なんか、やっと見つけました。
1: いや、だけどね、来年の今頃もまた同じことやってるような気がします。
0: でもそれも結局家で 4,5 時間時間がある話であって、なんか2時間しかないですっつったら、なんかそんなことも言ってられないなみたいな。
1: うんうんうん、
0: なんかね、どうもうまくいきませんのということで、
1: はい、
0: 先週私がお話しした、いつも、行きつけで行ってる焼き鳥屋さんで、新潟の日向さんっていう、
1: うんうん、
0: ギターシンガーの寮の方に会って、新潟の話になり、うん、じゃあ皆さんなんか地方でおすすめありませんかっていうことをお聞きしたくて、今日のテーマは地方のおすすめ。何でもいいです。自分が住んでる地域、もちろん地方じゃなくても、自分の住んでる地域でも何でも構わないので、おすすめ教えてください。
1: はい、
0: メールアドレスは tcs@776.fm、tcs@776.fm です。FM ドラマシティのホームページのタイムテーブルからもリクエストメール簡単に送っていただけます。そして、サイマルラジオ、ぜひご覧ください。だけど今日は音声だけなのかな、
1: うん、
0: 私の手元ではちょっと映ってないですけど、いつもズーム画面映るけど、うん、今日はあれなのかな、もしかしたら映らなくなってるのかな、わかんないけど。ということで、一曲聴いていただきましょうか。今週5月29日に、私所属しますソレイユブラというグループのライブがあります。その中で演奏する曲の一曲の原曲をお送りしましょう。ドビュッシー作曲の月の光。

0: 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティからトワイライトカジュアルセッション。私は自宅から、坂口は会社から、会社からお送りしております。
1: はい、
0: 聞いていただいたのはドビュッシー作曲月の光、これを5月29日、
1: うん、
0: 7時開演、
1: はい、
0: スカーツコートにてソレーブランのライブで、エレクトーンとバイオリンで演奏いたします。はい、今回は、クラシックもちょいっとやったり、
1: うん、
0: 昭和のちょっと懐かしい曲もやったり、バイオリンよりも一回り大きいビオラを弾いたり、
1: ドラクエは、ドラクエ。
0: やらないから。
1: あ、そう。
0: なんだっけ、あ、エレキバイオリンを弾いたり、
1: あ、うん、いいですね。
0: いろいろバタバタお送りします。
1: そうなんです。私も受付近辺でちょろちょろしてますんで、
0: お待ちしております。
1: はい、
0: まだまだ残席死ぬほどありますんで
1: いや、それこそ岡本来るんだよね、あの雰囲気ね。
0: ああ、うん、うん。
1: だから岡本でしょ、で、クロちゃん来るでしょ、前にうちのラジオにゲストで来ていただいた黒川さん。
0: はい。
1: だから多分飯食いに行くんだけどさ、
0: うん。

0: クロちゃんと岡本は知り合いじゃないからね。
1: そうだね。
0: そうなのさ。で、一瞬悩んだんだよね。だけど、なんかじゃあね、バイバイっていうのも変だなと思ってさ。
1: でも、二人とも大人だから、一緒に飲もうって
0: 言ったの。若干岡本の方子供だけどな。
1: 確かに。
0: いや、
1: あの、ぜひぜひ。
0: 面白い。ね、楽しみにしてます。
1: はい。なんか、沢口がさ、私がさ、はい、早引きしたらドヤ顔するとか言うからさ、もうどんな顔していいかわかんないんだよ。ドヤ顔なんてしたつもりはないんだけど、してんのかな。
0: 掛け声かける。ドヤってした瞬間に。よっ、ドヤ
1: 出たって。
0: そう。
1: もう多分ドヤ顔が出ないぐらいちょっと必死だと思うので、眉間にシワだけは寄せないように、ちょっと気をつけないと。
0: ね、はい。お客様あってなので。
1: いや、本当に。でもさ、ニコニコして弾ける人っているの？
0: うん。
1: めっちゃニコニコしてんの。
0: うん。
1: すごくない？
0: 楽しいんじゃない？
1: いや、私も楽しいよ。
0: うん。
1: 楽しいけど、ニヤぐらいはできるけど、いや、楽しいってニコニコはできないんだよね。余裕から来る笑みなのかな、そういう人は。
0: いやー、やっぱり、あれじゃない？女優さんと一緒でこう、演技というか、ね。ある程度こうそういう感じの雰囲気出していくといいなって思われるから。
1: いや、あんなね、やっぱ愛想いい人ってそうなんだよね、うん、そういう人ってやっぱりさ、普段も愛想いいっていうかさ、あの、人当たりがいいっていうかさ、うん、やっぱりそこが足りないとこなのかな。
0: あれ
1: 愛想
0: あれ、本番前にネガティブシンキングになってらっしゃいますが。
1: 愛想ね、よくない。あ、そうそう、それでね、その、の新潟のひな
0: こ、うんうん、
1: あの、まあ、来月あたり、その、タイミングが合えば、ぜひぜひ、なんか、ズームとかでね、あの、うん、参加していただけたら、みたいなことは言ったんだけど、向こうの長岡、FM 長岡でやってる番組に、うんうん、私のことを紹介してくれるって言って。
0: おうおうおうおう。
1: で、コメントが欲しいって言って。
0: うん。
1: で、まあ、例えば自己紹介と、あと、まあ、今後の目標とか、で、これ、こんなの欲しいです。リスナーさんに一言とか。で、あと、写真と音源くださいって書いてあったから、
0: うん。
1: あ、じゃあ LINE に送っていいですかつって。で、LINE にコメントバーって書いて送ったんだよね。
0: うん。
1: そしたらなんか、しばらく返事来ないなと思ったら、いや、実はコメントって、音声で欲しかったんですって言われて、すごい恥ずかしかった。あ、そうだったんだ。
0: あ、なるほど、
1: ね、まあ、
0: そうだよ、だってそもそもラジオなんだから。
1: いや、読んでくれるのかと思うじゃん、
0: うん、
1: ちょっと恥ずかしいことしちゃったと思ったけど、ちょっともうバタバタしてて、それを取るあの気力がちょっとないから、あの、読んでくださいってお願いしたんだけど。
0: あら、だけど、
1: ね、ぜひあの、ね、向こうがやっぱりこの時間にお時間あるとき、ちょっと打ち合わせして、ぜひ、ね、
0: うんうん、
1: あの、ズームでお話ししながら。
0: 確かに、いやね、なんか珍しくいい活躍してるね。
1: 珍しく
0: ないことに。
1: そうそう、
0: やっぱりたくましくなりますね。
1: もう やっとちゃんと社交的にならないとなって。
0: いや、気づいた今頃。
1: そして、あの、社交性、あの、育む第一弾として、今日、うちの美容師さんがやってる新しい店舗の美容室がありまして、
0: うん
1: うん、そこが2階があのフリースペースになってて、
0: うんうんうんうん、
1: そこを今なんか開放してる。で、なんか勉強会、本当に子供の、北大近いから、子供集めて北大の生徒さんに、あの、宿題教えてもらうみたいな会とか、ヨガとかそういうのできるところで、そこで、まあ、美容師さんが主催で、小さな異業種交流会、
0: うん、
1: で行ってきました。
0: おお、いいですね。
1: 私がそんなのに参加するとは、なんか本当になんか今普通に会社で働いてて、でヨガのインストラクターの 免許を取って後々独立したいんですって人もいれば、
0: うん、
1: もう今そのなんだろうなアロマとかそういうのであの自営業やってますみたいな人いたりとか、でなんかいろんな人を見てなんかあなんかみんな頑張ってんなみたいな。なんかやっぱり

0: なんだろう、イオンとかの、あの音楽やったりとかって、うん、ああいうのを引っ張っ自分で引っ張り込んだりとかってする人いたな。
1: へえ。
0: なんね、あとそのだから質なんだよね、うん、ああいう交流会ってね。
1: うん、
0: うん、なんかそれこそあの着物どころ丸山さくらさんの社長の布川さん、うん、得意というかいろんなの参加していろいろ勉強してるもんね、あの人はね。
1: 布川さんが言ってるのはこれどでかいやつよね。
0: もう言ってるし、なんか そんなでもないって言ったら変だけど、ちっちゃめのやつももちろん言ってるし、なんかいろいろで、そこから掴んだのでまた違うところ行ったりとか、もう本当積極的、あの人は。
1: いや、社交的だよね。
0: 社交的、まあそのなんだろう、仕事取りに行くというよりは勉強しに行ってるって感じ、あの人。
1: いや、なんか、まあ、なんか皆さん頑張ってんだなって、で特に面白いことも言えなかった私みたいな。
0: 誰も面白いこと言え期待して呼ばれてないから、こいつ面白いこと言うだろうなって。
1: でも一人お笑い好きな人がいて、
0: 何の話してんの？
1: でこの前銀シャリ行ってきたんですみたいな話をしてて、今度錦鯉が来るんですつって、錦鯉か行きますって言われて、錦鯉はちょっとみたいな。でも錦鯉って 2days やるんだって。
0: 北海道でも人気あるんじゃない、やっぱり。
1: すごいね。
0: うん、
1: 長文で 2days やるってなんかすごいすごいなと思った。埋まるからニューイヤー2日間やるんだよね、うん、きっとね、
0: うん、足りないんだもんね、1日じゃ。
1: すごいよね、
0: うん、
1: そう、なんかちょっと勉強になった1日でした。
0: いや、いいことです。
1: 1日です、まだ終わってないけど、うん、まあ、さらになんかちょっと頑張らねばと思いましたとさ。ほんといろんな業種の人がいて、
0: いや、もう伊達とかで仕事取ってきて。あら、聞こえなくなった。あ、聞こえる？あれ、聞こえないわ。なんかオーディオに接続中ですになってるよ、この辺、この辺に出るやつ。あ、聞こえないね。なんだろう。機材トラブルですね。

全然聞こえない。僕の声は聞こえます？聞こえる。だけど、尾崎の声が聞こえない。慌ててる。なんかオーディオに接続中ですって出てるわ。

0: 一度退出します。あ、出ましたね。ただ丸さんと喋ってなきゃダメだ。
1: そうだね、はい。
0: 丸さんの音声入ってない。
1: は、はい、入れたよ。
0: はいはい。そっか、
1: どうしたんだろうね、
0: なんか電波調子悪かったですもんね、最初からね。なんかダメだな。
1: 今は戻ってくるんじゃない。でもちょっと1曲かけるじゃん。
0: そう、あ、入ってきた。
1: あ、帰ってきたね。
0: 音声入れてね。
1: ミュートになってるからね。
0: うん、
2: はい、
0: あ、はい、
2: すいません。
0: よかった。
2: なんかパソコンで急にエラーが出ちゃって、なんだろう。
0: なんかサイマルがどうのとか言ってたし、なんか電波の状況悪いんじゃない、そこ。
2: すいませんね。
0: 本当に。
2: ということで、携帯で繋いじゃったので、坂口メール読める？
0: え？あ、大丈夫かな。
2: もう。いいんです。

0: ね、曲行く？
1: あ、そうだね。でもリクエストで先にリクエストかけようか。じゃ
0: あ、うん、曲終わってからメール読みます。
2: そうで、うん、殺人、じゃあ坂口不動意わいせつ死については
0: じゃあこれこの後読みます。みーすけさんからのリクエストで宇多田ヒカルさんでトラベリング。

0: 77.6。
1: 77.6 メガヘルツ、テディオ山賞 FM ドラマシティからトワイライトカジュアルセッションをお送りしております。じゃあ、うちの猫もサイマルご覧の皆様に、うちの猫。はい、うちの猫。
2: まあ、画面通じてだからよく見えないと思いますよ。
1: いいじゃん、猫に変わりないからな。
2: じゃあ、ニースケさんからのメール読みます。ジュンさん、アキさん、こんにちは。いろいろ来週、いや、いろいろじゃない、いよいよ来週から6月、いや、マジでそうだよね、
1: はい、本当、
2: 本当に月日の流れが早いですね。今年はスーパーエルニーニョらしく、去年より暑いのだとか、昔の北海道はどこへ行っちゃったんでしょうね。さて、今回のテーマですが、最近では中央区すら出ていない状況なので、パスさせていただきます。忙しいね。ちなみに北海道のお土産ランキング、北海道のお土産ランキング何だと思いますか、うん、1位、
1: マルセバターサンド。
2: あ、残念、2位です。
1: あ、
2: 1位定番でしょ、
1: 白い恋人、
2: ピンポーン。2位がマルセバターサンド、3位、
1: いや、さっきうっすらメール見たのに何も覚えてない、ちょっと待って
2: 3位ジャガポックル、4位ウタオのドゥーブルフロマージュ、
1: はい、
2: 5位ロイズの生チョコレートなんだとか、でリクエストは今かかってた宇多田ヒカルですね。
1: あ、ロイズね、ロイズの生チョコめっちゃ流行ったよね最初。
2: なんかロイ、お菓子基本的にあんま食べないからあれだけど、ロイズあのポテチのチョコのついたやつ、あれ衝撃受けたな。
1: あんなもの美味しいはずがないと思ったら美味しいもんね。
2: めちゃくちゃうまいのね。
1: あんな塩分とさ糖分、
2: いやそうなの、あの後カキピーにチョコのやつ出てきたじゃん、それで
1: 確かに
2: あれもうまいよね。
1: 確かに、なんか弱いとこついてくるよね人間の
2: いや、分かる、それぞれ弱点が違うからさ俺は食べないからね
1: だってさ、お菓子なんてさ、しょっぱいの食べてて甘いもの食べたいっつってまたしょっぱいものっつってさ、こうループって、
2: しねえよしないんだよ、
1: それをさ一気にやってしまおうっていう、じゃあいつ終わるのっていう感じじゃない、もうそんなの一気にやられた。
2: だけどもうそれは口の中で完結されんじゃないの、もう終了じゃないの、一口で、あ、しょっぱい、
1: あれはすごい食べ物だ、あいつがすごい、なんか地方のおすすめね、なんか食べ物、旅行行った時に食べたものって、まあ確かに、でもすごい印象的なものってないんだよな今まで。で、何が感動したって、九州に旅行に行った時に JR の別に特別な列車じゃなかったんだけど、なんていうの、あの座席くるんってやって4人、その時になんか、まあその時じゃなくてもあれだけど、なんかね、ミニテーブルみたいなのがある車両だったんだよね。
2: まあ昔あったよね。
1: あった？
2: 窓際のところにちょこっとテーブルでしょ。
1: いや、なんかもっと豪勢なテーブル。
2: あ、脇から出てくるやつ、ガシャガシャって飛行機みたいに。
1: いや違った、
2: なんだ
1: なんかとにかく立派で、座席も普通のあれなのに立派で、なんか普段乗ってる JR とあんまり違いすぎて、九州の列車ってすごいって思った記憶があって、
2: あの U シートみたいな感じ、
1: 立派、
2: もっと立派、
1: 普通の、うん、そう、なんかすごかった、とにかく、あ、なんかこれが普通の座席ってすごいなって思った記憶が、そんな別になんか特別な列車じゃなかったんだけどな。なんか九州ね、九州も温泉に行ったよね。九州で何食べたんだろう。
2: 九州の温泉って言ったらあそこ？なんだっけ？
1: 九州のね、どこ行ったっけな。
2: あそこ有名じゃん。別府じゃなくて、なんだっけ、
1: 覚えてないんだよね、
2: どこだったの、

0: なんか広すぎて。福岡に行ったの覚えてる。福岡、今何ドームっていうの？福岡。
1: ペイペイドームかな。
0: ペイペイドーム。ペイペイドームのなんか横にあるホテルに泊まったんだよね。
1: なんつったっけ、キャピタル、
0: ああ、だったかな。
1: なんかそんなんだよね、あるよね。
0: なんか部屋の先端がガラス張りになってて、そこがジャグジーみたいな感じだった。
1: すごいエロいじゃん。
0: 外から見えなかったのかな、あれ、今思えば。と、福岡、一番行ったとこで最高だったとこだ、旅行で。
1: いやー、結構いっぱい行ってるからな。いや、だけど、日本でしょ？
0: そうそうそう。あ、別に海外でも。新婚旅行って言ったの？
1: 新婚旅行スペイン。
0: 嘘。
1: 最
0: 初め
1: 高
0: て。
1: だった。
0: ええー。
1: あれが、小学生の時からサグラダ・ファミリアを絶対に見るって決めてたの。だからもう旅行はそこ。
0: 見たの？見たの？
1: 見たし、登ったし。まだ全然、まだまだ完成しませんって頃行って、戻ってきたぐらいで、あと何年かで完成しますとか言い出して。いや、よかった、確かに。ずっと、みんな新婚旅行組ばっかりだったんだよね、仲良くなった人たちが。
0: どこで？
1: スペインで。
0: 何それ？
1: なんか、の同い年、大体近い3人ですごい仲良くなっちゃって、旦那同士が。
0: どこで仲良くなったの？飛行機？
1: 初日終わりぐらいの晩飯あたりで仲良くなったのかな、忘れちゃったな。なんかお互い、なんかなんとなく、なんかこう、なんとなく会話ってするじゃない、観光地巡ったりとかするから。
0: しないよ、普通。
1: いや、するんだ。そしたらもう男3人仲良くなりすぎちゃって、奥さん部屋にほっぽっといて、3人でずーっと朝まで飲んでた、毎日。
0: 奥さん同士は仲良くならなかったの？
1: 奥さん同士はなぜかそこまでは、そんな、その新婚旅行で来てるのになんでっていう、なるもんね、普通ね。
0: だってそのご夫婦で仲良くなればよかったのに、みんな。
1: いやー、なんでかわかんないけど、男3人でとにかく朝まで飲んでた。
0: やだ
1: 最悪だよね。最終日手前ぐらいで一人の奥さんが怒って、
0: ー。いや
1: ダメだ、あんたもう行ったらって言われて、最終の晩はその人来なかったな。
0: 毎晩？
1: 毎晩飲んだね。おもろ
0: あ
1: かっ
0: なた、
1: た。だから
0: 最
1: 未だ
0: 高
1: に
0: じゃん。
1: ね、未だにもう年賀はがきはやめちゃったけど、SNS とかつながってるから、こう、たまにコメント来る。
0: そんな日本で飲めばいいじゃん。あ、そっか、住んでる場所が別々なの
1: 全然
0: か。
1: みんな関東とか、長野と東京とか、バラバラだったから。
0: やだ
1: スペインは最高でした。ハワイも良かったし。けど、やっぱり、福岡もご飯美味しかったな。
0: 福岡、屋台とか行ったかな。
1: そうだ
0: 屋
1: ね。
0: 台食べに行って、なんかまあ覚えてないもんだね。
1: いやいや、俺は全部覚えてる。
0: 結
1: 函館
0: 構、
1: もやっぱり好きだな。
0: 函館ね、しばらく行ってないな。
1: 函館はいいな、好きだな、何回行っても好きだな。
0: そう、道内ってさ、やっぱ仕事で行くことが多いから、よく仕事の行き来だけになっちゃうんだよね。だから、
1: ああ、
0: プ
1: わ
0: ライ
1: かる
0: ベー
1: わか
0: ト
1: る。
0: で行きたい。
1: 京都も、本当京都で、なんかいろんなとこ見てみたいけど、結局観光なんて一回ももちろんしないし、本当同じ居酒屋ばっかり行ってたし。
0: そうだよね。京都も行ったな。
1: ただ、
0: 京
1: た
0: 都も
1: ま
0: いい
1: によ ね、
0: ね。
1: 仕入れ先からご接待受けたりとかっていうのはあったから、そういう時いいもの食べたけど、ほとんど前の会社の社長のおごりで食べてたみたいな感じだから、大体決まってたもんで、ね、行く場所。まあ、いいもの食わしてくれたけど。
0: 京都の日本酒美味しいとこどこだっけ？
1: 伏見？
0: あ、そうそうそうそう、伏見のなんか老舗旅館みたいなところに泊まって、
1: なんかもういいところばかりお泊まりになられて
0: なられてらっしゃる、
1: なられてらっしゃいますね、
0: なられてらっしゃる。京都ね、京都も良かった。今みたいにさ、あの海外の方はそんなにめちゃめちゃ溢れてるって感じじゃなかったし。
1: あ、そうね、そうね。それでもやっぱり、それでも京都は本当に、ね、料金上がるの早かったわ。
0: うーん、やるのかな。竹林にさ入ってさ、落書きしてる、あの竹掘ってさ落書きする観光客がいるんだよ。なんか何落書きしたか忘れたけど、なんか例えばアイアイ傘みたいなさ、
1: あ
0: でも日本語じゃないから、明らかに。
1: それこそスペインのサグラダファミリアも階段で登ってくんだけど、道中めちゃくちゃ日本語の落書きとかあったよ。
0: 嘘、
1: 本当最悪だわ。
0: 恥ずかしい。
1: 同じ、今同じこと中国の人がやってるって感じ。
0: 恥ずかしいね。
1: 発展途上なんだ。
0: 恥ずかしい、
1: うん、いっぱいがいた。当時日本人の観光客めちゃくちゃ嫌われてたでしょ、海外から。
0: あ、
1: カメラ持ってさ、
0: あ、まあ、確かに
1: 邪魔くせえみたいな。
0: そうなんだ。いや恥ずかしい。なんかじゃあしょうがないね、やっちゃったんだから、
1: やられたらやり返すみたいな言い方してるけど
0: 本当そうなんだ。
1: うん、
0: いやよろしくないね。
1: 仙台も良かったな。仙台、
0: いや東北行ったことないんだよ。東北
1: 仙台いいよ。なんか小綺麗、街がコンパクトで、
0: いいの。なんかやっぱりちょっと、でも本当に最近だったら、なんか道内を知ろうっていう精神、
1: うんうん、
0: 北海道のこと知らなさすぎて、なんかちょっと車で巡れるとこは巡りたいなみたいな、みたいな、ということで、
1: 北海道ね、ぜひ旭川から。
0: ああ、はい、
1: お願いします。
0: いつだっけ、10月だっけ。
1: 10月っつってたよね。
0: うん、10月に旭川へって行きますので、本当ラジオどうするか考えないとね。
1: 月曜日なんだっけ、
0: じゃなかったっけ。
1: おお、いいじゃんいいじゃん。
0: うん、ということで、まずは坂口の最後にセレクション1曲聴いてもらいましょうか。
1: これかけたかな前に。
0: いや、
1: かけてない
0: と思う。
1: 昨日 YouTube で見てていいなと思ってさ、じゃあ丸さんいきます。スカンチで恋のマジックポーション。

0: 77.6MHz、レディオ山椒 FM ドラマシティからトワイライトカジュアルセッション。今日は自宅と会社でお送りしております。聞いていただいたのは
1: スカンチじゃない恋のマジック登場でしたね。なんか女の人の声みたいな感じだったな。なんか、マルさん誰バージョンだったんですか？
0: あれじゃない、なんか機械通してるからそう聞こえるんじゃない？
1: サイマルだもん。
0: あ、そっか。
1: うん、誰ですかこれ。なんかポリグリップみたいな。
0: ポリデントみたいな。
1: トライデント、トライデントの恋のマジックポーションでしたね。はい。いえいえ。
0: カバーしてる人いるってことだじゃ
1: ん。いや、いるんじゃない、いっぱい。
0: すごい。いい曲だよね。
1: いい曲。いい曲。うん、
0: いい曲。
1: だけどね、あのベースの方がなんか怪我されて。
0: あ、そうなの？
1: うん、ライブ中に怪我しちゃって。
0: いやー、思い出した、この前さ NHK でさ歌番組見たらカバーだっけ、なんか、
1: うんうん、
0: あるじゃん。あれ見てたらさ、あのバービーボーイズが、
1: あ、そうそう、
0: フォーピースとかってやってるっつって見たらさ、コンタさん怪我したのね。
1: いや、もうだから体動かないんだよ。
0: いや、初めて知ってびっくりした、うん、でもさ、うん、首から上って言ってたよね、
1: うん、
0: 首から上。でもさ、すごいと思わない？あの車椅子でその下がその言うこと聞かないのに、あえて声が
1: なんか全然衰えてないんだってね、
0: うん、
1: 見てないからわかんないんだけど、
0: びっくりした。あれはやっぱりトレーニングっていうか発声のトレーニングをしたんだろうなと思って、ちょっとびっくりした、うん、初めて知った。
1: けど腹筋じゃない、腹筋使えないんでしょ、腹式使えないんでしょ。
0: どうやって入って声出してんだろうと思って。
1: だけど呼吸はするからいいのか。呼吸はできるもんね、もちろんね。
0: やっぱり喋るのはあれでも歌うのやっぱり体力いるから、やっぱすごいなと思って。
1: すごいね。
0: ちょっとサックス聞けないのは残念です。
1: いや、なんかだけどみんな感動したって言ってたよね。
0: うん、すごかった、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 来週は6月1日になります。
1: はい、あ、
0: もう6月。
1: はい、
0: 6月1日世界牛乳の日。
1: 何ですかその日は。
0: 牛乳の日なんだ。みんなで牛乳を飲みましょうみたいな、はい、ということで来週のテーマは飲み物、は
1: い、ああ牛乳じゃないんですね。
0: 牛乳ちょっと狭すぎるかなって。
1: 飲み物、
0: うん、好きな飲み物、嫌いな飲み物、おすすめの飲み物、カレーは飲み物、何でも結構です。
1: なる
0: ほど。tcs@776.fm、 tcs@776.fm までメールください。
1: はい、
0: この番組は駐車場の相談ならカエルパーキングでおなじみの国民サービス、着物の札幌一番店丸山じゃない、これ読めないな今日。着物の札幌一番店着物どころ丸山
1: さん、スポンサー料ちゃんともらったんだから気をつけてよ。
0: はい、会社さんの提供で生放送でお送りいたしました。来週はスタジオからお送り、
1: そうですね、今のところ
0: 思います。
1: はい、
0: では来週も聞いてください。お相手はバイオリニストの秋と
1: 純でした。

猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。

0: 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ、学校と組織のマネジメント研究会。皆さんこんばんは。5月25日月曜午後6時になりました。本日第140回目の放送となります。パーソナリティの株式会社エイホルツァ安藤康弘です。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストはチームビルディングコンサルタントの伊藤仁生さんにお越しいただきました。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は学校や企業、各種団体、コミュニティなどあらゆる場面でマネジメントに向き合っている方々にゲストでお越しいただきます。マネジメントについて一緒に理解を深め、皆様の組織活動や生活のあらゆる場面でお役に立てたらいいなと考えています。レディオをお聞きの皆様もぜひ質問やご意見、取り上げてほしいテーマなどお寄せいただけたらと思います。メールは mng@776.fm、 こちらまでお寄せください。はい、それでは改めまして、伊藤仁生さん、ようこそ今日はラジオの方にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それではですね、仁生さん、早速ですね、伊藤さんの自己紹介をメディアお聞きの皆様に、お願いできますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。今日ね、初めてこちらのラジオに出演させていただきました。もう140回っていうことで、なんかすごい回数、
0: ありがとうございます。
1: という歴史ある番組に呼んでいただきありがとうございます。はい、私もですね、組織作り、チーム作りっていうのに携わっておりまして、今、法人さんやらいろんな組織ね、関わらせていただいてるんですけど、もともとがですね、7つの習慣を日本に広めたジェームス・スキナーという、ね、人物がいるんですけれども、彼のところのですね、セミナーの、ね、運営だったりとか、販売とかも僕は携わってたんですけど、そこを、セミナーがですね、宿泊型のセミナーも3泊とか4泊とか、長いやつ、僕言ったのはね、7泊8日みたいな、そういうのもあったんですけど、
0: すごいですね、それは。はい、
1: しかもね、ホテルに缶詰で、朝の9時から夜中の2時、はい、3時までやる、ちょっとぶっ飛んだセミナーをね、やってまして、このですね、参加者が大体400人とか300人とか来るんですけど、
0: すごいですね。
1: すごい数来て、で、50人ぐらい大体毎回、ボランティアのスタッフが、そのね、受講生を支えるっていうのをね、してくれてたんですけど、そのボランティアのスタッフを取りまとめて、事前にトレーニングをしてですね、受講生のサポートがしっかりできるようにするっていうチーム作りをね、ずっとさせていただいていて、で、それを、ちょっとコロナがね、来たっていうのもあって、ね、そういう対面の、ライブイベント、ライブセミナーができなくなったっていうね、こともありですね、それをオンラインで、会社さんに、提供したところですね、もうこのメソッドがですね、非常に、効果が出てですね、そして、そのね、体系化されたものをしっかりと実践したいということで、私の方は2023年の9月にですね、商業出版したんですね、自走するチームの作り方という書籍なんですけども、そちらもですね、現在3000まで来まして、
0: すごいですね。
1: たくさんの方にね、こう読んでいただいて、結構いろんなね、レビューだったりとか、ご感想などもいただいていて、もう本当に全然知らない、ね、会ったことない方から、結構感想いただいたりとか、その後ね、書籍に、コンサルティング、無料コンサルティングみたいな短いやつをね、付けさせていただいた、お試しみたいなの付けさせてもらって、こちらね、応募していただいた方が、うちのセミナーだったりとか、コンサルティング、僕、コミュニティもやってるんですけど、そちらの方に参加してくれたりとか、7つの習慣の講座も僕やって、認定のファシリテーターなんですけど、そちらに来てくれたりとか、もういろいろなね、こう、出会いが、生まれてくる。そういう商業出版のストーリーでございます。そういう本のね、
0: なるほど、
1: などもしておりますし、あと雑誌の連載もですね、今、もし、

0: 出しじゃないですか、毎月やってます。
1: はい。
0: はい。
1: ええ。
0: で、あと、ウェブのメディア、ウェブメディアですかね、そういうのにも出してもらったりとか、まあ、単発のね、雑誌の寄稿とかもさせてもらってて、まあ、そういった活動もしてますし、あと、今年は書籍2冊目がね、もうやっと待望の、書籍がですね、まあ、今回マネジメントって形で、チームビルディングってかなり、尖ったというか、かなり狭い、層に、普及するというかね、お伝えする、ね、組織持ってるとか、チーム作りたい人って結構そんなにみんながみんなじゃないと思うんですけど、
1: そうですね。
0: マネジメントっていうところだと、ね、管理職の方とかも対象になって、ね、だいぶ来ますので、結構そういったところ、もう少し広めの、読者層を狙っていきたいっていうのもあるし、まあ僕が携わっているのがマネジメント関係とか、そう、多いね、リーダーシップ研修みたいなのがあるので、まあそういったところも含めてちょっとお伝えしたいことがあり、今ね、実活動などもしてるという、まあそんな、ちょっと近況も含めプロフィールというかね、少しお伝えさせていただきました。
1: ありがとうございます。まあ、今のね、人生さんの自己紹介からたくさん質問したいポイントがあったんですけれども、私のですね、この番組名のタイトルもですね、ラジオ番組はなかなか珍しいと自分で思ってるんですけど、学校と組織のマネジメント研究会でもあった方なタイトルなんですけども、やってることは、話してることは結構ざっくばらんなことをいろいろとお話をしてるんですけども、まあ、私の考えるマネジメントってもっともっとこのいろんな立場の人がですね、マネジメントってそんな難しいものではなくって、自分以外の人をと何かをこうするとしたときにマネジメント視点で、大なり小なり出てくるものなんだよ。なんかそんなことをですね、伝えたくて、スタートした番組なんですけども、今日はですね、まさにでも、マネジメントの王道をやられている、今日は伊藤仁生さんに来ていただきましたので、まあ、久しぶりにちょっと骨太の、内容にしていければなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。もう僕も学校っていうのもね、すごく興味深いですし、ちょっと僕も夢リストがね、あるんですけれども、そ
1: お
0: の
1: ー、
0: 中
1: 夢リストです
0: で、
1: か。はい。
0: 全然そういう教員免許とかもないんですけど、学校の先生とか校長先生とか、なんか民間校長みたいなやってみたいなっていう、なんか夢がありまして、なんかすごく学校とかのね、組織っていうのに入っていけたりとか、まあ、いい影響をね、与えたいっていう。まあ、そもそもちょっと僕が小学校の時にこういじめちゃったりとか、あんまりこう、いい先生に巡られなかった部分があるんですよね。そういったところで、なんかね、こう、教育ね、変えていける何かができたらいいなとか、
1: なる
0: い
1: ほ
0: ろいろ
1: ど。
0: ね、うちも子供が4人いるんですけれども、
1: 人生多いですよ
0: う
1: ね。
0: ちが多いです。もう上はね、もう社会人もいますけど、ね、いろいろ教育の現場っていうかね、僕ら親として見させていただいて、なんか時代的にちょっと結構変わってきてるのかなっていうのも思いますし、あとうちの、まあ、次女なんてもう本当不登校、小学校の時から不登校で行ったり行かなかったりなんですけど、結構そういう子もすごく多いっていうのは、
1: 多いです。
0: 何かもしかしたら、そのシステムとか、今の学校教育が本当に変わっていく何かサインなのかな、なんていうふうにも、非常にね、思っ
1: そうです
0: て、
1: ね。
0: ちょっと興味があるっていうところありますかね。
1: その話になるとですね、多分番組5時間ぐらい必要かなと
0: 5
1: 思
0: 時間じゃ、だいぶ、
1: だい
0: も
1: ぶ。
0: う、遅くなっちゃいますね。
1: そうですね。まあ、その話はですね、またの機会に、教育の話をね、させていただくに、しましてもですね、この自走するですね、まあ、今回、人生さんのですね、その自走するチームの作り方って、これ、多くの管理職の方、経営者の方が、こんなことができたら、本当楽だよな、嬉しいよなっていう、そういうテーマかと思うんですよ。多分多くの方が聞きたい、お話じゃないかなと思うんですけれども、まずこの自走するチーム、この自走するチームの、人生さんなりのこの定義というのはどんなことになるでしょ
0: 自走するチームの定義いいですね。ありがとうございます。まあ、自走ってね、自ら走るっていうふうにこう書いてますし、まあ、チーム作りとかね、組織ってなんか強制的に作ることもできると思うんですけど、まあ、
1: おっし
0: 自
1: ゃってま
0: 走
1: す
0: さ
1: ね。
0: せるっていうのはちょっとそのさらに上のね、こうなんかフェーズというか、そういう状態なんですけど、まさに僕らがこうジェームスキナーと共にね、作っていたチームっていうのはもうまさに自走していて、

0: もしかして暴走してたかもしれないんですけど、暴走までいかないんですけど、まあ、だいぶね、自粛してて、で、チームすごい面白いのは、まあ、僕らのね、セミナー、やってたセミナーっていうのが、もう本当にいろんな方がいらっしゃるんですよ。本当に老若男女 もおられてきて、で、中には、ハンデ、体にハンデがあるような方もいらっしゃっていて、まあ、実はボランティアスタッフの中にもそういう方がいらっしゃって、ちょっと足に引きずっちゃうとか、そういう方とかいらっしゃったんですね。
1: なるほど。
0: で、本当いろんな、まあ、ちょっとそういうなんか同性愛みたいな、そういう人とかも言えますし、もうすごいもう、結構年齢も上の方とかもいて、本当いろいろだったんですけど、でも、もう多様性っていうかね、こういろんな方がいた方が、まあ、僕らは自校生をサポートをするチームなんで、そのなんか変化というか多様性というか対応力って、実はそういうたくさんいろんな人がいた方が対応できるっていうのがありまして、で、それぞれみんな決意を持ってますし、能力もね、みんなそれぞれ方が多いんですけども、そういう、まあ、自立してる人たちなんですよ、実は。本当に自立をしていて、依存
1: なる
0: ではな
1: ほど。
0: く自立をしていて、しかも主体性のある方たちが集まって、そして、まあ、安心安全の場で、もう否定とかないんですよ。まあ、意見ね、意見交換じゃないか、ディスカッションというか、討論みたいな、もう僕は夜中とかでもゲストさんに、もうこんなサポートもっとした方がいいんじゃないかみたいな、みんなでもうやるんですよ。中にも熱くなって、こう胸ぐらつかむぐらいまでやったりもするぐらい熱いチームなん
1: ごいですね。
0: ですけれども、まあ、それは、受講生の方にね、もういい経験をしてほしいとか、まあ、変化してほしいっていう、もうその情熱の表れであって、まあ、そこにはみんなリスペクトしていったっていうのがあって、この自ら、走る、自走するチームっていうのは、安心安全の場で、何でも意見が言える、否定されない状態で、だからこそ自分の意見とか自分の主体性で行動する、自走する、自ら走ることができるっていう、そんな組織、まあ、最低限のルールとかは決めてるものもあるんですけども、まあ、そういったチーム、まあ、定義というところで言うと、そこを僕の方ではお伝えさせていただき、まあ、そういうチームを作っておりましたし、今もそういうチームと関わっておりますね。
1: 素晴らしいですね。私もですね、まあ、少なからず、そうした、まあ、サラリーマン時代には、そのチーム作りっていうことに携わったことはあるんですけども、自分の会社のこのメンバーを見たときにですね、まあ、メンバーを見ました、管理職を見ましたっていうときに、今、人生さんがおっしゃったように、みんながみんなそっちに向くかっていうと、そうじゃない。やっぱりこのちょっと斜に構えてる人もいたりとか、なかなかこのブレイクスルーができない人っていうのも、少なからずいたなと思ってて、僕はそこが壁だったんですけども、人生さんはそこの壁みたいなものは、人生さんの中であるのか、いや、もちろんあるよと、あって、こういうふうに乗り越えてきてるんですよみたいな、その辺の話でありますかね。
0: ありがとうございます。社に構えてるとか、まあ、そのね、会社とかですと、雇用関係で、なんか全員が全員主体性でね、動けるかっていうと、なかなか、まあ、うちのクランチさんの会社のね、スタッフの方とかの、はじめそういう方いらっしゃるんですけども、まあ、僕ら言っちゃうと、そういう組織大好きなんですよね。
1: そうですか。
0: もう燃えますね。どうね、ひっくり返したいな、みたいなのがあって。まあ、っていうのも、僕らが携わってたセミナーも、そういう社に構えて、どんな問題っていう感じで、来る方とかも結構いらっしゃったんですよ。で、なんですけども、僕らが、まあ、模範となりですね、まあ、その人を、なんか、ね、変えてやろうとかっていう、その人がなんか変化したいから、ね、こう来てたりもするので、そこを知って、携わっていって、愛を示し、サポートしっていうのをやってると、まあ、最後ね、まあ、4日目とか、1日間のセミナーとかだったんですけど、4日目とかに、本当に来てよかったですみたいな感じでこう握手も取れたので、そういう経験をね、していくと、人ってすごく変化するし、ね、なんかこう、なんですかね、素直になれないね、そういう状況がある方も、実はね、なんか素直にとか、みんなとね、なんで、仲良くしたいとか、貢献したいとかっていう気持ちが、根底には人間ってあるっていうのは僕ら信じてる。
1: なるほど。
0: で、 そこに対しては、うん、もう

0: 僕のね、DM 好きなのが師匠ですけど、その師匠の師匠の、7つの習慣を広めたスティーブン・アーレック博士なんですけども、博士もですね、もう本当に努力、奮闘、最後までされていて、模範を示すっていうのをし続けることだとすごく言われてる、ジェームスにもすごい言われて、で、僕らが模範となって、いい影響を与えていく、そういうことによって、その方がすごく変わられたりとか、素直じゃない方が素直になったりとかするんですよ。そこでやっぱりこう僕らはなんかオセロじゃないですけども、変えていくっていうのが生きがいになってるかなっていうのは、ちょっと
1: なるほど。
0: 感覚として思いますかね。
1: そうなんですね。なんか今のお話を伺ってるとですね、まずポイントの一つとしては、範を示していくっていうですね、こちら側がしっかりと範を示していくっていう、基本的なところが一つありますと。あとですね、なんかその社に構えて人が変わりました、組織が変わりましたって、人が変わっていくときに、人が変わるっていうことが適切な表現なのか、それともその人の中にあった一つのこの原石を見つけたっていうところが正しいのかでいくと、リーデルの感覚でどういう感じなんですか？
0: 素晴らしい問いですね。それね、その感覚でね、もうよりこう、なんですかね、具体的にお伝えするその後者の方で、もうみんな素晴らしいところがあるわけなんですよ、言ってしまうと。会社とかだと適材適所ができてないとか、なんかその人の良さを殺しちゃってるとか、なんかそういうね、ルールとか、そういうのがすごく厳しかったりとか、僕とかもね、ちょっとあんまりそういう会社組織馴染まなかったんですけど、やっぱり自由にやりたいし、発想が出てくるし、そこが僕は強みで、01立ち上げるのもやっぱりすごくそういうのは得意というか大好きなんで、そこをね、なんかずっとこう、なんか継続したりするのは違う人にお任せしてみたいなのがあるんですけど、それぞれやっぱりみんな得意、不得意とかもあるし、好き嫌いいろいろあるんで、そこは全てがね、100%満たされるっていうのはね、難しいかもしれないんですけど、それに近づけていくように適材適所だったり、その人の才能を活かせるようにしてあげたら、そういうなんかね、もう全然自分のこと認められないとかって思ってる方が認められる何か場所だったりとか、ね、ポジションがね、あったりすることもあるんで、
1: なるほど。
0: そこを見出していくっていうのは非常に大事じゃないかなと思いますね。
1: そうするとですね、これ、こうした自創チームをね、作りたいと言って考えている、企業のマネジメント層の方、経営者の方が、その人を変えたい、うちの従業員を変えたいっていうのも、従業員のいいところを見つけて差し上げてくださいって、そんなメッセージの方がより、適切なんでしょうかね。
0: もうそう言ってしまうと、そうですね、いいところあるんですよ、みんなあるんです、本当に。みんなにね、いいとこあるし、貢献したいし、誰かを助けたい、だからね、今いますから、我々の。やっぱ競争して、誰か蹴落とすばっかりの人とかは、蹴落とされてるはずなんですよね、
1: なる
0: 当
1: ほ
0: 選
1: ど。
0: として。
1: そうですね。だから実装するチームを作る、第一歩というか、基本とキーとなるのは、今、人生さんがお話ししてくださったような、そういう、人のいいところをこう見つける、人の強いところを見つける、そういったところを見つけて差し上げて、それを集結したものが実装するチームなんだ、そんな解釈になるんでしょうかね。
0: そういうところありますね、その根幹の部分、まさにそう
1: 根
0: いう
1: 幹の部分なんで
0: とこ
1: す
0: ろです
1: ね。
0: ね。
1: 面白いです。まだまだ伺いたいんですけど、ぜひぜひですね、皆さん、レイディオ機の皆さん、自分のチームをですね、自分の組織を、もっと良くしたいと、思う方はですね、ぜひ、自創するチームの作り方、これで、人生さんのホームページにたどり着きますよね。
0: そうですね。そちら、
1: そうです
0: 検
1: よね。
0: 索すると多分、なんか Amazon とかの書籍とかのページとかにも行けると思うので、もしご興味ある方も、チームなんですけども、組織チームっていうんですけども、家族とかにも応用できる内容もすごく多
1: そうい で
0: の
1: す
0: で、
1: ね。
0: もう一人じゃなくて、もう一人、いればもうチームですんで、そういった方にも、結構ね、お役に立てる内容で、結構そういう家族向けの講演とかセミナーとかも呼ばれて、お話しす
1: そ
0: る
1: う
0: こ
1: な
0: と
1: ん
0: す
1: で
0: ご
1: す
0: く
1: ね。
0: 多くて、原理原則というかね、同じですから、そういうところも、すごく、お役に立てるなというふうに思っております。
1: ぜひ、皆さん興味のある方は、検索していただければと思います。では、人生さん、ここでですね、1曲いきたいと思います。1曲目のですね、曲のエピソード、人生さんがこの曲を

0: 選んだ、背景をですね、少し、お話しいただきまして、曲紹介の方行っていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。1曲目はヒーローの方ですかね。
0: そうですね、そっちの方ですね。
1: そっちの方ですね。はい、テレビ の、 あのスクールウォーズってあったと思うんですけど。はい、ラグビーのね、あれ僕らもど真ん中世代なんですけれども今見るとね結構激しいボールが回ってちょっといろいろあるんですけど、ワンフォアオール、オールフォアワンっていうのね、ありましたけれども、もうまさに本当チームってそれだなと思うので、そのチームってなるとやっぱり僕チームですね、もう本当になんかね落ちこぼれたちがもう本気になってスイッチ入って、もうすごいね、もう特訓してね、優勝して組むみたいな、そういうところ、あれはねもう何回も見てるし、僕の友人とかもね、あれきっかけでラグビー始めた人いっぱいいてですね、
0: いっぱいいますよね、
1: はい、いっぱいいるんですよね、で何回も僕も見てですね頑張りますし、もうまさにね熱くなる、ですね、で、まあ、ジェームスのねこうセミ、ジェームス好きなんですよ、あの時もですね、あれの曲とかも結構かかったりしてですね、
0: そうなんですね、
1: すごくそういったいろんなエピソードが、自分の思い出がね、すごく詰まった曲になりますので、そちら、ヒーローですね、聴いてもらえればなと思います。
0: はい、ではよろしくお願いします。

ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは 011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: 7.6。 あ、始まります。学校と組織のマネジメント研究会。この番組は 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマシティがお送りしています。質問やご意見、取り上げてほしいテーマなどお寄せいただけたらと思います。メールは mng@776.fm、 こちらまでお寄せください。本日はチームビルディングコンサルタントの伊藤仁成さんにお越しいただきまして、理想を知る、自走するチームビルディングについて、やコミュニティの立ち上げ支援についてのお話を伺っております。仁成さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、後半はですね、コミュニティの立ち上げ支援についての、お話を伺いたいと思うんですけども、私もコミュニティはいくつかこう運営したり、運営過去にしたりとするんですけど、はい、どちらかというと私は苦手な方かなと思ってるんですね、自分は、はい、でコミュニティ運営するのはやっぱり悩まれてる人って、身の回りにも世の中にも多いなというふうに感じてるんですけども、はい、ぜひですね、こちらの方も私も伺いたいですし、多分他のレディオを聞きの人も知りたいなと思う内容じゃないかなと思うんですけども、こちらについて仁成さん教えていただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。もうですね、コミュニティで、ね、もう今本当コミュニティの時代になってきたなっていうのはすごくね実感しております。うん、やっぱりコロナでね、はい、こう断絶というか、人との距離がすごいね、はい、離れてしまって、やっぱりそれでもね、会社もなんかね、リモートとかでね、行かなくていい会社も増えてきてると思うんですけど、そうすると何かこう所属するものが欲しいとか、ね、うん、やっぱりテーマを持ったもので、うん、なんか自分のね、こう、を生かしていきたいとか、学、う、び、ん、たいとか、なんかそういう欲求もすごく増えてるなっていうのを感じていて、なんか手応えを感じてるんですけど、
0: うん。
1: うん、今現在僕は5つかな ?5 つコミュニティを主催しておりまして、はい、いろんなテーマがある、コミュニティではあるんですけれども、はい、うん、なんか皆さん、なんかコミュニティにいる方たちが、うん、まあ、まさに実装していてですね、はい、もうみんな勝手に仲良くなって、まあ、主催者そっちのけで仲良くなってるみたいな感じで、みんな会ったりとかね、全国散らばってるので、僕もオンラインでね、仕事することがもうほとんどになってきてるので、はい、そういう全国に仲間がいるんですけれども、そういう方たちがどんどんつながってったりとか、紹介に、ね、はい、やったりとか、そういうのもしていてですね、まあ、まあ、なんか嬉しいかなっていう気も、ね、しておりますが、はい、でそのコミュニティもですね、まあ、一人で主催してるっていうのが少なくて、ほとんどどなたかと、はい、まあ、コンビというか、まあ、ペアというか、パートナーシップでですね、はい、やってるコミュニティが多くて、まあ、僕がね、僕のね、やっぱセミナー業界とかも長いですし、チーム作りだったりとか、はい、まあ、出版をしたりとか、まあ、ビジネスもね、やっぱりこう、ジェームス・スキナーの、そのね、事務所でやってた時って、まあ、7つの習慣とのコラボとか、すごく、はい、ビジネスをね、させていただいたりとか、あと教材とか、新しいセミナーのローンチだったりとか、はい、あとイベントとかもすごくやったんで、いろんな経験値があるので、ちょっとそういったものも、はい、なんか僕は提供できる自分の強みなので、
0: なるほど。
1: もうね、掛け合わせて、どなたかと一緒にこうやるときにはそれを掛け合わせてやっていく。まあ、特にコミュニティはチームっていうものになるので、コミュニティは。はい、なので、この人が関わってくるといろいろね、いざこざじゃないけども、やっぱり怒りやすいので、はい、そういうのはものもいいことだけじゃなくてね、
0: はい、
1: そこの部分の経験値っていうのも、いろいろコミュニティやってると あるし、事前に分かるし、はい、そこがなんていうのかな、何も分からないと、これが、ま、なんか怖いとか、はい、これじゃもうダメになっちゃうんじゃないかとかって不安になってしまうんですけど、はい、まあ、チームのプロセスとしてそういうのも必要だし、はい、そういうのあっても全然大丈夫なんだよっていう部分は僕らすごく見て、

0: って分かってるので、なんかそういったところを一緒にやる方には伝えながら一緒に立ち上げたりとかね、あのやってるっていう感じですかね。
1: ぜひ教えていただきたいんですけども、コミュニティ立ち上げの大事な一丁目一番茶ここよ、一丁目二丁目二番茶ここよみたいな、なんかこのイロハみたいなものは人生さんの中であるんですか？
0: ありますね。
1: ありますか。これ聞いちゃってよろしいですか？
0: もう何時起きてよろしいですか？今日全然お伝えしたいんですよ、ね。はい、まあ、はい、コミュニティについてはね、これもね、どっかのタイミングで書籍化とかねしたいんですけれども、もう、はい、あのちょっと今の段階で今日ねお伝えできる部分でお伝えしていくと思うんです、はい、していきたいなと思うんですけど、はい、まずコミュニティ、まあ自分一人である場合はあれですけども、誰かと組む場合は、その組む方はもう人間的に尊敬できる人とやらないとまずいです。
1: ああ、なるほど。はい。
0: あの、ね、なんかその人がなんか影響力あるからとか、なんかすごい偉い人だからとか、はい、まあ、お金持ってるからとか、そういうだけで組んでもらうと問題起きやすいんです。やっぱ人間としてこの人素晴らしいなって、もう人格者だなって、はい、本当にね、器大きいなみたいな方とやっぱり組まないと、あのうまくいかない。で、お互いに自立してること、なんか どちらかがどちらかを頼ってばっかりで依存してしまうと、やっぱりお互いにストレスになるんで、お互いが自立している人たち、主体性があって人間性が高い人っていうのが、まあ、その本当に一番根本の条件プラス、その人の専門的な何か能力、突出した能力がある人と組むっていうのは一つ大きいかなと思ってますね。
1: なるほど、
0: そこの部分は主催者とか、こう、まあ、コアの、コアスタッフとかね、そういうのも、人をすごくしっかり見て、まあ、僕はあんまりこう、すぐ出会ってからすぐ組むとかしなくて、大体2年ぐらいは最低限、付き合って、この人大丈夫かなっていうのは、なんか見させていただいて、お互いにかな、見させていただいて、組みます。主催者たちも大事なんですけど、コミュニティに関わるメンバーも僕ら厳選した方がいいなと思ってます。なんか全然方向違う。
1: そうですよね。
0: なんか人騙してやろうとか人はあんまいないかもしれないですけど、奪ってやろうみたいな、なんかそういう方ばっかりだと、やっぱね、あのクレームとかにもね、やっぱりこう言ってしまいますし、でもなんかもしかすると、なんかね、そういう月額とかを払ってもらうとか、会費を払ってもらうので、目先のお金っていうのを追ってしまうと、誰でもいいから入ってくださいみたいになりがちなんですけども、そこできる方もいると思うんですけど、まずはそこにも、選んで、こちらもなんか、まあ、審査というかね、あの、選ばせてもらう、向こうもね、選んでいただくっていいんですけど、そこまですごい大事かなと思ってますね。
1: いや、すごく今身につまされるようなお話ですよね。私も、あの、会社をですね、パートナーと作ってる会社っていうのが1個2個あるんですよね。あとコミュニティでもこう、仲間とやってるのが1個2個ぐらいあるんですけれども、あの、結果的に見ると、あの、今 DJ さんがおっしゃった、尊敬できる人、人間的に尊敬できる人、そして自分にいないスキルを持ってる人、これ、かなりの割合で、あ、合致してたなって結果的にですね、あの、思うんですけども、あ、そうでもない部分も、ある、家庭コミュニティはあるかもしれないなっていうのもちょっと思ってて、そこは、あ、確かになんか今おっしゃってることがちょっと、考えられるな、リスクも考えられるななんて今ちょっと思っちゃいましたね。
0: そうですね。なんで、まあ、これ7つの習慣の、ね、考え方なんですけども、やっぱりこうね、依存から自立ですね、自立をしていくっていう、そして、あのね、公的成功、なんか、相乗効果に向かっていくっていうところになってくるんで、やっぱり自立してる人たちで、まあ、尊敬できる人間的なね、まあ、7つの習慣だと指摘成功を成し遂げてる人たちが、やっぱり集わないと、相乗効果が生まれないので、まあ、そこはね、やっぱり、しっかりウィンウィン考えれるような人たちばっかりの、 チームはすごくね、うん、大きなことできます、うん、まあ、僕らの一つのコミュニティですと、うん、あの SNS の集客と、まあ、僕はセミナー動画っていうので、はい、オンラインサミットっていう、オンラインで、まあ、セミナーの講師の方を複数に、はい、まあ、一番多い時は21名の講師束ねたんですけど、そういうイベントの時とかはですね、本当にですね、自分一人じゃできないよ

0: ね、できないようなのたくさんの人数の講師たち、まあ、スタッフ関わりをして、ね、はい、やっていったら、もう1000名とかの方を集客できたりとかして、やっぱそれはやっぱ相乗効果生まれて、チームとして一丸となって、みんなで、ね、協力し合えたからっていう結果なのかなっていうのは、ね、思いましたね。
1: うん、なるほど。やっぱりこの先ほどのですね、一部でお話をいただいて、この実装するチームビルディングとこのコミュニティの立ち上げって非常に共通点がね、うん、あるんだなと、まあ、人生の根本にはその7つの習慣のね、考え方っていうのがもちろんこうあるとは思うんですけども、うん、このコミュニティとこう実装するチームビルディングに共通する、うん、コアなポイント、まあ、これまず1番これだよ、2番これだよみたいなのってありますかね。
0: ありますね。で、やるところですと、うん、やっぱりですね、安心安全の場にすることがまず大
1: 事。安心安全、はい、安心安全ですね。
0: 安心安全ですね。はい、だいたいうまくいかなくなるところって、うん、まあ、特に主催者とかがダメ出ししたりとか、はい、あれダメだこれダメだとか、うん、みんなが言う意見を、うん、潰しちゃって、なんか自分の言うことを聞けみたいになって、うん、全然安心安全じゃない場になってしまって、うん、状況が多いと思うんですけど、はい、まあ、僕の書籍にも、ね、書いてるんですけども、全承認全肯定っていう言葉があって、もう全て承認だし全て肯定っていうところで、うん、伝えていてですね、まあ、例えばね、はい、新人のね、こう新人社員さんとかでもいいですかね、そういった人が、うん、もうなんか とんでもない意見みたいな言っちゃうことってあるじゃないですか。そんなありえないです
1: ね。ありますね、はい、うん、はい、
0: 奥の会社さん、そんな何言ってんのお前バカ野郎みたいな感じでこうけなすとか潰すとかすると思うんですけど、はい、僕らの前全承認全肯定なんで、そこの意見を言ってくれたなんか勇気だったりとか主体性に対してまず承認するっていうところ、
1: は
0: い、
1: なるほど、うん、なるほど、なるほど、
0: うん、そこはね、受け取ってあげて、でそれ採用するとかしないとかっていうのは後の話なんで、はい、うん、そこで否定しないっていうのがあります、ね、うん、僕ら の、 その、ね、ジェームス の、 チームの話に戻るんですけど、はい、そちらですと、まあ、いろんなトレーニングとかで、まあ講義型っていうかね、そういうちょっと学んでいただくパートもあったりしたんですね、はい、そのトレーニング、事前のトレーニング、はい、でその時に、うん、もうみんな手を挙げるんですよみんな手を挙げる、
1: はい、
0: で初めてのね、初めてスタッフやった方とかは、なんか、もう初めなんかそんなに手とか上げれないけど、もうみんなが上げてるんで、もうなんか上げるもんだみたいになってきて、どんどん主体的にこう上げ出すんですよ、はい、でじゃあそのね、新人の人に、まあ僕とかファシリテーターやってたんで当てたりするんですね。じゃあ、なんとか3なんて感じで、なんとか、まあなんとか3なんてつけないんですけど、ニックネーム、パワーネーム、呼ぶんですが、なんかって言ったりすると、分からないけれども手を挙げたってことなんですよ。
1: 分
0: からないけど手を挙げたって、まあ、僕の場合はこうスタンド&デリバーっていう言葉を使ってるんですけど、スタンド&デリバーっていうのは立ち上がってですね、立ち上がってまあデリバーで届けるってね、デリバーで届けるなんですけど、まあ、立ち上がってなんか何かしら自分の、差し出せるものとか貢献できることとか、それを差し出すっていうのがあって、まあ、受講生の方とかがこう困ってたりとかしたら、はい、それなんかね、自分はなんか そんな、なんかね、サポートできないわとかじゃなくて、
1: はい、
0: まず、まあ、立ち上がって、その人の、ね、近くに行って話を聞くだけかもしれないし、はい、もう、もしかしたら、なんかすごい泣いてる方とかいたら、その横に座ってるだけかもしれないです。でも、自分ができることをするっていうのがあって、
1: はい、
0: スタンド&デリバーっていうね、まあ、究極の主体性って言ってるんですけど、
1: はい、
0: でそのですね、スタンダードデリバーで、まあ、手を挙げましたと、わからないけど手を挙げましたっていうのが出てきたらチームうまくいってるなっていうサインなんですね。うん、まあ、そこはなんか否定されないとか安心安全で、まあ、挙手できたりとか意見を言えるっていうところなので、そこまで行ってきたらすごいチームうまくいってるなっていうのが見えるところなので、そこをね、すごい意識してやってたというと、なので全承認全肯定で安心安全の場がないと誰も意見言わないっていうか、もう会社とかで、まあ、初めね、なんかこう、期待を膨らましてね、
1: 来
0: る新入社員とかを、もう先輩とか上司とか潰して、もう一切意見言わんとかみたいな感じになるって、よくあると思うんですけど、それだとね、うまくいかないです。僕らコンサルティングとか入っていて、

0: 言っちゃうと、その、ね、フル株の人たちがわからないこととか、はい、これからの時代のニーズとかってつかめてないかもしれないですけど、新しい新入社員とか若手が、実は答え持ってるんですよ、みんな。
1: うん
0: うん、これからなんかやってったり、はい、やってった方がいいこととか方向性とかって、実はそういう方たちがすごく、はい、あの時代をね、先取りして掴んでること多いんですけど、はい、でもなんか全然聞けないような会社が多くて、やっぱりそれで業績下がって、なんか全然だ、みんなが主体的に動かないとか、自走しないとか、誰も意見言わないとか言ってるんですけど、それを潰しちゃってるっていうこと、はい、でなんていうのはね、たくさん僕らいろんなの、組織も見てるし、うまくいかない、見てるんで、すごくここですね。
1: なるほど。やれます。もうちょっとこういろいろと今の、あのテーマもね伺いたいなって、どうしてそんなにね、この若い人たちのね意見を、潰してしまうんだろう、本人たちは潰したいつもりじゃないのに、教えてあげてるつもりなのに、結果として潰してしまってるっていう、この、ありがたくない、望んでいない結果をこう生み出してるってことになかなか気づいてないっていうところもありますよね。
0: ありますね。なんで僕らはその使い方とかもあるので、そこも、トレーニングを、企業さんのね、方たち、リーダーの方たちにやってもらってます。
1: ぜひ、今のお話にですね、興味のある方はまた、同時人生さんを、探していただければと思います。では人生さん、ここで2曲目お願いしたいと思います。2曲目も、エピソードを添えて曲の紹介をお願いします。
0: はい、ありがとうございます。2曲目はウルフルズガッツだと思うんですけれども、
1: いいですね。はい、
0: もうやっぱり僕らも企業っていうかね、会社とかもやって、いろんな起業家さんも見ていて、やっぱりこう残ってる方、まあ、特に僕はセミナー業界を20年以上僕見てるんですけど、やっぱ残ってる方たちってガッツめちゃくちゃあるんですよ。言っちゃうともうガッツだなっていう、最後ガッツだよっていうね、本当にもう、死に物狂いじゃないですけど、もう取りに行って、積極性が全然違う、逆にこう受け身で、こうね、なんかできたらいいなみたいな方とかって、やっぱり消えてっちゃうんですよ、やっぱりそのこんなには甘くないっていうかね、やっぱりいい時もあったり、悪い時もあるんで、そのね、悪い時でもやっぱりガッツでこう這い上がっていくっていうのが、ね、大事なんで、もう僕はガッツだぜっていうのはテーマなので、今回、2曲ね、選ばせていただけるということで、もう1曲はガッツだぜ選ばせていただきました。
1: ありがとうございます。では、ガッツだぜ、聞いてみましょう。

今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160。

0: で聞いてんのか、うん、
1: 学校と組織のマネジメント研究会。この番組は 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマシティがお送りしています。質問やご意見、取り上げてほしいテーマなどお寄せいただけたらと思います。本日はチームビルディングコンサルタントの伊藤仁成さんにお越しいただきまして、自走するチームビルディングやコミュニティの立ち上げについてお話をいただきました。仁成さん、今日はありがとうございます。残りですねあと数分になりましたけれども、まだまだですねこのコミュニティのこととかチームビルディングの話を伺いたいなと思ってはいるんですけれども、残りの時間はですねぜひ、仁成さんの趣味かもしくはですね、今後こういうことちょっとやりたいと思ってるんだよねというものをですね、お話しいただければなと思ってるんですけど、どのテーマにしましょうかね。
0: あ、はい、ありがとうございます。ちょっと趣味というか、はい、今後のあれですかね、はい、北海道マラソンに出場しますっていう話。
1: はい、ぜひぜひ、はい、8月ですよね。
0: 8月ですね、末に行きます、はい、でそれに合わせて札幌の方でセミナーして、会場は抑えました、はい、できたら出版がもうね、うん、そこに間に合ってたら出版記念セミナー的な感じで、うん、大々的にやりたい。あとうち のコミュニティのメンバーにも登壇してもらって、はい、みんなでこう、はい、イベントみたいな感じでやれたら面白いなと。
1: いいですね、うんうん、なるほど。それも日付は決まってるんですか？
0: そうですね、北海道のマラソンがありますので、その前日にやらせていただくのは北海道マラソンが、はい、8月30日なんで、8月29日に、はい、出版記念のセミナーっていう感じ
1: で、セミナーですね、
0: はい、で31日はラジオ収録で、お伺いさせていただくという、はい、そういう
1: よろしくお願いいたします
0: 予定になっております、はい、北海道の演出でございます、はい、
1: うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、出版記念パーティーには、パーティーというかです、ね、セミナーには、例えばどんな感じの人に来てもらいたいなっていうのはありますか？
0: もう北海道中の方に来てもらいたいです。
1: 北海道中の方、北海道中の方は550万人ぐらいいらっしゃいます、
0: ね、そのぐらい来てもらいたいんですか。で北海道にいる、著者仲間とかも来ますし、うちの、コミュニティメンバーの方もいますし、はい、起業家の方とかも結構いらっしゃる、影響力がある方もいっぱい来られると思うので、はい、前回もやった時そうだったので、はい、なんでそういういい、ね、おつなぎとかもできるかななんて思いますので、はい、
1: 盛り上がりそうですね、楽しそうですね、ぜひぜひ、
0: はい、そうですね、僕の本を持ってきてくれれば、もう入場できるみたいな、そういう形式にしようと思ってます
1: ね、はい、素晴らしいですね、はい、はい、仁成さん、あとその札幌、北海道マラソンということですけども、もうマラソンは長く走られてるんですか？
0: マラソンはそうですね、もう10年以上やっていて、フルマラソンと、はい、ただ大体次トライアスロンとかやるんですけど、大体、はい、うん、トライアスロンとかもやったし、うん、一番なんかちょっと過酷なのはサハラ砂漠マラソンっていうのを、
1: そんなのやった、はい、走ったんですか？
0: あ、サハラ砂漠を走ったりとか、あと南米のアマゾン川のジャングルマラソンっていうのもあるんですけど、そういうのさ、行ったりもしたんで、結構マラソンいろいろ面白いのもチャレンジしてますね、
1: はい、なるほど。そのサハラマラソンっていうのはですか、もちろん安全なわけですよね、誰もいない砂漠を走るだけじゃなくて、ちゃんと、はい、

0: ちゃんと GPS をつけて、どっか行っちゃわないように見回してて、倒れたら、なんかヘリコプターとかが迎えに来てくれたりもするんで、緊急ボタンとか押すと、本部にあって、そういう大会でしたね。もう、1週間ぐらい、自給自足で、食料とか背負って走るんですけど、
1: そんな1週間で42キロこう走るんじゃなくて、そういうパリ・ダカールみたいなの、人間版みたいな感じなんですね、じゃあ。
0: そうですね。なんかフルマラソン毎日やるみたいな、そんな感じですかね。
1: それはすごいですね。いかがなんですか、そういうマラソンとチームビルディングのなんか共通点みたいなのってあるんですか？
0: ありますね。結局、あれもなん
1: あり
0: か
1: ます
0: チ
1: か？
0: ームになる。まあ、日本人チームとかで協力し合うのと、あと、もう事前の情報交換とかもすごいやるんですよ、やっぱり。
1: そうなんですね。
0: 知り合いの知り合いとかで繋いでもらってとかをして、やっぱああいう準備とか装備とかがすごい大事なんで、もうあれチーム戦なんです、実は。いま
1: そう
0: だ
1: なん
0: に。
1: ですね。
0: そうなんです。で、変わった人がいっぱいいるんで、なんかそういう人との知り合いで、まあ、いまだにね、なんかチームというか、同じテントがね、日本人テントみたいなのがあって、そこの仲間とはいまだに仲良くしてるんで、すごいいいチームで、なんか完走できたかなと思ってます。
1: 素晴らしい。ぜひぜひではですね、今度、札幌、ここに来られて、北海道マラソンを走られるというところで、ラジオのご出演を楽しみにしてます。ぜひその出版パーティーのセミナーの方もですね、楽しみにしておりますので、またそちらの方も、ラジオの方で、ぜひその前にですね、ラジオでまたやりましょう。オンライン
0: いいです
1: で。
0: か？ありが
1: も
0: とう
1: ち
0: ござい
1: ろん
0: ま
1: です。
0: す。
1: その
0: ぜひ、よろしく
1: 出
0: お願
1: 版記念セミナーの予告と、マラソン走った後に、もうマラソン一色の話をしてみるのも、
0: いします。そう、一緒
1: 面白い
0: です。
1: かと思います。
0: ありがとうございます。もう、そう
1: ぜ
0: い
1: ひ
0: う
1: よろ
0: 冒
1: しく
0: 頭
1: お願いい
0: の
1: たし
0: 話
1: ます。
0: 聞きます。はい。
1: よろしくお願いいたします。では、最後になります。レディオをお聞きの皆様に一言、人生さんの方からメッセージを伝えて終わりにしたいと思います。
0: はい、ありがとうございますね。今日はね、生放送ということで、ちょっとドキドキしておりましたが、無事に終わってよかったです。ぜひね、チーム作り興味ある方は、自走するチームの作り方、アマゾンなどで販売しておりますので、そちらね、読んでいただくと、すごくお役に立ってるんではないかなと思っております。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。また来週も月曜午後6時、レディオ山ショー FM ドラマシティ、学校と組織のマネジメント研究会でお会いしましょう。ありがとうございました。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方は、フリーダイヤル 0120-154-052 行こうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: ワークライフシナジー。この番組は働くことを軸とする安心社会労働組合の連合北海道の提供でお送りいたします。
1: はい、周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。この番組は働くことを軸とする安心社会連合北海道の提供でお送りいたします。さあ、今週も私自称労働マンダコの斉藤がお送りいたします。まず皆さん方にお知らせがあります。2026年春のワークルール検定、この番組でも何回もお伝えしてますけども、働く上で必要な労働法に関する問題、これをですね検定としてやってみようじゃないかということで進めておりまして、 IBT 方式といいまして、

0: どっかの会場にですね集まってけんあの検定をするんじゃなくて、自宅とかですね職場でパソコンとかまたあのスマホとかタブレットで受験できるということです。対象はですねどなたでも結構なんですけども、特に正社員の方とか派遣社員の方、パートアルバイト、管理職から経営者の皆さん方、また労働組合の皆さん方にもですねぜひ受験をいただきたいななんて思ってます。現在ですね北海道が全国一受験者数が多いという結果になっております。特に経営者の皆さん方の団体にですねお邪魔しましたら、これ必要だよねなんて言ってメールマガジンで会員の企業様に流していただいたことが本当に大きいのかなと思ってます。検定日が6月の12そして13日2日間で、時間が午前10時から午後5時まで、この時間内でお好きな時間に入っていっていただいて試験ができるという検定ができるということです。これ初級と中級がありまして、初級が45分間中級が80分間ということで、ちょっと長いんですけども、こういう検定になります。でいよいよ申し込みの期限がですね今週の5月の29日金曜日までになっておりますので、お早めに検定の申し込みをいただければなと思ってます。これ春と秋があるんですが、ぜひ春の検定に受験をされたらどうでしょうかということです。詳しくはワークルール検定ということで検索いただきますと、過去問を含めてどんな問題出てるのかなということで分かると思いますので、ぜひワークルール検定ということで検索してみてください。で今日はですね、まあ、似たような感じですけども労働に関わる話ということで、準レギュラーの厚生労働省北海道労働局労働基準部健康課長の吉田孝さんに昨年に続きましてお越しいただいております。吉田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: ちょうどね1年ぶりですね。
1: 1年ぶりですね、
0: はい、お元気でしたか？
1: なんとか。
0: さて、吉田さんはよくね労働局の方にお聞きするのは、なんか安定部畑とかなんとか畑とお聞きするんですけども、吉田さんはあれですか、
1: はい、
0: 何畑になるんですか？
1: 私はですね、はい、労働基準畑ですね。
0: あ、じゃあ基準監督署とか、
1: はい、
0: ここでお仕事されてたと。
1: もともと労働基準監督官ですので、
0: うん、あ、そうなんですね、はい、今ね僕本当労働基準監督官もぜひねラジオ聞いてる皆さん方なってほしいなと思ってまして、
1: そうです、
0: はい、いろんな経験された方も入っていらっしゃると思うんですけども、はい、吉田さんは直接学校卒業したから入ったんですか？
1: 私はですね、うん、社会人経験が3年ほどありまして、
0: はい、
1: それで、まあ、公務員試験受けて合格したということになります。
0: いやもうね、逆に言ったら社会人、今ねラジオ聞いてる方で社会人経験の中で今最も必要とされている労働基準監督官に目指そうという方はぜひ北海道労働局で検索いただきましてと思います、
1: はい、
0: そのためにもワークルールを知るためにはぜひワークルール検定のちょっとだけ受けてみたらどうですかということになります。前回お聞きしなかったんですけども、
1: はい、
0: 吉田さんなんか趣味ってどうなんですか？
1: 趣味ですね、
0: はい、
1: まあ、サッカー好きなので、
0: はい、
1: サッカーも観戦もしたりとか、
0: はい、
1: 多少そのまま実際に行ったりとかですね。あ、
0: 実際に、
1: はい、
0: なんかチームとか入ってやるんですか？
1: チームじゃなくてですね、はい、まあ、コンサドーレのですねサッカースクールにですね、
0: はい、
1: 月1回とか2回とか
0: 通
1: って、
0: はい、
1: プレーしてるみたいな
0: 感じですね。じゃあもともと学生時代にサッカーしたというよりも見たりするのが好きで実際にやってみようという感じなんですか？
1: そうですね、サッカー観戦してるうちに自分でもやってみたいなというふうに感じて、もう本当に初心者なんですけども、はい、始めた形ですね。
0: いいですね、コンサドーレがこうね、道民の方々にこう、
1: はい、
0: ま、ね、こう広げていくっていうのは。
1: そうですね、はい、まあ、コンサドーレもその道民の健康にですね、
0: そうですね、
1: なかなか貢献してるのか
0: な、ね、どんな方が年齢含めたらあれですか？
1: ま
0: あ、
1: 若い人が多いです。やっぱり20代30代多いんですけども、うん、ただ上の人も50代とかですね、
0: はい、
1: そういう方もいらっしゃって、
0: はい、
1: 本当に、まあ、様々ですね。
0: そしたら職場にないコミュニケーションが取れるっていうことでまた楽しみですよね。
1: そうですね、はい、職場だと私、まあ、上の方なんですけども、うん、そこ行ったらもう初心者なんで、
0: はい、
1: いろいろと言われながらもプレーしてます。
0: 確か吉田さんとか僕あたりはさ、運動部にいたら僕もスポーツやってたんだけど、はい、水飲むなってありましたでしょ？
1: そうですね、飲んだらスタミナが

0: なるって言いますか、ね、待ててしまう、
1: そういう年代ですよね。
0: そういう年代でした。
1: 今じゃ違いますもんね。
0: もちろんですね、はい、それはもう飲まなかったら本当にバテてしまう、逆にバテてしまいます、
1: ね、まさに熱中症になりますもんね。
0: 熱中症になっちゃいます、
1: はい、じゃあ今日はその熱中症の話で、今日タイトルがストップ熱中症クールワークキャンペーンについてちょっと伺いたいなと思ってますけども、
0: はい、
1: ラジオを聞いてる皆さん方もこう熱中症って聞いたことはあるかと思うんですけども、まず北海道の熱中症の発生状況って教えていただけますか。
0: はい、北海道ですね、熱中症なんですけども、通常はですね、はい、労働災害については休業4日以上のものをですね、はい、集計してるんですけども、はいはい、熱中症に関しましては休業4日未満での発生が多いためですね、はい、北海道労働局では独自に休業1日以上の熱中症の発生件数を集計しております、
1: はいはい、昨年はどうだったんですか。
0: 昨年はですね、はい、休業1日以上の熱中症の発生はですね、うん、死亡1名を含めまして142名、一昨年の71名と比べても約2倍。
1: あ、2倍も多かったんですか。
0: 増えてしまったんですね。
1: 暑かったもんね、去年もね。
0: やはり温度によって左右されるんですね、
1: はい、これは統計取り始めてからどのぐらいのレベルなんですか。
0: ですね、統計、休業1日以上の統計を取り始めてからですね、うん、はい、3年前が一番多かったんですけども、はい、その、3年前が153名と一番多かったんですが、はい、その次でですね2番目に多いという、はい、数になります。
1: いやね、もうね、テレビでもいろいろと熱中症の話されるけども、はい、153名が3年前、はい、去年が142名ということで、はい、ちょっとやっぱり多いですよね。
0: そうですね。
1: で、死亡者数はどうなんですか。
0: 死亡者数はですね、北海道ですと昨年は1名ですね、
1: はい、あ、はい、そうなんですね。全国的に見るとどんな感じになりますか。
0: 全国で言いますとですね、昨年の休業4日以上の熱中症患者は死亡者を含めまして1681名、
1: はい、
0: で、おととしですね、2年前の令和6年は1195名でしたので、はい、約4割増加しました、
1: これ死亡者数だけ見ると、はい、昨年は全国で何名なんですか、
0: はい、昨年はですね、はい、全国で15名でありまして、はい、これおととしのですね、はい、30名から半減ですね、はい、半分に減ってます。
1: じゃあ死傷者数の全体で見るとどうなんですか。
0: 全体ですとですね、うん、全国的にもですね、北海道においても、前年よりも増加しているという状況であります。
1: 確かに本当ね、これからもうね、気温がどんどんどんどん上がってくるっていうのがありますもんね。
0: そうですね、はい、
1: これ死亡者数はさっき全国では半減したけども、北海道はどうだったんですかね。
0: 北海道はですね、同じですね、
1: 同じね、
0: 一昨年も1名で、昨年も1名と。
1: これ熱中症の被災者、被災労働者が増えたっていうのは何か要因って考えられます。
0: やはりですね、その昨年が一昨年と比べて気温が高かったと、はい、いうことが挙げられると思います。
1: はい、
0: はい、
1: 今年もなんか暑いですよね。
0: 今年そうですね、5月12日に美幌町でですね、最高気温が 29.1 度と、
1: はい、
0: 真夏日一歩手前まで上がった日もありましたね。
1: あと今後あれですか、気象庁の発表とか見るとどんな感じになりそうですかね。
0: はい、今年も平年よりもですね、気温は高いという予報が出ておりますね、はい、
1: あと業種別っていうとあると思うんですけども、
0: はい、
1: 業種別でいくとどんなふうになりますか。
0: 業種別で一番多いのはですね、はい、やはり建設業になります、
1: はい、
0: で次いで製造業ですね、はい、で清掃業、はい、商業などの順となっております。
1: うーん、で建設業ね、いろんな建設業大小含めてあると思うんですけども、
0: はい、
1: これ、ね、建設業の熱中症の患者ってどのぐらいなんですか。
0: 建設業ですね、はい、43名ですね、はい、
1: で43名でそのうち屋外とか屋内とかあると思うんですけども、
0: はい、
1: この状況どうですか。
0: 43名中ですね、はい、40名がですね、屋外で作業になります、
1: はい、あと製造業ではどうなんでしょうかね、
0: はい、製造業ではですね、17名なんですけども、はい、そのうち11名は屋内作業中に熱中症になっております。
1: 屋内なんだ、
0: はい、
1: あとさっきお話出ました清掃業、
0: はい、
1: これどうなんですかね。
0: 清掃業ではですね、屋内での清掃作業中やですね、屋外でのゴミ収集作業中に熱中症にかかったと、
1: はい、
0: いうことが挙げられるんですけども、はい、屋外でですね、

0: 直射日光に当たって熱中症になるというのはよくあるケースなんですけども、はい、屋内でもですね、はい、冷房が加味されていなければ熱中症になってしまうと。また体を動かす作業とかですね、はい、力を使う作業でも熱中症になってしまうと、
1: はい
0: はい、
1: じゃあこれは屋外屋内に関わらずやっぱり熱中症の予防って大切なんですね。
0: そうですね、屋外に限らず屋内でも熱中症になってしまう可能性があると。
1: ですよね。あれ最近さ、ワークマンとかなんかでもね、ベストにこうファンがついてるようなやつ、ありますよね。
0: 空調服みたいな、
1: ね、 あ、 ね、はい、あれやっぱりなんかいいって話聞くんですけども、
0: はい、やはりその、まあ、空気がですね、風が入り込んできますので、うん、その作業しててもやっぱり涼しいっていう声が聞きます
1: ですね、はい、やっぱりしっかりしてる、まあ、雇用主の方はそういったものも含めて、
0: はい、
1: きちんと準備されてるっていうことですよね。
0: そうですね、やはりあの役に立つといいますか、その涼しくなるっていうのは分かってますので、うん、あの買ってあげて労働者に配布して。
1: そうですよね、はい、まあ、道路工事の方とか誘導する方も本当気の毒ですよね。
0: そうですね、まあ、直射日光当たって大変だと思います、う
1: ん、ね、まあね、あのもうね、子供もあれですもんね、ある意味子供は労働者じゃないんだけどさ、子供もね、アスファルトに近いからやっぱり熱中症っていうかなりやすいんでしょうね。
0: そうですね、照り返しやったりとかですね、あと熱がもう低いところに溜まってたりすると、
1: はい、
0: どうしてもその熱くなったりするのが、はい、そうですね、
1: やっぱりこう熱中症になるんだっていうのと、あとは屋内屋外かもね、区別なく、まあ、そうなる可能性があるっていうことはやっぱり職場の中で安全衛生って観点では必要なんですよね、はい、
0: もちろんその作業してても、あの、はい、まあ、作業の内容にもよりけだと思うんですね。重たいものを持って運んだりとか、
1: はい、
0: ですとその強度が高くなるんで、
1: はい、
0: その熱中症になりやすいですし。
1: そうですね、はい、じゃあやっぱり予防がまず大切だということだと思うんですけども、
0: はい、
1: だ現在の取り組みについて教えていただけますか。
0: はい、ストップ熱中症クリアキャンペーンというのはですね、はい、厚生労働省ではですね、平成29年から全国的に展開しております。
1: はい、じゃあそのキャンペーンについてちょっと伺ってよろしいですか。
0: はい、でキャンペーンはですね、毎年なんですけど5月1日から9月30日までをキャンペーン期間中で行ってまして、
1: はいはい、
0: その中でですね、その7月はですね、
1: うん、
0: 熱中症が一番多く発生する時期であるということから、
1: はい、
0: 7月を重点取り組み期間としてですね、うん、各事業場で熱中症対策が取られるよう一層の周知啓発を行うこととしております。
1: なるほど、これ熱中症の事例の収集だとか、
0: はい、
1: まあ、情報発信、まあ、今日も情報発信でしょうけども、具体的にどのような形で労働局化されてますか。
0: はい、まあ、熱中症に限らないんですけども、うん、あの同種災害ですね、同じ災害の再発防止を図る上で大切なのは、
1: はい、
0: 災害事例の収集とその情報の共有であります。
1: はい、
0: 北海道労働局ではですね、休業1日以上の熱中症の事例をホームページに掲載し、はい、広く事業者や関係団体などに情報発信を行っております。
1: はい、いろいろと、ね、ホームページでも、まあ、こういうの気をつけてくださいねっていうのは、ね、出てますし、
0: はい、
1: ですよね。はい、あと熱中症の以前お話しいただいたなんか暑さ指数でしたっけ。この辺はどんなふうになってますか。
0: 日本語ではですね、湿球呼吸温度と言いまして、
1: はい、
0: 英語 あのウェットバルブグローブテンプラチャーの頭文字取って WBGT と呼ぶんですけども、
1: はいはい、
0: この WBGT はですね、はい、人体と外気との熱のやり取り、熱収支ですねに着目した指数で、うん、まあ、気温だけでなく、
1: はい、
0: 湿度、輻射熱などの周辺の熱環境を取り入れて数値で表すものであります。
1: はい、はい、なんかこれね、今お話聞きましたけども、よくね、今日熱中症の警戒アラートだとかよく出ますけども、これは関係するんですか。
0: そうですね、この WBGT 値ですね、うん、これによってですね、熱中症警戒アラート、まあ、うん、発信するかどうかというのを判断しております。
1: はい、なるほどね。でこれ指数でいくと、はい、やっぱりあのですよね、例えば気温が低くても湿度が高い場合って危険度高くなるんでしたっけ。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: まあ、汗かけばですね、汗が蒸発することによって気化熱で体温が下がるんですけれども、
1: はい、
0: 湿度が高いとですね、
1: はい、
0: 汗かいても蒸発しにくくなって、
1: うん、
0: 汗が蒸発しにくいとですね、体温が下がりづらくなるということから、はい、気温だけでなくですね、湿度も重要であります。
1: はい、
0: はい、
1: 例えばあれですよね、ビニールハウスだとかそういった作業の中でも、ね、結構気をつけなきゃダメだ

0: ってことですよね。
1: そうですね、やっぱりビニールハウスそのもわっとしてると思うんですけども、うん、まあ、水まいたり、うん、水やりしたりしてですね、はい、それを水が蒸発して湿度が高くなったりするので、はい、ビニールハウスってもわっとすると思うんですね。そうすると汗かきづらくなるんで、うん、熱中症っていうのはかかりやすくて言いますか、発生しやすくなっちゃうんですね。
0: これさっきさ、やっぱり北海道の人ってなかなか汗をかく機会って、ね、年間通して多いわけじゃないから、はいはい、ここも原因なんでしょうかね。
1: そうですね、やはり、うん、汗をかきやすくなる体質って言いますか、うん、はい、そういうふうにしておかないと、いざという時に汗が出なくなっちゃう、はい、それで、まあ、熱が体に溜まってしまうと言いますか、困ってしまうことあると思うんですね。
0: となってくるとね、シャワーで済ませる方は多いと思うんですけども、はい、やっぱサウナとか、あと湯船に浸かるとか、まあ、こういうのも一つ汗を出しやすい、はい、あれですかね、体質に戻すっていう形になるんでしょうかね。
1: そうですね、その、うん、風呂に入ったりして、うん、あったかいところに入ったりすると汗がかきやすくなるんで、うんうん、体質的にその汗をかきやすくすると、はい、こういったその暑い時になった時に汗が出ることによって体温を調節できると言いますか、下げることができると言えますね、
0: は
1: い、
0: 例えば屋外だと、じゃあ直射日光の当たる場所にと当たらない場所ってだいぶ違うんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、やはり直接日光が当たってしまいますとですね、はい、とても厳しいと言いますか、うん、暑くなりますし、はい、またその地面がですね、土とかアスファルトとかによって、はいはい、照り返しが変わってきますね、
0: はいはい、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ気温だけじゃなくて湿度とか、はい、まあ、そのいろんな形で、はい、熱中症のリスクっていろいろあるんですね。そうするとね、
1: そうですね、
0: はい、うん、はい、じゃあその危険度に応じた対策も、まあ、企業としては大切だってことですよね。
1: そういうことですね、
0: はい、あと計測したって数値って、はい、日常ではそのまま指数と使えますけど、職場ではどんな感じなんですかね。
1: 職場においてはですね、はい、その作業の負荷ですね、はい、重たいものを持って厳しい作業をするとかですね、はい、また服装ですね、
0: はい、
1: 暑い布ですね、うん、布の服を着たりすると、はい、やはり熱がこもってしまいますので、はい、それらによってですね、はい、暑さ指数を補正するということが必要になります、
0: うん、はい、はい、そうですね。またね、マスクとかする作業場の場合は本当にこもっちゃうから、僕も気をつけなきゃダメですね。
1: そうですね、あとはそのつなぎ着たりとかですね、はい、長袖とか半袖とかですね、それによっても変わってくると
0: 、はい、ありがとうございます。じゃあここで一曲リクエスト曲お願いしたいんですけども、はい、何にしましょうかね。
1: 何にしましょうか、
0: はい、
1: まずはい、夜遊びの、はい、群青お願いします。
0: わ、はい、かりました。なんか選んだこうリクエストしたなんかこうエピソードとかあるんですか。
1: エピソード、まあ夜遊びですね、うん、すごくいくらさんってボーカルなんですけども、うん、はい、すごくうまいっていうか上手ですし、うん、声自体もすごく好きなんですね、はい、でその中でも群青って曲自体もすごくいい曲なので、はい、皆さん聴いていただきたいなというふうに思います、はい、
0: それじゃあお聴きください。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 毎日の夜泣きと夜中の授乳でほとんど眠れない。助けて。
3: 仕方がない、社長に相談してみるか。
4: え、産休？何を言っているんだ君は。
2: こんな状況の方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海

0: 76.6。
1: はい、周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。この番組は働くことを軸とする安心社会連合北海道の提供でお送りいたしております。さあ今日はですね、これからの、ね、気をつけなならない熱中症について、厚生労働省北海道労働局労働基準部健康課の吉田健康課長に引き続きお伺いしたいと思ってます。吉田さん、あれですよね、今仕事をするにあたって作業を行う上で気をつける点、まああるかと思うんですけども、少し教えてもらってもよろしいですか。
2: 熱中症クールワーキャンペーンではですね、はい、実施要項を定めておりまして、はい、この中で事業者がですね、実施していただく事項を示しております、
1: はい、
2: 実施要項の中で特に知っておいていただきたいのは、まずは水分と塩分の定期的な摂取が重要だということです、
1: はい
2: はい、水分をですね、補給していても排尿の数が少ないとか、うん、尿の色が普段よりも濃い状態というのは、はい、体内の水分が不足している可能性があるので注意が必要であります、は
1: い、なるほど。これ塩分っていうのもポイントなんですね。
2: そうですね、汗ですから、はい、塩とかですね、はい、入ってるものですから、はい、それがなくなる

0: なってしまうと、やはりその汗が出づらくなってしまうと。
1: あ、そうな。じゃあね、ぜひ、ね、タブレットとかありますからね。
0: そうですね、
1: はい、あとね、あの高齢者を、ね、採用されてる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、多分年齢が高くなると水分が足りてないっていう意識もなんかね、
0: そうですね、
1: ありますもんね。
0: どうしても高齢の方

0: まあ、事前にですね、はい、その定期的に水分塩分を摂取することが大事なのかなと思います。
1: むしろ時間を区切って、はい、会社側が定期的にですね、はい、何時になったら、ね、まず飲んでくれとかですよね、はい、やっぱり水になるんですかね。
0: そうですね、うん、まあ、水もありますし、はい、まあ、蛍光補水液ですね。
1: OS1 とかですね。
0: はい、ありますね。
1: あまり美味しくないんだよね。
0: そうなんです。あまり甘くないんで。
1: そうですよね。
0: 美味しくないですね。
1: かといってね、なんとかスウェットとかみたいなのと、そう、ね、糖分の気になる方はもっとあるんだろうけども、はい、水をきちんと、まあ、水分を取るっていうことと、はい、今話し合った、まあ、塩分もポイントですねということですよね。はい、あとあれかな、排尿の回数が少ないっていうことは、はい、普段どのぐらいの回数をしているのかっていうのを、はい、頭の中に入れて、はい、ちょっと少ないかなと思ったらちょっとね、水分がちょっと補給するとか、
0: ね、そうですね、はい、
1: あとおしっこの色ってね、やっぱり、はい、分かりやすいので、はい、まあ、小便って小さな頼りだから体内の ね、
0: そうですね、
1: 水分濃度っていうか分かりやすいので、まあ、これもあれですね、確認した方がいいですよね。まあ、
0: 通常ですね、うん、そのレモン色のおしっこだったらですね、うん、はい、実はしているうちにオレンジ色になってしまったりすると、うん、これはちょっと水分足りてないのかなというふうに思っておいていただきたいなと思います。い
1: や、むしろ企業なんてね、社員用のトイレにこういうの書きながら貼っときゃいいんだよね。厚労省に書いたやつね、貼っとけばね、この期間ね、ぜひね、はい、活用してもらえばと思うんですけども、はい、あとですね、暑さ指数に対応じてっていうこともあるんでしょうかね。
0: そうですね、うん、暑さ指数に応じてその連続する作業時間の長さやですね、はい、休憩時間の長さと回数を調節していただきたいなと思います、はい、まあ、きつい作業を長い間続けるんではなく、うん、途中で休憩を入れたりですね、うん、はい、そういった調整をしていただきたいなと思います、うん、
1: やっぱ休憩はできれば冷房の、まあ、屋内だと冷房が効いてる休憩室、
0: はい、そうですね、
1: あと屋外の場合どうなんですか。
0: 屋外であればですね、はい、直射日光を避けて日陰となる、はい、休憩施設ですね、はい、なので休憩を取るようにしてくださいと、はい、
1: じゃあ熱中症って1日のうちにどの時間帯が発生しやすいんですかね。
0: 熱中症多く発生するのはですね、はい、午前11時台とですね、午後2時台です、ね、
1: うん、2時台、
0: お、特に多く発生してます。
1: へ、はい、これ何か原因あるんですか。
0: まあ、作業しててですね、徐々に気温が高くなって、はい、汗もかいて体内の水分が減った頃ですね、はい、それがまあ11時台と、
1: は
0: い、で昼食食べてですね、うん、で水分塩分補給したんですけども、ね、また作業、まあ、1時ぐらいから始めて、はい、暑くなって汗がかいて、で体内の水分がなくなって午後2時台がですね、熱中症になってしまう、汗も出尽くしてしまって、はいはい、熱中症発生しやすくなります。
1: あ、じゃあその時にしっかり休憩を取るっていうことですね。
0: そうですね、
1: はい、まあ、この他に注意すべき点ってありますか。
0: そうですね、朝食を取るか取らないかですね、
1: はい
0: はい、朝食欠いてしまうとですね、うん、栄養分が少ないですし、まあ、水分塩分も少なくなってしまいますし、うん、
1: はい、
0: また睡眠不足ですね、はい、睡眠不足の有無とか、
1: はい、
0: また前日の多量な飲酒の有無、
1: あ、
0: はい、まあ、体調不良とかですね、
1: はい、
0: そういった状況もですね、熱中症の発症にですね、影響を及ぼす恐れがありますと、はい、まあ、つまりはその日々の健康管理が大切ということです、う
1: ん、これ飲酒すると意外と脱水するんでしょ。
0: そうですね、アルコールってまあ利尿作業があるってですね、うん、はい、もうお仕事ともに水分出ちゃいまして、はい、体内の水分が少なくなっちゃうということもあります。
1: やっぱり今のお話聞いて睡眠不足っていうのも影響するんですね。
0: そうですね、やはり睡眠不足ですと体調も崩しやすくなっちゃうしまいますので、はいはい、
1: じゃあ職場によっては朝礼とかあると思うんですけども、はい、その時には気をつける点ってありますか。
0: そうですね、朝礼があってですね、その打ち合わせ、まあ、朝礼の時に朝食食べてるかどうかとか、
1: はい、
0: またその睡眠不足ないかどうかとか、
1: はい、
0: 前日は飲みすぎていないかとか、うん、そういうのを、まあ、労働者の顔色を見て体調を確認するようにしていただきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: なるほど。あと、なんだっけ、病気持ってる方、
0: はい、
1: なんか注意する点ありますか。
0: そうですね、持病でですね、はい、まあ、糖尿病の方とか、
1: はい、
0: 高血圧、はい、心疾患などの疾患をお持ちの方もですね、
1: はい、
0: 熱中症の発症に影響を及ぼす恐れがあります。
1: へ、
0: はい、まあ、本人の申し立てですね、はい、また健康診断会社を受けてると思うんですけども、まあ、それらの疾患をですね、会社側できちんと把握して、
1: はい、
0: 事前に、まあ、主治医とか会社が契約しているお医者さんに相談して、
1: はい、
0: 医師の意見を踏まえて作業上の配慮を会社に行ってもらうというのが熱中症の予防対策に重要です。

0: かなというふうに思います。
1: もう最近ね、こう暑さ対策のグッズもありますしね、あの凍ったな首輪みたいなのもありますね。
0: ありますね。ね、
1: あと、はい、あれハンディーファンみたいなのもありますけども、やっぱりその職場職場に合わせたような形の暑さ対策ってのは必要になってくるんでしょうね、やっぱりね。
0: そうですね。
1: なんかその他に、はい、この時期からちょっと気にした方がいいのかなっていうような点ってございますか？
0: ですね、暑熱順化といいまして、うん、はい、暑さなんですけど徐々に慣れていくと、はい、慣れていくというのが重要です、
1: はい。
0: まあ、特にですね、急に暑くなった場合ですね、はい、負荷の大きい作業を行うと、はい、朝慣れていないもんですから、はい、熱中症の発症のリスクが高くなるというのが挙げられます。
1: やっぱ今から準備が必要なんでね、そうするとね。
0: そうですね、その暑さ慣れるのはですね、はい、7日以上かけてですね、徐々に、うん、暑さに慣れていくというのが必要であります。
1: と、はい、いうことはあれですね、7日、ね、かかるっていうんだったらやっぱりね、作業の負荷も徐々に上げなきゃならないですもんね。
0: そうですね。
1: ところ7日になってくるじゃない、はい、例えば7月8月とか、
0: はい、
1: 例えば夏休みとかね、お盆休みも含めて長期に休みの場合は、はい、またね、一回リセットされてるっていうことになるんですか ね、
0: そうなんですね。ずっとその働いていればいいんですけども、うん、まあ、お盆の休みとか長期休み入ってしまいますと、はい、その熱に慣れている状態がですね、
1: はい、
0: その4日空けてしまうと暑熱順化が、喪失してしまうと、顕著な喪失してしまうというので、はい、その休み明けにですね、はい、負荷が大きい作業を行うというのは避けていただきたいなと。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれですね、暑さに慣れるには1週間以上、
0: はいはい、
1: そして戻るには4日と、ね、
0: 4日でリセットされちゃうという感じ。
1: そういうことなんですね。慣れっていうのも歩きますけども、やっぱり今の時期が大切だということなんですね、はい、
0: そうですね、
1: はい。じゃあここで2曲目のリクエスト曲をお願いしたいんですけども、はい、何しましょうかね。
0: ですね、ちょっと昔の曲なんですけども、はい、ルック・シャイニオン、君が悲しい。
1: あ、いいですねこれは昔よく聞いたと。
0: そうですね、はい、なんか最近の曲ばっかりだとですね、はい、リスナーによってはですね、はい、ちょっとつまんないなと思われてしまうかなと思ってですね、はい、ちょっと懐かしい曲を、はいはい、リクエストしようかなと思って、はい、
1: 私もこの歌好きです、
0: ね、そうですね、は
1: い、それじゃあお聴きください。

全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: はい、周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。この番組は働くことを軸とする安心社会連合北海道の提供でお送りいたしております。さて吉田さん、
1: はい、
0: 今熱中症のさまざまなお話を伺ったんですが、熱中症対策が会社の義務になったということを聞きしましたけども、
1: はい、
0: これどういうことなんでしょうかね。中身含めて教えてください、
1: はい、昨年のですね4月15日に、はい、労働安全衛生規則がですね、
0: はい、
1: 改正されまして、
0: はい、
1: その内容はですね、
0: はい、
1: まず一つとして熱中症の自覚症状がある作業員や、
0: はい、
1: 熱中症の恐れがある作業員を見つけた同僚などがですね、
0: はい、
1: その旨を管理者に報告させる体制を整備し、
0: はい、
1: 労働者に周知しなければならないというものと、
0: はい、
1: 熱中症の悪化を防止するために必要な措置の内容とその手順を定めて労働者に周知しなければならないというもので、はい、
0: うん、
1: 昨年の6月1日に施行されております。
0: はい
1: はい、
0: これは全事業所ってなんですか、企業規模に関係なくっていうことですね。
1: そうですね、全事業所になります。
0: はい、こう熱中症者防止するっていうのは さらに詳しくお聞きしたいんですけども、
1: はい
0: はい、
1: ですね、その暑い場所で継続して働くときに、
0: はい、
1: 熱中症の疑いがある労働者を把握したら、
0: はい、
1: まず誰に報告するのかあらかじめ決めておいて、
0: はい、
1: それをですね労働者に周知するというのがまず一つですね、
0: うん、はい、
1: また熱中症の疑いのある労働者を把握したらどう対処するのか、
0: うん、
1: まあ、休憩所に連れて行って体を冷やすとか、
0: うん、
1: 水を飲ませるとか、
0: はい、
1: 水を飲めないんだったら救急車を呼ぶとか、
0: はい、
1: そういった手順をですねあらかじめ定めて労働者に周知しなければならないというものがもう一つですね。以上の2点が義務付けられたというものになります。
0: あ、そうなんですね、はい、これちょっと厚生労働省の熱中症のちょっと見るとですね、本人熱中症かどうかわからなくてですね、
1: はい、
0: もしくは周りの人も熱中症だからよくわからないなんていうこともあるのかなと思うんですけども、
1: はい、
0: なんか厚労省まだ北海道労働局のホームページ見ますと、
1: はい、
0: 例えばこんなことが起きたら熱中症のではないかなって疑ってくださいというのがありましてね、
1: はい、
0: めまいだとか、
1: はい、
0: 立ちくらみ、これあくびもそうなんですね、生あくび。
1: そうです、生あくび。

0: 際です、うん、
1: あと熱中症だけど大量の発汗、汗をかくとか、
0: はい、
1: これ筋肉痛とか筋肉のこむら返りっていうのはあるんですけども、
0: はい、
1: まあ、こういうのもあるんですね。
0: そうです、体内の水分が少なくなるとこういったこむら返りとか、うん、また筋肉痛とか、うん、そういう症状も出てくると。
1: あ、はい、あと頭痛、それが進むと頭痛とか嘔吐、倦怠感、
0: はい、
1: 判断力低下、集中力低下、
0: はい、
1: 虚脱感っていうのがあって、
0: はい、
1: これあれですよね、単独でよりも例えば脚立に登っててこういうもの起きてると、はい、転落事故にもつながるってこと、恐ろしいことですよ ね、
0: そうですね、はい、もう意識なくなってフラッと倒れてしまって、
1: はい、
0: それが高いところで作業してしまうと、はい、墜落災害という恐れもありえますね、はい、
1: したらまずあれですよね、どんな形にしていったらいいですかね、こう衣服をこう緩めるとかいうことになるんですかね。
0: そうですね、 まずはその作業から離脱といいますか、うん、はい、まあ、作業から離れて、
1: はい、
0: 休憩室に連れてくなり、
1: はい、
0: まあ、そしてその水をぶっかけてですね、うん、体温をまず下げるというのが大事なのかなというふうに思います。
1: 意識確認もまず最初必要ですよね。そしたらね、
0: そうですね、はい、意識があるかどうか
1: ですね、どうかですね、はい、そしてその指示に従って要するにマニュアル化になっているので、
0: はい、
1: それをもとに全社員に共通した形で対応させるということも最も大切なんでしょう ね、
0: う
1: ね、これがまさに義務化された一つになるんでしょうかね、は
0: い、まあ、話してても全然意思疎通ができないとかですね、うんうん、
1: はい、
0: もう路列が回ってなくて喋れないとかいう場合はもう一番危ない状態ですので、
1: ね、
0: もうためらわずに救急車を呼ぶというのが大事かなと、
1: はい、ね、以前こう倒れてもいや大丈夫だ大丈夫だって言って、はい、後からこう熱中症がさらに悪化するっていうケースもお聞きしたんですけども、
0: そう
1: です、そういうケースもあるんですかね、
0: はい、その時は大丈夫でも、はい、例えば家に帰ってですね、
1: はい、
0: 急に倒れてしまってそれで意識不明で運ばれるというケースもありますので、
1: う、はい、
0: そういった場合はですねやはり一人にさせないというのが大事なのかなと思います、はい、
1: じゃあこの対象になる暑い場所で継続して働くっていうことが想定した場合ですね、
0: はい、
1: 先ほどお伺いしましたけども WBGT っていうのかな、
0: はい、
1: これのことについてさらに詳しく教えていただけますか。
0: ですね、WBGT がですね、
1: はい、
0: 29度以上とかな、28度以上またはその気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業と、
1: はい、
0: そういう場合は、まあ、先ほどのですね対策をしなければいけないということになります、
1: はい、ね、いやこのような作業がある場合っていうのはどういうことを気をつけたらいいですかね。
0: そうですね、うん、そういった場合はですね、うん、熱中症の連絡体制と対処方法についてあらかじめ策定してですね、
1: はい、
0: 周知するというのが義務になっております、
1: うん、じゃあこれ労働安全衛生法 の規則が改正されたということで、
0: はい、
1: この規則の改正の効果っていうのはどうなんでしょうかね。
0: そうですね、この規則の改正の効果からがですね、うんうん、先ほどお話ししましたけれども、うん、2年前の熱中症の労災の死亡者が全国で30人でありましたのが、
1: はい、
0: 昨年は15人というふうに死亡者が半減したとあります。
1: で熱中症で重要なことってどういうことになります。
0: ですね、熱中症で重要なのはですね、うん、早期発見と的確な判断、
1: うん、
0: 適切な対応と、
1: はい、
0: この3点になります、
1: はい
0: はい、昨年のこの規則の改正なんですけども、
1: はい、
0: この早期発見と的確な判断、適切な対応というのを一緒に作業をする人がスムーズに対応できるように、
1: はいはい、
0: あらかじめ定めたというものになります。
1: なるほど。ということは企業がきっちりとこの熱中症対策含めて、
0: はい、
1: まあ、この辺の早期の、ね、発見の方法とどう対処するかっていうのと、
0: はい、
1: ためらわず、
0: はい、
1: 救急車を呼ぶってぐらいの対応を考えるってことですよ ね、
0: そうですね、
1: あと山の中に行くと道路工事とかこれからね始まって、はい、交通誘導する方もいらっしゃるけども、
0: はい、
1: 周り何もなかったらもう車の中でエアコンで、ね、つけて、
0: はい、
1: あれですよね、休む時間はきちんと体を冷やすっていうことも必要となりますよね。
0: そうですね、まあ、どうしてもなければ日陰とかですね、
1: うんうん、
0: またそのエアコンの効いた車内で休むというのも、うん、
1: はい、
0: 一つの方法になると思います、
1: はい、じゃあ最後のリクエスト曲お願いできますか。
0: ですね、乃木坂46のですね、
1: はい、
0: 君の名は希望お願いします、
1: は
0: い、
1: これはこうエピソードなんかあります。
0: ですね、私は昨年もですね、
1: はい、
0: 出演した時に乃木坂46 の、
1: はい、
0: 曲をですねリクエストしたんですけども、
1: はい、
0: また 今年もですね、はい、お願いしたいなと。
1: はい、わかりました。それじゃあお願いいたします。

全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

0: FM 101.6、
1: はい、周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティワークライフシナジーの時間です。もう吉田さん、あっという間にお時間になりそうなんですけども、最後に皆さん方にお伝えしたいことありますでしょうか。重要なことを含めてお願いいたします。
2: 熱中症対策で重要なのはですね、水分塩分の摂取などのですね、予防も大事ですし、熱中症が発生した時の迅速かつ的確な対応も同様に重要であります。
1: はい、はい、
2: 水分塩分はですね、一度に取るのではなく、こまめに喉が渇く前に取るというのが大切です。
1: はい、この喉が渇く前にですね、
2: はい、もしですね、作業中に熱中症になった場合に、熱中症の疑いがあるその方の周りの人はですね、すぐにその作業を中断させて、休憩室で体を休ませて水分塩分を取らせることと、もしその意識がないとかですね、水分を取れないという場合はためらわずに救急車を呼ぶとなどのですね、対応が必要であります。はい、でこのような迅速な対応のためにもですね、暑い中での作業は一人で行わずですね、複数人で行うことが重要です。

0: であります。
1: 複数人でやると、
0: はい、で昨年発生した死亡災害はですね、一人作業で発生しておりまして、
1: はい、
0: 家族ご家族がですね、
1: はい、
0: 被災者が家に帰ってこないと、
1: はい、
0: 会社に連絡してですね、で会社の方が探して被災者の方が倒れていると発見したというものであります、
1: はい、
0: もし熱中症になってもですね、
1: はい、
0: すぐに対応していればですね、死亡まで至らなかったという可能性があります、
1: うん、
0: はい、これらですね、注意点などはですね、北海道労働局のホームページにもですね、
1: はい、
0: 掲載されておりますし、
1: はい、
0: またそのエイジフレンドリーガイドライン補助金というのもありまして、
1: はいはい、
0: 空調服の購入費用とかですね、はい、あとそのアイススラリーというんですけども、
1: はい、
0: そういったもののその冷蔵庫とかですね、
1: はい、
0: あとそのウェアラブルデバイスという、
1: はい、
0: 通信機能付きのですね、
1: うん、
0: なんとかウォッチなんですけども、
1: はい、
0: そういったものを購入代金もですね、
1: はい、
0: 一部補助できるというその補助金もありますので、
1: はい、
0: ホームページですね、ご覧いただきたいなというふうに思います、
1: はいはい、じゃあ詳しくは北海道労働局のホームページを見ていただくということで、
0: そうです
1: ね、ですね、まあ、これから本当今から準備しておかなならない熱中症について今日は伺いました、
0: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、この後も引き続きレディオ山椒 FM ドラマシティをお聞きください。この後午後9時からの放送はレディオ熊 G ですので、引き続きこの番組をこの曲の放送をお聞きいただければと思ってます。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
1: じゃあ恒例となりましたですね、
0: はい、
1: この放送局長の丸さんの生きがい3曲リクエスト曲がありますので、
0: はい、
1: 1番2番3番番号でお答えください、
0: はい、
1: 丸さんよろしくお願いします。
2: はい、今日も生きがいありがとうございます今日はですね、シャイニーオン君が悲しいと大体同じ時期の頃の懐かしい曲3曲から1曲選べてください。なんか懐かしいのがいいってことだったんで、はい、いきます。1番サザンオールスターズ愛しのエイリー、2番加藤勝彦北山治あの素晴らしい愛をもう一度、3番井上陽水夢の中へ。
0: なるほど、
2: はい、
0: ですね、3番お願いします。
2: 夢の中へ、
1: はい、
2: 分かりました、はい、
1: 今日はどうもありがとうございました
0: ありがとうございました

0: It's a Monday at 9 o'clock! サッポロシティコネクション、レディオクマショー、レディーダー。この番組はサウンドクリエイターオンデザイン、ムービングメーカーキックボークの提供でお届けします。はい、第62回、今夜のパーソナリティはあと3日で2度目の定年、いよいよ高齢者になる KUMAG 熊爺と、
1: はい、こんばんは、関西系アドベンチャーのニアマンと、
2: はい、先週ちょっと休みしちゃったんですけど、今週は元気に頑張ります、はい、インディアン乗りのモモと、
3: はい、いつものようにちょっと憂鬱な月曜日と、ミキシング担当、そして高齢者の妻になるナオの4名でお届けします。
0: 高齢者の妻になるって改めて言われると、なんか俺もちょっとショックだな。
3: なんで、
0: はい、さらにですね、今夜はちょっと憂鬱な月曜日、ナオのコーナーでゲストをお迎えいたしました。 FM ドラマシティ水曜夜8時放送のアテネの塩でメイン MC を務められているゆうきさんです。ようこそ熊ショーへ。
4: こんばんは、初めまして、お邪魔させていただきます。よろしくお願いいたします。
0: はい、今夜は一つよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
0: はい、それでは早速ですね、5月のマンスリーテーマですけども、今年のゴールデンウィーク何か変化はありましたか。はい、番組へのお便りの方はいつも同様、 kuma@776.fm、またリクエスト曲の方はエピソードも添えて送ってください。それでは早速ニアマン、
1: はい、
0: 今年のゴールデンウィーク何か変化はありましたか。
1: 今年のゴールデンウィーク面白かったですね、なかなか。
0: おお、いいね。
1: 今年のゴールデンウィークはね、子供の日、子供三昧で、うちの、娘2人いるんですけども、はいはいはい、この家族2つとも集合しましたね、清田の、熊爺の家の近所の釣り堀、
0: そうなんだよ、
1: 釣りしてきました。
0: あっちの方結構あるんだよ。
2: 嘘、知らなかった。
1: そうそう、何軒かあるんだわ。
2: 行きたい、
1: 楽しかった、楽しかった。
2: 行きたい。
1: で
2: それを釣って食べれるの。
1: そうそう、釣って食べれるの。そこでね、そう、あれね、頭数は釣って食べないといけない、食べさせないといけないでしょ。で一人一本ずつは釣らせないといけないでしょ、で結構大変なんだよね、サポートがね。で、釣りすぎたらまずいんですよ、あれ。
2: え、なんで？
1: あのね、竿1本250円で貸してくれて、それで、釣った分は買わないといけないんでね。
2: あ、
1: 釣った分は買わないといけない。あれ 100g440 円とかでね。
2: あ、高いのね、なかなかね。
0: 高いな、
1: そう、
2: 高い。
1: 釣りすぎたらやばいんですよ。
2: 高いね、それはやばい。
1: そうそうそうそう。で、大体ね、ちょっとこう、いい感じの大きさのやつは、ヤマメ1匹1000円ぐらいなんだよね。
2: あ、高い。
0: それはね、釣った後は戻せないんでしょ。
1: いやいや、戻しちゃ反則だよね。
0: あ、戻しちゃ反則だ
2: よね。そうよね、やっぱそうよね。
1: リリース
0: もう釣ったら全部責任を持って買い取れと。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、
1: ね、もうね、天気良かったからね、たまたまね、大にぎわいでした。
0: そうですか。
1: 本当に子供たち
0: ね、大喜びだったんじゃないですか。ね、
2: ねえ、すぐ釣れるし。
1: そうそうそう、結構すげえ釣れるんですよ、
2: ね、
1: 釣れないと思ったら釣れるんですよ。
2: チャリーンチャリーンですよ。
1: そうそうそう。やばいやばい。でね、こうたまるでしょ、こうバケツにね、まあ、10匹以上こうたまっていくんでね、それでこう焼いてください、塩焼きにお願いしますって言ってたら、ちょっと2時間かかりますとか言われるんだよね、そしたらその時間また空くじゃない。
2: あ、ま、た
1: で待ってる時間また釣っちゃうんだよね。
0: いやいやいや、止まらない。
1: 追加とか、あれ危ないよね。
2: 危ない。
1: でも楽しいよ。
2: すごい。
0: 気づいたらすごい額になってきた。
2: いや、すごい額になって
0: た。ほとんどぼったくりバーの世界。
1: そうそうそう、はい、みんなね、大喜びで釣って食って楽しんで
2: ました。第二のすすきのですね、はい、第二のすすきの、
1: はい、面白かった。
0: そうですか。いや、まずはよかった、
1: はい、
0: ね。なかなかでもあれじゃないの、ゴールデンウィークの その子供の日にね、休みが来るってのは、ニアマン仕事柄、
1: そうだね、
0: そうないんじゃない。
1: まあそこはね、たまたまだったよね。
0: そうですか。
1: そうそう、でたまたまだったし、ちょうどどっちもその時に来たんですよ。普通、そんな日に空いてないと思ったじゃない。集まりましたって。
0: そうですか。
1: うまくいきましたね。
0: いやいやいや。
2: すごい、釣り堀 ね、
0: ね、お孫さん高校っていうんですか、こういうの、なんちゅうの、
2: なんそういう、ね、意図も
0: それで、
1: うん、僕が一番楽しんでましたけど、
0: そうですか、はい、それが一番ですよ、やっぱりね、いくつになってもね、所詮子供なんだ、さあ、そしてなおの方はどうでした、
3: うん、はい、私のゴールデンウィークはですね、うん、特にあの普段の日と変わらない日々を送っておりました、
1: うん、
3: はい、っていうかあのそもそも昔から私ゴールデンウィークはもう実家に帰るぐらいで、うん、あのなんで旅行とかしないんですね、ゴールデンウィークはもう外しちゃうっていうのはもうどこ行っても混んでるし、うんうん、もう若い時にあの留守高原に行って帰り中山峠でもう何時間もあそこで渋滞でね、もう帰ってくるのが大変だったっていう、その1回のことがあって、もうゴールデンウィークにどっかに出かけるっていうのはやめようと思って、まああの前職は割としっかり赤い日は全部休めて、その他にこう有給プラスしたりして1週間とか10日とかゴールデンウィーク、本当にゴールデンウィーク
0: 羨ましいね、
3: そうなんですよ、撮ってたんですけど特に何もせずだったので、
2: うんうん、
3: 通常通りの日々を送っているという感じでしたね、うんうん、なのであの今年も去年も今年も特に、はい、変わらない普通の日、ただ、
2: うん、
3: うちの周りあのアウトレットだとか、
2: うん、
3: コストコだとか、
2: うん、
3: ああいう大きい商業施設があるので、
1: うん、
3: 道路がめちゃめちゃ混むんですよ、
2: やっぱりそうだ、
3: で、うん、私はただ味噌とか醤油とかビールとかを買いに行きたいだけなのにそのスーパーに行くためにそれ一回渋滞にはまらなきゃいけないっていう、
2: そうだよね、はい、
3: もう本当何メートルかなんですよ、もう、
2: うんうんうん、
3: なんだけど動かないんですよ、右折できないとかね、
2: うん、
3: うん、詰まっちゃって、
2: うん
3: うん、っていうのが困ったなっていうぐらいです、
1: やっぱりバイクじゃいいんじゃないですか、
2: えあそうかも、
1: そうだね、
2: 出た、
1: う
2: ん、スクーターとかちょうどいいんじゃない
0: 、うん、そうだ、この間そういう話出てたな、
3: うん、ですよね、うん、
1: 渋滞ないよ、
2: 渋滞ない、
0: ベスパーデビュー、
3: 本当にあの
2: ナイツ
3: みんなそうやってあれ煽んないで本当に私のなんか
2: ブンブンとブンブン
3: 席が近くなりこんな私が、
2: ね、
3: あんな危ない乗り物に乗っていいのかしらっていう、
2: いやいいですよいいよ風を感じてください、風を、
3: そうか、あのあれかな、みんなのあの集まりとかに行っていいのかな、
2: 全然一緒に行きましょうよ、
3: 当別
2: とか、うん、全然当別、あ当別、当別デビューしてください、
3: 別の
2: 当別
1: 行けね、
2: そう、あそう、
1: はい、
2: 行けやできて、
3: あ、そうだそうだ、できたもんね、
2: 道の駅当別に、
1: うん、そう
2: イケアができたんですよ、
3: イケアできたもんね、
2: 編集
1: 並んでんだよね、
2: めっちゃ並んでん、大渋滞、うん、さ最初はそう予約をしないと中入れなくて、
3: うん、
2: そう予約をした人だけが入れるんですけど、それでも大渋滞で、
3: うん、だってもともと当別で、ね、いつも混んでるのにね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そう、うん、そうイケアさんの商品がスウェーデンの商品らしくて、
3: あ、そうからか、
2: そう、
3: 北欧でも
2: なさそうなの、それでスウェーデンヒルズも当別にあるでしょ、それであそこの場所に決めたらしくて、
0: あ、
2: ちっちゃいコンテナなんですよ、
0: はい、
2: でそこにそこにっていうような大きさなんですよ、
3: いや

0: も IKEA はやっぱりなんか憧れというか、うん、いやそうでね、ちょっとありますよ ね、 憧れ。
1: あの規模の IKEA ってなんか不思議な感じ。
0: いや、まあ、それはそうだ。
2: そうだからね、IKEA はあるわ、道の駅あるわ、バイクはいるわ、だからもう天敵まない。
0: すごい観光地とかしてるね。
3: 本当だ。東別最大の観光地は道の駅。
2: 道の駅。うん、いや、ね、ロイズあるんだけどね。
0: 素晴らしい。
3: まあ、ちょっとあのこれからですね、いろんな目論みがあるようですから、うん、ぜひあの東別の道の駅に三車で行けるようになお頑張ってください。
2: ぜひ。
3: いやでもな、安心したわ、うん、俺が大体なゴールデンウィークのことをな、うん、第一週に言ったべ、
2: うん、
3: その時によ普通に過ごしてたって言ってな、うん、これなおが思いっきり遊んでるったらどんな夫婦よって話なんですからね。
2: うん、
3: いや楽しかった。お互い普通通りでしたでよかった。もうヒヤヒヤしながら聞いてた。
0: いや夫が働いてるも私もちゃんとお家に家事をやってましたよ。
4: 間違いない、
2: 間違いない、
3: はい、ありがとうございます。
0: 偉いな、偉いな、私
3: 偉い。また今日は褒める。じゃあそれではですね、今日のゲストゆうきさん、どうですか、はい、ゴールデンウィーク、はい、どのようにお過ごしになられました。
5: はい、私結構あのお休みいただいたんですけれども、はい、すいません申し訳ないんですが、あの5日の日にですね、実はあの、うん、東京にいまして、はい、東京で、チャラユキっていうですねアーティストさん、うん、あのチャラさん
0: はいはいはい、
5: と元ジディ&マリーのユキさん、チャラユキっていうユニットがありまして、そのライブにこうチケットを買って妻と行ったんですが、
3: はい、
5: 思いがけず当日までチケット見なかったんですよ。
3: はい、
5: だ東京ガーデンシアターっていう大きい7000人入るところで最前列、
2: すごい、
0: すごい引きが強い、
5: めちゃくちゃ嬉しくてですね、で歌ってて僕はチャラさんファンなもんですから、
2: うんうん、
5: ずっと目が合ってると思い込みなんですけど、ずっと見てると思って
2: 思います、大切、
5: はい、1曲の半分ぐらい僕の顔見て歌ってたんだ、目を見てたんだと思ってですね、
0: 絶対見てます、
5: そこからちょっともう桜まださ咲いているんですよ、ずっと僕の枯れてない、はい、そんなゴールデンウィークでした。
3: そうですか、
2: すごい最前列、
3: いやでも素晴らしいですね、
5: 夢のような一日でしたね。
3: いや羨ましい。どうなんですか、向こうの方にはしばらくそれで滞在されてた、
5: ゴールデンウィーク中いさせてもらったんですけど、はい、
3: どうですか行き帰りの混み具合とか。
5: あ、空港はですね結構あの混んでるようで、
3: はい、
5: 冬に比べると冬って遅れちゃうんですよ、雪で。
3: そうですよね。
5: はい。で、ゴールデンウィークは人がいっぱいいるんですけど、まだ雪がないので、はい、淡々と行ってくれるので、人は多いんですけれども、
3: なるほど。
5: なんとか解消してるみたいな
3: 感じです。ああ、そうですか。
5: はい。
3: はい、ありがとうございます。はい、さあ、そしてなお、お便りの方はありますか？
0: はい、お便りいただいております。
3: はい。
0: まず最初のお便りはラジオネームテレーさんからです。
3: テレー、
2: あ、そうそう、テレーさん、はい、テレーさん、
0: 皆さんこんばんは、はい、お疲れ様です、テレー。先週は神戸ではももちゃんありがとうございます、うん、
2: いや、こちらこそ。
0: 先週は待って、札幌市内3軒グルメラリー回りながら、
2: うんうん、
0: 2号機ホーネットのタイヤとチェーンとスプロケ交換してもらって、最後にいつもの当別によって知り合いとももちゃん方々と雑談してきました、テレー。昨日は雨でバイク乗れなくってニューニューニューニューニューだったので悪魔のミッドナイトスターに取り付けるバッグを札幌のアップガレージで中古品買ってきました。テレー。これでキャンプやロングツーリングの時に荷物結構詰めるようになる、テレー。
3: これ難しいですね、読む方もね。全部語尾はテレーですからね。
0: そうなんですよ。これで合ってるかどうかもすごい
3: 心配だし。これ生で聞いてみてですね。道の駅でもテレーテレーって言ってるんですか？
2: 言ってます。
3: 言ってんの？
2: あ、でもここまでは言ってない。
3: そうですか。
2: うん、言ってないけど、そのテレーの意味を気になってたから聞いたんですよ。
3: うん、
2: たら小学校からそのおはようとか挨拶の語尾にテレをつけたら面白いんじゃないかなっていう思いつきでずっと、
3: うん、
1: ずっと
3: おはテレとか言って
1: た
3: の、コンテレとか
2: 言ってたの、なんかその言葉の最後に、うん、テレっていう文字を。
0: そして今回はね、
2: うんうん、
0: なんか残念な時は
2: そう
0: ニューニューニューニューニューニューニューニューニューかニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューっていうのが新しいのが入ってて、
2: そうそうそう、
0: 私もちょっとドキドキしながら
3: 言葉作りますね、テレーさん。
0: これで合ってるでしょうかね、テレーさんね。もし間違ってたら教えてくださいね。
2: 思いつきでこれは挨拶や言葉に付け加えて使えるなと思って出た言葉です。
5: でもすごいですね、あの、うん、どんな暗いところでもテレが出たら明るくなる。

0: かポジティブな気持ちになれますよね。
1: そうなんです
0: 素敵ですね。
2: そうなんですね。いや本当テレイさんね毎週ありがとうございます。
3: いや今度ですね、はい、ぜひねスタジオに来てもらってですね生テレイをやりたいですね一緒に言いましょうよ。
2: ご指導ご鞭撻をねお願いしたいと思いますね、うんうん、はい、ぜひいらしてください。
3: はい、ありがとう。
2: はい、続きまして、はい、東京都町田市達本さん56歳からです。
3: どうもこんばんは。
2: 熊爺さん、のおさん、こんばんは。
3: はい、
2: こんばんは。お久しぶりですよね、約1ヶ月ぐらい。
3: いやそうだね。
2: そうなの、私すごい心配してたさなんか病気になったかなと思って
1: うん、うん、
2: 今週いっぱいで某大手カー用品店のタイヤ預かりの仕事も終わります。
4: 終わります。
2: おいらたち派遣のアルバイトは役目を終えて、
3: うん、
2: あとは11月頃から始まる繁忙期にこの仕事に就けるのか分かりませんが、うんうん、毎回いろいろなことがあります、うん、今週いっぱい何事もなく終えられるように頑張ります、うん、それと先週末にアクセルワイヤー交換とキャブレターのオーバーホールいたしました、はいはい、そんなこんなでゴールデンウィークはなんだべか、そんなこんなでよろしくですということで、
3: なんだべか、
2: はい、いつものいつものタツモンさんですね、はい、安心しましたタツモンさん。
3: でもタツモンさんがどこも行かないわけがないんで、
1: そうそう、
2: なんかでも行ってないっぽいようなお手紙です ね、 ね、これで見る珍しく、うん、なんかね、
3: まあでもね、あの結構ね、この連休関係なくね、
2: うん、
3: 松本さんは大胆な動きをする方ですからね、
2: 鬼没ですからね、
4: はい、また来てくれそうですし ね、
3: ね、いきなりまたこのスタジオにいるかもしれませんからね
1: 楽しみ。それは
2: 去年、はい、2回来てますからね、あの夏冬来てるから次夏ですよね、
1: は
2: い、松本さんぜひまたね遊びに来てください、
3: う
2: ん、
3: はい、どうもお便りありがとうございました。
4: ありがとうございます。
2: お便り以上です。
1: はい、
3: はい、それ以上ですね、ここでイベント情報になりますけども、うん、まあ、一応今年のですねこの熊ショーメンバー非常に熱い
1: 熱い、
3: うん、それでまずですね、まあもう来月に迫ってきましたが、
1: うん、
3: まず6月の21日、
1: うん、
3: 噂の道の駅当別でマリアが主催します、
1: う
3: んうん、ドラスタミーティング、うん、こちらの方がありますんでね、ドラストミーティングと言っても、うんうん、他の車種に乗ってるからって言っても遠慮せずに来ていただいて結構ですんでね、
1: ぜひぜ
3: ぜひあのマリアに会いに行ってやってください、
1: うん、生マリアちゃんに。
3: 生マリアなんかすごい言い方だそれ
1: 生マリア、
3: これ今ザワッとしてたわはい、そしてですねその週って言っていいのかな、翌週にありますね、
1: うん、
3: まず6月27日、うん、ここはですねこの番組で、この曲で金曜日モーターショーという、
1: うん、
3: 金曜モーターショーというですね番組をやっておられる湯口さん、うん、実は僕の番組にもゲストで来ていただいたことがあるんですが、うん、彼がですね主催しますカスタムマーケット、
1: うん、
3: これが千歳モールで開催されます。それでそこにですね熊爺、グラフィック軍団の本州のあのカラフルな車たちと一緒にですね、
1: うん、
3: ゲスト参戦しますんで、
1: すご
3: まずはもうそこがスタートになりますね、はい、そして翌28日は、毎回宣伝しておりますいよいよ丁寧
1: しました
3: 開幕しますんでね、はい、ここはもうあの一般ギャラリーのチラシはもう500台以上用意して、
1: うん、
3: たくさんのご来場お待ちしておりますんで、
4: はい、
3: ぜひ皆さんご期待いただきたいと思います、はい、まあ、そんなこんなでですねとりあえずまあその6月でねもう早々今年の半分終わりっすよ。
1: そうなんですよ、
3: はい、
1: そうなん
3: ね。でもねこのね前半のクライマックスは、うん、もうね、このうちらのメンバー全員で猛ハッスルでね、
1: うん、
3: 迎えたいと思いますんで、
4: はい、
3: ぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思います。
4: はい、
3: はい、それではここで今日の1曲目なおの方から紹介してもらっていいですか。
2: はい、はい、今日の1曲目はラジオネームあきらさんからのリクエストです。ビッグバンでバンバンバン。
1: はい、
3: バン

0: 札幌シティコネクション、ラディオクマショ
1: ー。はい、ここからはですね、なおのちょっとうるさいな音楽音下げますね。
0: 自分のミキシングに自分でケチつけましたね今ね。どういうことでしょうか。
1: はい、ちょっと憂鬱な月曜日のコーナーです。相変わらず憂鬱な日がないというこのコーナーでございますが、今日はもうスペシャルですよ。私のゲストをお招きしております。はい、改めて自己紹介よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。はい、ラジオですね、水曜日の20時から、はい、いつも、お世話になっております、アテネの塩でパーソナリティやっております、ゆうきこと赤地ゆうきと申します。普段はですね、札幌日照自動車という会社でですね、自動車関係の修理工場等をやっているんですが、趣味の方も多彩でございまして、そんな中で今日はいろんな話を聞いていただく時間を作っていただいてですね、なおさんにお願いして来させていただきました。よろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。
2: 52歳です。
0: 52歳、はい、
1: 今日もね、朝ご連絡差し上げたら、これから飛行機に乗って帰りますって言って、なかなかゆうきさんスタジオに飛行機で来てますよね。私水曜日のゆうきさんの番組アテネの塩でミキシングを担当させていただいているんですけれども、はいはい、結構しょっちゅうお会いしてるんですが、
2: そうです、無駄にマイル稼ぎをしようとしているおじさん、
1: 通気通気で
0: マイルは大事
1: やってくることが多いですけれども、はい、そんなゆうきさんですけれども、うん、はい、今本業はね車屋さんと言っていましたけれども、はい、どんな内容のお仕事を、車を売ってらっしゃるのか作ってらっしゃるのか、はい、
2: 僕実は2代目でして、父親が、ちょっと昨年他界してしまったんですけれども、創業者でして、はい、先生個人事業主でですね、個人商店ですか、で板金塗装をこう札幌でもこう潜りみたいな感じでですね、言い方悪いですね、本当に自分で研究して焼き窯を作ってですね、焼き付け塗装をやって、トヨタの下請けなんかもらいながら、だんだんそれでセンチュリーとかも乗るぐらいになっちゃってみたいなところから大きくなってきて、そこから整備ですとかレッカーも結構早いうちにしたんですよね、ロードサービスですから。それから販売と手掛けて、一度ホンダもやってたことがあったんですけれども、宅銀の破綻でいろんなことがあってですね、畳まざるを得なくなってしまって、元の本社とですね販売営業みたいなやってる中で、今に至ってるんですけれども、僕20年ぐらい前から、会社の方に入らせていただいて、遅咲きというかですね、もう30過ぎてから車のこと勉強して、それまでタイヤ交換一つできなかった。
0: ああ、そうなんですか。
3: すごい。
2: 先ほどのファックス聞いてすごいな皆さんと思って、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、そんな報告から来るんだみたいな感じでびっくりしてたんですけど、
1: そんなお便りばっかりですよ。
2: びっくりしながら、はい、ちょっと嬉しいなと思いながら聞いてたんですけど、はい、なんで僕はもう素人当然です。ペーパー2級ですし。
0: でもね、ゆうきさんね、はい、その年齢から入られて、それでまずその、はい、その板金塗装の基本を学ばれたということですか。
2: 僕はですね、勉強させてもらえなくてですね、お前遅いからもう経営を学ばなきゃいけないということで、
0: ああ、はい、そっか、
2: だから資格も何もないといけないっていうので、保険の資格を、保険の研修生をやってですね、損保のですね、はい、その後

0: 時短で夜学でですね、
1: うん、
0: 2級を取って、
2: ね、なるほど、
0: ペーパーなんですよ。知識はあるんですけれども、ね、見たことないぐらいの感じ。
1: じゃあ職人ではないわけですね。
0: 職人ではないです。
2: うーん、すご
0: い。もう社員には職人さんがたくさんいるんですけど、職人さんにいつもお願いして、
1: はい、
0: これやってね、これやってねお願いしかできない。僕はもう経営しかできないので、皆さんはもうそれを頑張って仕事あげてくれる。
1: はいはい、
0: はい、飴とムチしか持ってないです。
1: どうなんですか、あの今いろんな業界人手不足、はい、まあもう熊爺なんていうのはですね、バスの運転手いなくて大変なことになってますけど、ね、そういう業界ではこう若い人とか入ってきますか。
0: うん、本当に厳しいです。
3: やっぱそうです、
0: 本当に厳しいですね。まあ本当に厳しいんですけど、逆にこう今だんだん逆手に取ってきて、
1: うん、
0: あの高齢者と言われる、すいませんね、あの目の前にした方、
1: 高齢者
0: シニアと言われる、年代の方々は実はシニアじゃないって僕は思ってまして、
1: うん、
0: 全然現役でまだまだこう、うん、生きていらっしゃって、生きていく力もある、
1: うん、
0: そして知識もある、体力もある、根性もある。でこの方々に活躍してもらう場を作るのが、
1: はいはい、
0: もう生き残りだなって僕は思っておりまして、
1: 確かに、
0: はい、そっちの整備、体制整備をですね、コンプライアンスから整えてるっていうのが今やってるところですかね。ただ若い人たちに期待してるわけじゃないんですけれども、
1: はいはい、
0: そこの架け橋をしっかり作んなきゃいけないなっていうのは僕の仕事かなと思っております。
3: はい、やっぱ今だったらシンナーとかも手に入らないみたいな、
1: あ、俺吸っちゃったからな、
3: あ、全部吸っちゃった、はい、全部吸っちゃった世の中の全部のシンナー独り占め、
0: 人並みに好きです
3: それで回ってこないみたいな
0: 話が長くなっちゃ
2: う、おかしくなっちゃった、ごめん。そうな会社の方はすごい、
0: はい、
2: あの原材料が入らなくって、
3: いや、そう、やっぱそうですよね、
2: うん、作業が進まないって言ってらっしゃる方がすごく多いですけども、
4: 塗料があったら今でも私注文したいです。
3: やっぱそうですよね、
2: はいはい、
0: うちは水性塗料にしててですね、結構そのシンナーがそんなにいらないって言ったら失礼なんですけれども、そういう、
1: はい、
0: あのちょっと塗料の内容を変えたので、溶剤を使うとやっぱりすごく大変なんですよ。
1: はい、
0: 溶剤のところと水性のところがあってですね、
1: あ、
0: 板金はやっぱメインでやってると結構、うん、まあ、僕も仕事で本州行くのは、その情報取りがあるんですけれども、それでやっぱりこう新しいものに変えていったっていうところがちょっと助かってるところでもあるんですが、
1: そうなんだ。
4: あの070のね、パールの
0: 070パールがないですからね、
4: ないですよね、
0: はい、
3: そうですよね。じゃあ電気屋さんもだからエアコンの具材とかが、
1: うん、
3: 商品あの、
1: うんうん、
3: 部品とかも今全然手に入らなくなってきてるんで
1: 困るな。
3: いや本当この時期ね、エアコンこれからじゃないですか。
1: そうだよ、
3: そうだから大変ですよね、うん、
0: あの国交省でも実は目詰まりを調査してまして、
3: うんうん、
0: 上流から下流までどこで詰まってるかっていうのを、ね、はい、調査してるんで、もう少しで多分、
1: うん、
0: あるんですよ実際。ただ止めてるんで、
1: はい、
0: 止めてるところを突き詰めて、うん、そこをバンとやって流しますっていうのが、
1: うん、
0: 国が動いてくれているところなので、
3: うん、
0: もう少しの辛抱かなっていうところ、
3: いや本当、うん、ね、
1: はい、
3: そうなんです、
0: うん、まあ、その後もありますからね、
3: はい、
1: そうですね。じゃあね、ゆうきさんね、
0: はい、
1: 実は僕が6月28日イベントやるのにね、そこまで塗装が間に合わないって悲鳴上げてる方が結構いるわけですよ、はい、まあ、これはもうさっき言ったシンナーがない、
0: はい、
1: どうしようみたいな感じで、だからまあ今回はね、まあ、これ逃すとじゃあ次っていうのはすぐ見えてくるわけじゃないんで、もう塗ってない状態でも本州から持ってくるよとか、
0: かっこいいですね、絶対隠す方がいいですよ、
1: は
0: い、時代に合ってますよね、
1: まあ、ちょっとね、どこまで
2: 見方もありますよ、
3: うんうんうんうん、
1: あれしていいのか分かんないですけど、いやでも今度あの特殊ペイントの車が今年はとにかく北海道にいっぱい上がってくれるんで、
0: はい、
1: ぜひちょっとあっちの方にもあの、
0: そうです
1: ね、この会社としてやってみたら
0: どうでしょう。いやそうですね、いろいろと言ってみて、もうラッピングにはちょっと興味あって、ラッピングをちょっと勉強しようかなっていう、
1: ま
0: あ、
1: ラッピングこの間ゲスト来ました。
0: あ、本当ですか、
1: ね、キリークさんっていうですね、東別にお店があるんです。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、
2: 素晴らしいラッピングでしたね、あれはね、
0: 技術ですよね、
1: はい、
4: 電話車持ってくるから今度本当に面白いと思います、
3: あ、すごい、見たい、見たい。
1: そちらの方もですね、出展していただけることになってるんで、だやっぱりあの世界はですね、例えば車と携帯ケースをセットにしてコーディネートするとか、いろんな楽しみ方が潜んでいるので、
0: はいはい、
1: 僕も改めて聞いてみると、あ、それっておしゃれだよねみたいな、だから大改造しなくても、なんかその ライフスタイルにうまくこう、うん、ね、取り込んでいけそうなエリアが残ってるんだなって感心しました。
0: いやすごいですね。やっぱりニッチなところってニッチだから難しいかなと思ったら今逆ですよね、はい、ニッチな方が逆にこうグワッとねバズるこうねスマホもあればいろんなね SNS とかでも発信ができるのでチャンスが増えましたよね。
1: ところでここはさておいて、
2: はい、はい、そんなゆきさんなんですけれどもの次の話に行って、はい、私は今日はですねもうこの話を聞きたくて

0: バンド名が迷宮回廊、は
1: い、そうなんです。でもう迷宮っていうね、ゆう
0: さんがボーカルと作詞を手掛けてる。あ、
1: そうなんです、はい、ボーカル
2: と素晴らしい、
1: ね、センチメンタル
0: なんです。バンドはいつから、はい、どんなきっかけで、
1: はい、結成は2006年なんです。20年前なんです、はい、もう、はい、で、僕1995年ぐらいから高校卒業して東京出てですね、うん、
0: はい、
1: この仕事を継ぎたくないっていうのと、うん、自分はもっとあの東京で暮らしたいみたいな、花の都大東京みたいな感じで、うん、はい、あの出まして、でずっとバンドやっててです、ね、ビジュアル系というあのこうお化粧してやるバンドをやって
0: たんですけども、うん、はい、見ましたよ、花園の、
1: はい、
0: あの、はい、動画を見てちょっと結城さんかどうか私は分からなかったです。あまりにも違いすぎて、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そんな大変
1: そんな感じ、はい、
0: すごいビジュアル系でしたね、
1: 3枚ぐらい着ぐるみを脱いでもまだ昔に戻れないなみたいな状態なんです。当時は恥ずかしいんでメイクをするっていうイメージだったんですけれども、やっぱそれで切り替わるっていうんですか、ね、うん、メイクをすると切り替わって自分のこう世界に入れるみたいな、そういう形やってるんですが、そこからやっぱりどんどんどんどん突き詰めていくと、そのなんて言うんでしょうね、メイクをするこうもっともっと深いところに自分がこう入っていって、うん、まあ、そういった世界観みたいなところを描くっていう、うん、もう完全に自分の現実とそこの世界が切り離していたものがあったもので、
2: はい、
1: 2006年に当時一緒にこう同じライブハウスで活動してた、
0: はい、
1: まあ、片や一緒にやってる今のギターのシロ君っていうですね、うん、あのすごい作曲の本当センスがめちゃくちゃ良くて、はいはい、一度の、インディーズからもちょっとメジャーの方にデビューっていう形も一回してまして、
0: はい、
1: でだけどもそこも解散してしまってみたいなところが、ミクシーとかってあの SNS が走り、
0: はいはいはい、ありましたね、はい、
1: がスタートした時にバッと僕ら盛り上がりまして、
0: はい、
1: 各地の、
2: はい、
1: 結構みんなやっぱ田舎帰ってるんですよ、同世代が。
2: あ、はい、
1: 売れてる人たちと売れなかった人たち、はい、ね、売れなかった人たちでこうなんか徒党組んで、うん、あの頃の俺たちみたいな、うちにちょっとなんか話が盛り上がって、一緒に本当よくあのライブやってた仲間だったんで、そっからちょっとやんない音楽みたいな、うん、社会人になったって、はい、その捨てないでどっかくすぶってるものをちゃんとぶつけてこうぜみたいなのが2006年だったんですよね。なんで切り離してたんで、
2: ええ、
1: 今年になって去年今年ぐらい初めて公にバンドバンドとか言い始めて、
2: そうなんですか、
1: はい、言えなかったんですよ、ビジュアル系ですっていうビジュアルじゃないじゃないですか。
0: そんなことないですけど、そしたら最初はじゃあ東京で活躍してた、
1: はい、活動ですね、
0: 活躍
1: まで行ってない
0: ですね。活躍します、これからで活動されてて、はい、で今は、
1: はい、
0: 他のメンバーの方は東京にお住まいなんですか。
1: そうですね、
0: 東京に。ゆうきさんはあれですよね、こっちと札幌と、ね、はい、東京行ったりしたり、
2: また大変ですね、活動する上で、
1: 本当にですね、今だからまあ少しこうなんていうんですか、自分で自由が利くようになってきたんですけど、
0: うん、
1: 昔 の結成当時はですね、ライブがあるよ出てくれって言われても、
2: うん、
1: 自分の仕事の都合つかない、
2: う
1: ん、いけないわけですよ、うん、何回も断ったりするんですけど、やっぱ当時からやってたその、現役でやってるどんどんやっぱり上に行く仲間とかがいまして、
2: うん、
1: そういうメジャーな人たちが呼んでくれるんですよ、あの、
2: はい、
1: 同窓会みたいなライブやるから出ろよ、
2: うんうん、はい、
1: そしたら昔のお客さん来るし、
0: うん、
1: そうするとお前も楽しいだろみたいな、忘れるね若い頃みたいな感じで、定期的にこう2年に1回とか呼んでいただいてライブやってたみたいな感じですよね。
3: なるほど、すごい。
0: で今回ねリリースされた、まあ、雪虫という曲なんですけれども、
1: はい、
0: これがですね、
1: はい、
0: あの東京の人にはちょっとわからないようなところがなんかあるんじゃないかなって私ちょっと思ったんですよね、
1: はい、
0: 雪虫自体やっぱり北国の人の、ね、あの経験というか見るもので東京の方では多分あんまりいないと思うのと、まあ歌詞の中にね、涙がつららになってとかっていう歌詞とかもあって、
1: うんう
0: ん、つららとかも東京の方では、ね、
3: ないんですよね、うんうん、
0: それとそのなんかあの、まあ、雪虫っていうね言葉がたくさん出てくる中でその虫っていう字が虫3つの虫じゃないですか、
3: はい、難しい方、
0: うん、なんかそれも、はい、雪虫を表すのには、うん、雪虫を知ってる人じゃないとこれ書けないなっていうような風に
2: うん
0: なんか思ったんですけど、そういうあたりはどういうなんか、何を意識してておかしいですけど、どういう、はい、あのこう
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 2006年に実はこの曲はできてまして、

0: はい、はい、なんで20年時を経てプロデューサーがついてくれて、ちゃんと自分たちでものを発表しなさいって言われて今回至ったんです、
1: はい、すごい、
0: は
1: い、
0: で、新曲っぽいんですけれども実は20年前の曲でして、歌詞も20年前に書いてるんです。妻と結婚して2人目ができて里帰り出産で半年いなくなって、うん、
1: はい、
0: 僕一人だったんですよね、
1: うんうんうん、
0: その時に、まあ、誇張して書いたというか寂しさを、東京にいるみたいな、
1: あれなんですね。
0: 恥ずかしい。
2: いいな。
1: 途中で寂しがり屋の、まあ、字面で言うと寂しがり屋の雪虫だからっていうところがあるんですけど、だけどそこを寂しがり屋のその雪虫っていうのを僕って歌ってるんですよ ね、
0: はい、
1: すね、
0: センチメタルなんでね初めて取り上げていただいてごめんなさい、ありがとうございます。
2: それが20年前でリアルなやつなんですからね。
0: そうですね、
1: はい、そういうちょっとアップテンポなね、そんな暗い曲じゃないんですよ、けど内容はすごく切ないというか、はい、なんかあるのと、その20年前にちょっと作ったっていうのはちょっと信じられないっていうぐらい、私はなんかすごい新鮮さを感じていました。あとは色がね出てくる、まあ、雪虫っていうとなんとなくちょっとふわふわの白がついてるぐらいのイメージですよね、うん、でもちろん白は出てきますよね、
3: うん、
1: でその他に青いっていう草冠に草をくらってる字書いて、草というも青、
2: はいはい
1: はい、それから普通の青信号の青、
3: うん、
1: それから透き通る透明ですね、透明、うん、それと一箇所赤って出てくるんですよ、
3: うん、
2: これでか
1: これはねやっぱりいやその歌詞を読むとなんか見つけてほしくてみたいな、ありがとう、
0: 恥ずかしい、
1: やっぱこの赤いやすごい掘り下げちゃってごめんなさい。
0: いやいや、ありがとうございます。
1: いやこの赤を入れたっていうのは、
0: はい、
1: なんか特別な思いみたいのがあったんでしょうかね。
0: いやすいません、こんな聞いていただいて嬉しいんですけど、実はその、はい、赤く染め流れる波打ち際は赤に染めて眠るから、
1: はいはい、
0: 涙のことで目を赤く晴らしているという意味なんですけど、ちょっと照れくさいんですけ
2: ど、
0: 泣いてはいないんですけれどね、でもちょっとうるうるっとくるような感じの、波打ち際っていうのは表現をさせてもらって、ちょっと海とかけてくるみたいな感じの、
2: いや
0: 自分で言って鳥肌立っちゃって気持ち悪い、
2: これはもう早く聞くしかない、
3: 痛 い、 、はい、
1: いやそうですね、まあ、それ以外もですね、私最初これ全部生バンドで録音してるかと思ったんですね、レコーディング、でなんかちょっとお聞きしたらなんか打ち込み結構入ってるよっていう、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 話だったんですけど、スネアの音がこう2種類あったりとか、
0: はい、
1: まあ、キックがねすごい刻んでたりとか、
0: はい、
1: あったんですけども、
3: うん、
1: バンドの音っていうのはでも他のギターとか、
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: いろいろ入るんですけど、ドラマ今回レコーディングについてはですね、
1: はい、
0: 完全にプログラミングで打ち込んで、
1: う
0: ん、
1: ですよね、あのキックはね、
0: はい、
1: もう神業的な刻みでしたね、はい、
0: あと実際生のライブではですね、生ドラムで叩くんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 叩いて打ち込み出る音も被ってくるんで、
1: 鈍感も被せるみたいな、
0: そうなんです、
1: ね、
0: 本当同期ものっていうんですけれども、
1: うん
0: うん、同期で演奏してるんで、
1: はい、
0: 結構それが帰りが悪いと外れてっちゃうっていうか、ずれてっちゃうんで
1: 大変
0: です
1: 。わかります。難しいんですよ、逆にね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、そんな感じの、はい、やり方をしておりました、
1: ね、
0: はい、
1: またそして結城さんの声がね、まあこう喋、はい、ってる時って低い声じゃないですか、
0: はい、
1: なんかもう音域がすごい広いというか、
0: もういっぱいいっぱい、
1: 結構高音の
0: そうです、音ですね、ありがとうございます。そんなもうなんかもうごめんなさい、退屈させちゃってる自分の話なんてしちゃってね、
2: いやいや
3: 全然です。
1: でもね、あんまりファルセットも使ってないじゃないですか。
0: 結構使ってます。
1: 使ってますか？
0: ファルセットなのに、
1: うん、
0: 地声に
1: 聞こえるっぽいですよね。でもね
0: すいません、ね、
1: ほぼほぼ
0: もう観察していただいて嬉しい限りで、
1: はい、そんなですね、
0: はい、
1: ゆうきさんの、
0: はい、
1: もう20年越しの
0: 永久
1: 回廊、
0: はい、夏なのに冬、
1: はい、夏なのに冬の歌ですけれども、はい、まあ、ちょっと20年前のね、曲を聞いてなんかちょっとびっくりしましたが、では、はい、
0: はい、
1: それをねお聞きする前にですね、それからこれからまあこちらの方でも多分音楽活動されると思うんですが、
0: はい、
1: 告知があるとお聞きしているんです
0: けど、 ありがとうございます、
1: はい、
0: 8月23日日曜日、
1: はい
2: はい、
0: 我々の番組のアテネの塩ですね、
1: はい、
0: マルさんのまるっとまるフェスと、
2: はい、
0: 共催みたいな形でですね、ちょっと僕らが入らせていただいて

0: って、はい、あのアテネフェスという形を取らせていただいて、ええ、共同開催でやらせていただくんですけど、うんうん、そこでライブをさせていただくというのが、
1: あ、ここの表、
0: はい、
1: あ、ということは去年秋にやったやつを手前に持ってきたんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
2: 楽しみ、
0: はい、あとはあの、うん、この今回の雪虫という曲を入れたアルバムをですね、
2: はい、
0: 31日満月の日に、
2: はい、
0: あのオンラインで配信という形で、
1: そうですか、
0: 10曲切り、
1: はい、楽しみで す,
2: 楽しみです、ね、
0: 喜んでいただける方がいてくれれば嬉しいんですが、
1: はい、大丈夫です、大丈夫です、
2: いっぱいいます、まず私が喜びを、
0: はい、
2: ではあの早速、うん、曲紹介の方をゆうきさんからお願いします。
0: 嬉しいですね、なんか本当ラジオに出てる感じがしてきました、はい、嬉しい、はい、はい、迷宮回廊の雪虫お願いします、はい。

0: どうしようかな。関西系アドベンチャーニヤマンと
1: 女子のモモです。
0: よろしくよろしく、はい、お願いをします。はい、じゃあ今日はね、ちょっとだけ雰囲気が変わってしまうかもしれないんですけども、うん、この間ね、ゴールデンウィーク明けにですね、うんうん、私44だな、田舎にちょっと帰ってきたんですよね、
1: うん、
0: 和歌山、
1: うん、
0: 和歌山にね、もう私のお母さんがいるんですけどもね、うんうん、いるんだけども結構高齢なんで、うんうんうん、もう今もあの施設に入ってるんですけども、うんうん、この間からねなんかちょっと調子悪いとかいいとかって話があったからちょっと様子見に行って、
1: うんうんうん、
0: 様子見に行きながらまあね私ちょっとやっぱ離れてるからね、まあ、もしものことがあったらすぐ動けないじゃないですか、うんうん、でそんなんでね、少し家のことを見たり、
1: うんうん
0: ちょっと整理するもん整理したりしようかなと思って、うん若干いろいろこう確認しに行ったりしてたん
2: だ
0: よね、うんうん、それでね、で探すでしょこう権利書とかね、
1: うんうんうん、
0: 通帳とかね
2: まあいろいろね
0: かなって普通に見るじゃないですか、
2: はい、
0: いやまだすぐ何が起こるわけじゃないよ、
2: うんうんうん、
0: ないんだけども、うん、そうするとねあこんなもんあんだなっていうのを見つけちゃってね
2: 何それお宝
0: これはね何かっていうとね、押し入れごつとか
1: 整
0: 理してるじゃないですか、うん、そしたらね僕の箱があるんですよ
1: 僕の箱
0: があるんですよ
1: ドラえもんみたいな
0: 感じ父さん母さんからした時の僕の箱なんだよね、
1: うんうん、
0: のものが入って
1: ニヤマンの
0: そう
2: テストだ
0: そう
1: あね、0点ばかり
0: そうもうあの
2: ひどい
0: 若い時ね高校卒業してもあの若いまま飛び出してるから、
1: うん、
0: それであちこち行ってんだけども、それでね、20代の頃に僕結構ね日本飛び出して、ね、外国にいたりしたんですよ、うんうん、でしばらくニュージーランドに住んでたりした時に送った、うんうん、なんだろうお
3: エアメール
0: との中に入ってた写真とか、
2: うん
0: とか
2: ああ撮っといてくれたの
1: 全部入ってるんだ
0: 綺麗にね整理しておいてあんの、ね、
1: いや
2: それが親なんだな、ね、
0: なんかねしみじみそんなものがあってね予期しないもんだからそんなものを探しに行ったんじゃないんだけども、うん、それでねなんだこれと思ってはっと思ったのはね国際電話の請求書の明細があったんだよ、
1: うん、
0: 毎月、
1: うんうん、
0: 何件も何万もかかって、
1: うん、
0: であれ見た時にね何も言わなかったけど、
1: うん、
0: なんかこうなんかしみじみしましたねやっぱりね、
3: うん、いや親は心配だ ね
2: そんだけ金かけても声は聞きたいわけだ
3: 心配だったんだよやっぱり
0: 携帯なんかないじゃないですか、
1: うん、
0: だから住んでたところの固定電話にかけてくれて金かかったなんて聞いたことないんだけどなんかそんなんあったんだなと、
3: は
0: い、
3: 今ならね LINE や何やらでできるけど昔はねやっぱり本当に電話か手紙しかなかったから行ってしまったらもう何してるかどうなってるか分かんない
0: 多分ねなんか契約の関係でねかけれるようにしてかけないとかけられなかったんじゃないのかな当時ね、
3: うん、国際電話に入らなきゃダメだった、
0: う
3: ん、
1: そっか
3: 昔は、
0: うん、そんな感じだったと思ったんだ、
1: うん、
0: だからねなんかちょっと複雑な気持ちになりましたね見ながら
1: ね
0: お母ちゃんもね、今も施設でもう認知進んでるからそんな話もできない、
2: うんう
0: ん、そんな話もできないんだけどなんか、
1: うん、おいくつなんですか
0: もう89かな
1: あ、
0: うん、そうなの、
1: うん
2: でもねそうやってね、まあ、振り返るっていう機会を与えてくれるっていうのが、うん実家であったり親であったりするんじゃないかな
1: と、ね、いやそうだと思
2: います、
1: う
2: んまあ、僕もねいろんなものを片付けたらやっぱりその時にねえっというようなものいっぱい出てきましたし、
0: うん、
2: その時になんか昔の記憶が鮮明にあるとね、
1: うん、
2: これまた本当ジーンとくるところがあって、ね
1: うん、
2: よくわかります、
0: ね、思うんだけどねこう感じじゃないわあの関西アドベンチャーとかってね勝手なこと言って遊んでっけど、うん
2: ええ、
0: この裏には
2: そうなんですよ
1: ね、
0: そういうものがあって、ね、こんなことになってんだなと思ったら、
2: う
0: ん、本当ねいろいろ思うわ、う
1: ん、応援してたんですね多分 ね海外行って心配をこう抑えながら、
3: 心配だとにかく心配だと思
0: う
1: すぐ行けないし
3: 本当にそれこが一番だったと思うし、
0: ね、今から思えばね、
1: うん
0: めっちゃ子供だよね、
1: うん、
3: いやそう、うん、そうだよ高卒の子なんてまだ子供だもん、うん
1: そうだよね、
3: いやまあ、最低の30とかになっても

0: 子供は子供だから、
1: うん、そうなんです
0: 何かと心配う、ねうん、どっか心配してる、
1: だいたいこの間も俺もラジオ言ってたじゃん、息子40なのにようやく近くに来てくれたのですごい一番喜んでるの俺だなんて言ったけど、うんうん、実際そんなもんですよ、うん、親って、
0: うちも30もう31なのかな今年、
2: あ、
0: うん、だけど、うん、もうなんか変な心配とかしちゃうもん、なんか交通事故にあったらどうしようとか、本当だよ、なんか、ね、あの変な人に襲われたらどうしようとか、うん、ちゃんとねあの肌を隠す服装してるからとか、うん、なんかそんなことをね、女の子だから、
2: うんうん、
0: もう30のねおばさんなんだけど、うん、旗から見たら、
3: うん、今頃と思うけど本当に、
2: いやでも国際電話は来ます ね、あれは来る、
3: こんなの綺麗に置いてると思わないじゃん
0: あとその昔 のエアメールであの青い縁取りでね、赤と青の個性がついて、あのあれがまたちょっとなんか、
3: うん、
0: ね時代だよね、あれね、とっても嬉しかったよね、あれが来るとね、
2: そっか、
3: なんとも言えません、はい、
2: いやそうっすよね、
0: でも今こうやって幸せにオフチャペリ関西系アドベンチャーって、
2: うん、
0: そうですよ、ね、大きく行きましょうよ、
3: おかげさまで、
0: そう、お母様の、
2: はい、いやでも意外とそれ喋ったら覚えてるかもしれないですよ、うん、
3: 思い出したりしてね、
2: うんうん、
0: いやなんかでも古いことは、
2: う
0: ん、昔のことは結構覚えてる時があるみたいで、昔今のことは忘れちゃっても、
2: う
0: ん、古い友達とかね、
2: うん、
0: の話をすると、うん、なんか思い出したりする、
2: 普通に怒られるかもしれない、
0: あるみたい
2: な、あの時高かったんだからみたいな
0: そうお金、ね、お金返してとか言
2: うそうそうそうそうそう、
1: とにかくあのできる限り会ってあげてください、
2: う
1: ん、これからも、
2: そう
1: ね、はい、
2: うん、そう思う、
1: ありがとうございます、
2: 元気になるかもしれない、
0: いや、
3: いい話やってみよう、
0: 大事にしなきゃですね、
3: そうです
0: なんかね、はい、いろいろ小さいこともね、
2: うんうん、
1: それじゃあ飛び込みのお便り紹介してもらえますか、
3: はい、
0: この時間なんですが、
2: うん、
3: はいはい、
0: 月曜日だ、皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 山本ですこれは斉藤さんですね、
1: どうもフロム青森ありがとう、
0: はい、相変わらず他の作業でバタバタの今日この頃です、うん、ところで元キャンギャルしほりから昨日連絡来てて、オートミッションに行きたいらしく、
1: はい、
0: ただいまスケジュール調整中らしいです、
1: やったぜ、
0: 調整中じゃなく強制的に来いと言っておきました、
1: ありがとう、
0: オートミッション楽しみにしてます、
1: わかりました、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: そしてですね、ええ、脱毛さんからですね、うん、ちょっと悲しいお知らせ、
2: え、何、
0: 去年はオイラ的に特別な年だったので北海道に2回も行きましたが、これからはしばし北海道には行けません、
2: うわ残念、
0: だからメッセージを送るネタも少なくなってしまうのでメッセージが送れない時もありますが、よろしくお願いいたします、
1: いやいやこちらこそ、長く付き合いましょう、長く、
0: そうそう、送れない時もいいし、うん、何も送るなことがなかったら送ることがないけど送ります
2: とか、うんうん、そんなんでもいい、ね、一言、あーとか、
0: うんうん、お便り待ってますね、これからもよろしくお願いします、以上です、
1: はい、うん、そういうことですね、なんかあっという間に今日もね1時間過ぎてしまいました、まあ本当ね、サラリーマン生活45年、
2: うん、
1: なんとか頑張ったわ、
2: うん、
1: まあね、俺はですね、まあ、これからもサラリーマン熊五郎を目指してですね、継続して仕事するんですけど、
2: うん、
1: これラジオの業界ですね、日高五郎さんにを見習って熊五郎で行こうかななんてバカなこと考えてますけどね、
2: いいと思う、
1: まあ、とにかく6月28日に向けて全力でいきます、
2: はい、
1: 年は食ってもワクワクは忘れませんのでね、うん、皆さん手稲で待ってるぜ、本日も1時間どうもありがとうございました、それでは皆様にとって素敵な1週間になりますように、
0: ゆきさんもありがとうございました、
4: ありがとうございました、
1: ますますのご活躍期待しますよ、
4: よろしくお願いします、
0: はい、もうね、こんなバタバタの最後なんですよ、
4: 最高です、めちゃくちゃ最高なんですよ
0: アテネさんとはもう全然雰囲気が違う、
4: 最高です、こんな楽しい現場あるなんてね、
1: ま
4: あ、
1: そう
4: です
0: でももうちょっとして終わりますよ
2: 終わります、
0: はい。

0: したっけね
1: バイ、
2: 来週
1: おやすみてれ
0: てれいいな

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。メッセージお待ちしています。

5月25日月曜日午後10時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティをお聞きの皆様こんばんは。毎月第2第4月曜日生放送神川雅史の未来地図スタートです。お相手は行政書士の神川雅史でございます。約1時間ですが番組最後までお付き合いください。すいませんね、今日突然私のオープニング曲がの CD が見当たらなくて、今日は嵐で行ってみました。大丈夫なんだろうか。はい、皆様からねメッセージリクエストをお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm までよろしくお願いいたします。レディオ山ショー FM ドラマシティのホームページからの、リクエストフォームから簡単にメッセージ送信できますのでチェックの方よろしくお願いいたします。 E メールアドレスは未来

mira@776.fm mira@776.fm までよろしくお願いいたします。さて2週間ぶりかな、ですかね、3週間ぶりになるのかな、2週間ぶりか。今日何日？25日さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。いや本当なんていうの皆さん体調管理にはねくれぐれも気をつけて私もの体がもうかなりいろんなとこが悪くなってきて、まあもちろんねいい年ぶっこいてるんでしょうがないんですけど、なかなかしんどいですね。ようやっとゴルフに行っても花粉症でさ、もうくしゃみは止まらないべし、鼻水はジュルジュルだべしさ、それがようやっとだいぶ良くなってきたかなと思ったら、本当にね今もう肘痛と、もう腰、もう腰が痛くて痛くて、うん、でもう五臓六腑全部悪いでしょ俺、糖尿、高血圧、痛風、脂肪肝、あとなんや、メンタル、うん、はい、皆さん節制ねしないとダメです。皆さんは節制してくださいよ。もう私はもう遺伝なんで、もうしょうがない。本当はね整形外科に行って治療したいぐらいなんですけど、でね今は歯の治療もしてまして、まあ、6年前もそうだったんですけど、今ね本当に前歯がなくて、もうさしすせそうがちゃんと発音できないんだけどね、お聞き苦しいの本当に申し訳ない。あとね今週1本抜いて、多分来週1本か2本抜いたらもう入れ歯、まあ、部分入れ歯、もう部分じゃないよね。だって6年前に2020年に9本抜いてんだから、やっぱり俺さ思うんだけど、あれ歯周病ってねよくね、まあいろんなお口クチクチモンダミンとかさガムとかさ、なんかいろんなもの出てるけども、歯周病ってほら30過ぎるともう2人に1人はもう歯周病だとかって言うじゃない。でもぐらつき始めたらもう歯医者さんに行ったらもう抜くしかないっていう、抜くってことはさ、まあ、隣同士の歯が残ってればブリッジみたいな偽物の歯入れたり、本当に自分みたくひどくなってくるともう本当に部分入れ歯だとか、それこそもうあと数年後には総入れ歯だったりで、インプラントもちゃんとこう骨がしっかりしてないとダメだし、バカ高いしね。いやいやいやいやいやいや、もうなかなかね恥ずかしいんだわ前歯がないとまあしょうがね、しょうがないよね。でも本当に歯周病になったらもう抜いてその入れ歯をかインプラントにするしかないんだね。その例えば歯茎を再生するとか、まあ、骨とかもちゃんと再生するようなさ治療って

絶対しないじゃん、もう無理ですよって、もう抜くしかないですから、もうこうなっちゃったら、これレントゲン見てこれって。いやそれもう50年前から言ってないかと。その歯科学会はどうなってるんだろうね。これだけ医学が発達してきてね、その歯だけはさ、もう歯周病になって歯がぐらついたらもう抜いて抜くしかない、抜歯するっていう、そうじゃない治療法は誰か研究してないのかい。それで SNS とか見るとね、歯茎再生ジェルでこれで80歳のおばあさんがリンゴをガブガブ噛めるようになりました、歯がぐらついていたのに、歯茎が再生して、まあ、歯茎がこう上がってくるんだよね、歯周病って。皆さんね、俺先生にね言われたもん、昔こう虫歯の治療とか行って歯石とか当然取ってもらって定期的に行ってたのよ。それなのにさ、なんかね、あなた、なんて、この間ね、あれだけ引き取って、で、言われた通り、ね、ちゃんとこう磨いて、なんか歯間ブラシみたいなのもちゃんと使ってこうやってても、なんか、そういう体質じゃないか、あなたはってね、言われたことあったわ、20年ぐらい前に。まあうちの母親方もみんな50代になったらそういればだってね、みんな、まあ、今集まる時って言えばさ、ちょっと不幸の時しか親戚って集まらないけど、でさ、いろんなおじさんとかおばさんとかにね、どうだい歯まだ残ってるかいおじさんって聞いたら、ああ俺なんかもう 50の時にそういればだとかさ、うちのおふくろももう40手前ぐらいでなんか部分入れ歯とか入れてたような気がするもんね。弱いんだわ、うちの母親方はもうアレルギー体質、歯周病体質なんだわ。でうちの父親方は認知症だから、見事にうちの親父も認知症で亡くなりました。ということは俺は半分半分持ってるからね、もうかくもうガタガタです。とはいえちゃんとね、しっかり今日も、ゴルフコンペに行ってきまして、だから体はねしっかり動かしてるんですけどね、仕事もしてますよちゃんと、まだまだ現役で、でもこの歯はね、でもやっぱり大切だよね、どう考えても。だって物食べられないんだよ、ここ 1,2 週間ね、本当にお粥みたいな柔らかいご飯と、絹ごし豆腐、ね、で夜はまあほらビール飲むとまたほらまた糖分があれだから、糖分ゼロプリン体ゼロの発泡酒を少々、それとマグロの刺身ぐらいしか俺食べてないもん。だからこうゴルフなんて行くとさ、結構コンペだと食事付きみたいな、今日は食事付きで、まあ、自分でねメニュー見て選べたんですけど、食べられるものないもの、もううどん薬局してって、もう茹でに茹でてって言って

はい、今日うどんとそうだから最近ゴルフコンペ行って行ったゴルフコンペっていうかゴルフ行った時に食べる結構さほらゴルフ場のレストランって美味しいんだよ。まあ結構高いけどみんな美味しいの食べてるんだ。これだけだもん。うどんとかそばとかさ、とにかくあまり噛まなくてもいいもの。もう早くさ、なんかこうジンギスカンでもさ、しっかり噛んで食べたくてね。皆さんの歯の状況はいかがでしょうか。まあそんなこんなでね、本当にはしっかりね、節制しないと、もうどんどん体が弱ってきておりますので、皆さんもね気をつけていただいて、好きなゴルフ好きなことやりましょう。もう人生一度きりなんだから。はい、ということで、今日はファーストナンバーいこうかな。メッセージねお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm までメッセージリクエストお待ちしております。それではファーストナンバーリーエットビーチサイド FM。

行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。

鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史でございます。さあ、スポーツの春、いや、これゴルフしかしてないけどさ、どうだい、コンサドーレ、まずコンサドーレ札幌、今ね J2、J3、100年構想リーグってわけのわからないリーグやってますけど、でももうそろそろだよね、ワールドカップね。河合監督調子いいじゃない、ちょっと負け、この間負けちゃったけどね。うん、それでもイーストビーっていうそのグループの中で2位だったんだよね。ほんならジュビロに負けたのか。今ジュビロって J2？ うん、で他のねグループと次は秋田

ことをやるのかな。いや、コンさんもね本当に頑張って、もちろん今年の秋から、ね、J リーグね開幕して、来シーズンは J1 に上がってもらわないとね。それにはやっぱりねプレミストを集めつ、ね、やっぱ応援に行かなきゃ。それにしても、我が日本ハムファイターズはソフトバンクに勝てないのか。前さ、でもさ、鶴岡言ってたけど、あれよ、2012年だか13年だったっけ、優勝した時ってやっぱりソフトバンクには勝てなくて、かなり負け越したけど、結局日本一、ソフトバンク破って日本一になったからね。でもさ、ちょっと開幕8連敗勝てないよね。だって昨日だか満塁ホームランとか打ったしょ。やっぱり最終的に逆転されちゃうんだよね。やべ、そのリリーフどうなんだろうね。で今現在は23勝26敗で4位か、1位の西武とは5ゲーム差で、明日から交流戦だもんね。なんと もうセリーグ首位で去年優勝した阪神と、まあ、ここでね結構あれじゃない、ファイターズ交流戦で調子良くてさ、あのオールスターまでにはもう首位にもう返り咲いて、頑張っていきましょうよ。交流戦、阪神戦からだもんね。で連戦で次ジャイアンツなのか。でもさ、今でこそね北海道に日本ハムファイターズが来てくれて、だから自分が小学校の頃はもう周りはもうみんなやっぱりジャイアンツだったよね。で、あの丸山球場に来てくれるんだよね、年に1回ね。だって俺小学校の卒業の時のあの卒業文集みたいなのに、いや確かね、よくほら尊敬する人は誰ですかとかさ、そして俺ね尊敬する人は王貞治って書いてあるね。普通ね周り見たらね父親とかお父さんとか書いてあるんだけど、これはもう尊敬する人は王貞治で、好きな人は長嶋茂雄って書いてある気すんなーで、将来の夢はプロ野球選手。そうですね、だから俺が10歳の時かな、長嶋が引退したの。そんなこともあったな。メッセージありがとうございます。ラジオネームカセさんありがとうございます。室蘭市のカセさん、カンカンさんこんばんは。はい、こんばんは。いつも楽しく放送を聞いてます。ありがとうございます。私のリクエスト曲は大黒摩季さんの夏が来る。

0: くお願いします。
1: はい、
0: リクエスト書いてもらえたら嬉しいです、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。書きましょう。もう来ますからね。もうだって内地の方っていうかね、本州の方なんかもう熱中症警戒アラートが鳴っちゃってるからね。

メールアドレスは mirai@776.fm、 mirai@776.fm までメッセージリクエストお待ちしております。それではカッセさんからのリクエスト、大黒摩季、夏が来る。

0: 千秋です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160、居酒屋ポンポコ。
1: 行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873。 行政書士神川法務事務所です。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史でございます。勝瀬さんありがとうございます。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。いつも楽しく、はい、ありがとうございます。私も歯医者に通っています。ほい、上の歯と下の歯のブリッジを作りましたが、上の歯のブリッジが3万円、下の歯のブリッジが3万円、計6万円かかりました。歯医者の治療費は高いですね。これさ、そのブリッジってそんなかかるっけ。いや俺もね、その初めて何年か前に部分入れ歯入れた時は、まず入れ歯って いくらかかるのよ、で保険適用なのかと、じゃ適用じゃねえと、でいくらぐらいかかるのよって、で上下で何だったかな、あれ3万ぐらいかかったかな、でもブリッジで3万かかるんだ。あれもだから上がってんのかね、その辺も。いやほんとさ、何でも高くなっちゃってさ、ほんとに俺の仕事の報酬なんかもう全然だよ、もう利益なんか出ないんだから、もう本当にもう毎日ボランティアの精神で頑張ってんだから。今回もだから、今回はなんかね、ちょっとまず仮にその入れ歯を作って、それからまたなんか作り直すみたいな、いくらかかんねんと。今週もね、あれさ、まあもうなんか慣れちゃって、昔はって抜歯した後ってもう病んで鎮痛剤飲まないと夜眠れなかったけど、この間1本抜いた時もう何でも

なかったもんね。いや、なんでもないっていうか、抜いた後家に帰ってもさ、まあちょっとじわじわじくじくするけど、痛み止め飲むまでも全然なくて、もう普通に発泡酒飲んでアルコール消毒だみたいな、まあ、それが悪いんだろうけどね。失礼しました。いやでもね、やっぱ歯は大事よ本当に。言ってる人本当にもう定期的にね、1ヶ月2ヶ月こう言ってるわけでしょ。別に歯茎が腫れてるわけでもなく、虫歯がなくてもちゃんと行くんだよね。偉いね俺。あのまず歯医者のもうキーンっていうもう音でもう帰りたくなるし、 いつだったかもうさ、なんで最初からビビらすんだって思うんだけど、こうね、ウィーンって、もし痛かったらあのどっちの手は左手だったかな、左手上げてくださいねって言っちゃ、じゃあ痛くなるんじゃんって思うでしょ。そしてもうウィーンっていうさ、機器がさ口の中に入った瞬間にもう俺自然と左手が上がってて、看護師さんっていうのか、歯科衛生士さんにさ、こう左腕をこう下げられた、まだ治療してませんよ神川さんって。俺も口を開けた瞬間にもう左手が上がってたっていうね、そんなこともあったわ。うん、俺も痛いったらもう叫ぶからね、もう痛いって、うん、まあまあ歯は大切です。はい、あ、ごまあんやんさんありがとうございますね。ごまあんやんさん、今日私ごまあんやんはどうだった。ごまあんやん俺のバッグには入ってない。今日ね、今日さもうあのね、18ホール中4ホールあるロングホール、要するにパー5のホールね、あそこでばっくり何発も OB 出して、そして俺はね5番ユーティリティ、今ユーティリティハイブリッドね、ユーティリティが今流行ってるっていうかさ、5番アイアンだとなかなかうまく打てないので、今ユーティリティ、俺5番ユーティリティよく使うんですけどね、ロングの2打目とか。そしたっけさ、天ぷらもうフェースの上っ面にボールが当たって、普通200近く飛ぶ時は飛ぶんですけど、50ヤードぐらいしか、バーンって上にだけ上がって50ヤードぐらいしか飛ばないとかね。さあ、その今日のロングの OB がなかったらな、いい成績だったのにな。はい、こんばんは皆さん、ありがとうございます。神奈川先生こんばんは、タイトンママ土日福岡ペイペイドーム参戦、おい今日帰ってきました、おーもう弾丸ですね、福岡は連日30度でした、どうでしょう、試合もすごくて、はい、いろいろな意味でいろいろです。なるほど、福岡は暑そうだね、はぁ、でまあまあ一生懸命応援しましたが、一生懸命応援しましたがアウェー感半端なかったっす。そうだよね、うん、でも負けずに頑張り応援しましたよ。キツネ耳にファイターズネイル、そこまでして負けるなんて球団に訴えようかと思いました。訴えましょう。池業

ドーム妨害で訴えましょう、でもでも日曜日は王貞治さんや歴代のソフトバンク選手を見れて、フミヤくんの歌聞けました。へえ、あ、フミヤチェッカーズってそうだ、福岡博多から出てきたんだったっけ。ソフトバンクさんすごいです。いやいやいや、ファイターズもすごいんですよ。なんとか打ち崩して優勝争いに食い込んでほしいです。いよいよなったら埼玉にいる息子を頼って西武さん応援行きますはい、その締めが西武さん応援行きますって。ファイターズはもう西武をやっつけ、まあまあ西武をやっつける前にやっぱりソフトバンクにあれだけ苦手意識ついちゃったらね、ちょっと厳しいよね。頑張って。そういうやっぱりいろいろ、そうだよ、今ね野球でもさ、サッカーとかバスケットでもさ、その試合の合間とか、そういうイベントをやってね、やっぱり集客っていうかお客さん呼んでるよね。いやいやすごいですね。でもね、ものすごい気温差なんじゃない、北海道と福岡の気温差をね、体に気をつけて。すごいね、土日行って今日帰ってきて、すごいすごい。あー、でも俺も九州行ってみたいな。九州のね、福岡のゴルフ場ライザンとかミッションバレーとか筑紫ヶ丘とか、なんかよく出てくるな俺な、ゴルフのことなら出てくるな。いやいやいやいや、でもね、王監督も、王監督っていうか王貞治さんはお元気なんですね。でもいい年だよね、きっと。そんなにジャイアンツはさ、王さんは高卒で入ってで長島は立教から入ったから、ジャイアンツに入ったのは王さんの方が早かったけど、多分2つ3つ長島さんの方が年上だったんだよね確かね。ということはでもね、いい年ですよね王さんもね。で一回なんか胃がんかを患って手術とかしてね、そうか、そっか、王さん、まあ長島さんは一茂と次男坊がいるんだったっけ。王さんは確か女の子しかお子さんいらっしゃらなかったんだったかな。いやー、いいっすね、なかなか素晴らしいですね。で博多っていうか福岡ってなんかやっぱりこうグルメっていうか、なんか食べ物が美味しいっていうイメージもあるしね。まあ俺は今歯がないので美味しいものが食べられないんですが、いいですね。さあ、そっか、息子さんが埼玉にいて、
そうか。

埼玉に行ったらもうしょっちゅうね、西武戦ファイターズ来たら見に行ってるのかな、応援に。てか息子さんはファイターズファンなんだろうか。うん、埼玉か。埼玉も暑いでしょ。埼玉どこだったっけ、40度になるの。もう聞いただけでもう恐ろしいよね。なんだっけ、酷暑日っていうことになったんだったっけ。いやいや、でもね、お疲れ様でした。でもね、いいですね、やっぱり行けるときにね、やっぱり行って応援して、うん、あとね、買ってくれればさ、買ってくれればさ、はい、小判屋さん、日曜日王貞治メモリアルデーで、日曜日、昨日イベントだったんですと。王貞治さん、秋山さん、摂津さん、お懐かしいな、サファテさんなど いらしてました。もつ鍋美味しかったですよと。もつ鍋ね、そう、もつうまい店あるのよ、福岡に。福岡のあの繁華街、あれ有名なとこなんでだっけ、あのキャバクラいっぱいあるとこ。あれ、福岡で、福岡市内にあの、まあ札幌でいうすすきのみたいなところあるんだよね。何だっけな、忘れちゃったな。いいっすね。うん、でもね、ちょっと弾丸なのはちょっとしんどいですよね。こう1週間ぐらいね休み取って生きると、この時期最高っすよね。ありがとうございます、ごまんさん。もう眠いでしょ、もう寝てください、早く。明日からお仕事でしょきっと。さて、それではじゃあ5番アイアンさんからリクエストいただいたのでおかけしようかな。これ藤井フミヤの夜明けのブレスでいいんだろうか。おかけいたします。

0: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500。 JR 白石駅そばバーリアン。
1: シャス 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティ、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史でございます。さてもういい時間に、ね、なりまして、なんか曲は合ってるんだろうけどなんかちょっと違うバージョンをかけてしまったようで、なんか10分ぐらいあるバージョンでした。すいません、ごめんなさい。さあ、もう今日疲れまして、いや今週さもうなんかハードで、もうもちろんね月末や月初はさ忙しいです。だってもう朝もう5時に起きてゴルフ行ってよ、帰ってきてラジオ、まあ仕事ちょこいしてラジオの準備してラジオよ、でこれから帰って夜ご飯よ、で明日か明後日にバッシよ、で金曜日にホームコースでコンペがあって、で日曜日がもう100人規模の居酒屋さん主催のコンペがあって、で月曜日がコンペがあるんですよ。ちょっとね月曜日はね、来週の月曜日は6月1日、もう6月ね、うん、やっぱりね6月1日はめちゃめちゃ忙しいので、もうゴルフはちょっといけないかな。まあということでね、やっぱりもう体調、やっぱりこうよく寝てよく歯を磨いて

いてね、もう生活しないと大好きなゴルフもできなくなっちゃいますし、大好きなお酒も飲めなくなっちゃ、お酒ビールも飲めなくなっちゃいますので、とりあえずサイダーでも飲もうかっていうところでエンディングです。

幸せ 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ、神川まさしの未来地図、終了のお時間です。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストをいただいた皆様ありがとうございました。次回の放送は6月8日第2月曜日です。お楽しみに。また午後10時にお耳にかかります。お相手は行政書士の神川まさしでした。最後の曲はね、リエット透明サイダー、もういや俺はサイダー飲まんけなら透明サイダーをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた来週じゃなくて6月8日第2月曜日

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク。今日も小山隆史がお相手させていただきます。こちら新札幌の複合商業施設アークシティサンピアザセンターモール3階にございますガラス張りのスタジオの中から放送をお届けしてまいります。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。それではコマーシャルに続きまして本編を始めさせていただきます。
1: 濃厚でとろりとした食感、砂糖不使用だから牛乳の甘さがわかるサッポロヨーグルトプレミアム、新発売です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
2: 今日は掛け算のお勉強、三四
3: 十二、
2: 三五
3: 十五、
2: 三六
3: 協定。
2: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
4: 暮らしの底上げ応援団、
2: 労働組合の連合

クラシックパーク、今日もお相手は小山隆史です。小沢誠二さん指揮、のボストン交響楽団で午前1時半からマーラーの交響曲第3番を聴いていただきましたけれども、今日のですね、この時間は、レナード・バーンスタイン指揮、ニューヨークフィル版で、マーラーの交響曲第3番2短調をお聴きいただきます。札幌交響楽団の5月30日、31日の定期演奏会の曲目です。よかったらぜひ、ね、なかなか演奏される曲ではありませんので、よかったら聴いて、気に入ってはいかがでしょうか。それでは約100分間の演奏をお聴きいただきます。

クラシックパーク、今聴いていただきましたのは、レナード・バーンスタイン式、ニューヨークフィルで、マーラー作曲、交響曲、第3番、二短調でございました。5月30日、土曜日、午後5時半、そして31日、日曜日、午後1時から、北野の大ホールで、札幌交響楽団の定期演奏会の曲目として、あまり演奏される機会が多くない、マーラーの交響曲、第3番が演奏されますので、よろしければ、行ってみてはいかがでしょうか。クラシックパーク、今日もお相手は小山隆史でございました。お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。